貨店。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール弓矢新井」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミ新井から小鳥曜日でした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: イルにはアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
1: 松任谷由実 with 荒井由実、 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った荒井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、 AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんは、ドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指し、アルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。荒井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ、再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詩を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため、被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホール由実荒井、そのオープニングを飾る一曲を

ワームホールとは、異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A

と愛が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼし召し。様々な偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったのです。

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ、現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築、手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演とマンガローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場、高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V スタジオ2プロなどを新たに導入。

0: 感情を生かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと、人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。
1: オレンジ

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミアライもまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に

っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなった

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ね、
1: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
2: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
1: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
2: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
1: はい、黒田さんは全国いろいろな JA にもお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
2: もうあの毎週温泉にですね、はい、そのあたり行ってるのでいろんなところに行ってますね。
1: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
2: そうなんですよ、
1: いい場所ですよね。
2: 本当それ新鮮だし地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
1: あ、いいですね、はい、千葉というと梨、
2: 梨ね、
1: 梨が日本一で有名ですよね。
2: 日本一なんだ、
1: はい、梨狩りとか行きました。
2: 梨狩り行きましたし、はい、あのやっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
1: あ、はい、そうですよね。
2: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、チェーンの店舗でも、
1: はいはいはいはい、
2: そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、
1: はいはい、
2: 人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
1: あるあるですよね、それね。
2: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
1: どこのファンマズメやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
2: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
1: 名前で見てね。
2: そうなんですよ、私も楽しみですね。
1: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、
1: はい、
2: 地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました。はい、
1: うん、そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、うん、生徒店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、
2: はい、
1: はい、ご紹介もお願いします。
2: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、
1: はい、
2: 野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、はい、その4地区で、一緒に
1: エリア
2: の、はい、それがエリアになっております。
1: そうなんです
0: ね、はい、大きいエリアですよね。
1: そうですね、うん、あ、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
2: そうですね、う
1: ん、ちなみに千葉にいくつあるんですか。
2: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。
0: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
2: 千葉県の東、うん、葛飾、
0: はい、
2: その統括東になります。
0: なるほどなるほど、そういうことなんですね、
2: はいはい、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
0: うん、そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
2: とですね、千葉くんご存知ですかね、
0: はいはい、
2: 千葉くんの鼻のあたりの
0: 分かりやすい
2: 地区になるんですけれども、
1: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
2: そうですね。
1: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
2: 農家の皆様方へ、うん、
1: はい、
2: 営農指導を行っていく、
1: うん、営農、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: 営農っていうのは、はい、農家の方々が、
1: はい、
0: 作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: その過程では、
1: はい、

0: JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、うん、まだ農家さん成り立ての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
1: い
0: はい、
1: なるほど。
0: あとはそのたくさん作れる方でもやっぱ販売する先っていうところが、はい、まだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
1: そうなんですね、は
2: いはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、はい、
1: そうなんですね、はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか？
0: 農業、営業です。
1: あ、営業の、
0: はい、
1: ああなるほど、
2: はい、
1: そうなんですね、
2: はい、
1: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
2: そうですね、はい、
0: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
1: は
0: い、
1: ああそうなんですね、
0: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
2: そうです ね、
1: そうなんですね。
0: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
1: はい、
0: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
1: はいはい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、は
0: い、
1: うん、
0: そこに聞いてみたいですよ ね、 ね、
1: 聞いてみたいです、
0: うん、最近気になっちゃいました
1: 女性チームね、
0: はい、
2: そちらと指導経済部の方では、はい、販売と購買も合わせて行っておりますので、
1: はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか？
2: 特別はありません。
1: うちの担当人たちの少女が来たとかみたいな
0: ね、 ね、そうですよね、
1: あるかもしれないなと思ったりして、
0: はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね？
2: 農産物ではですね、うん、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります、うん、東部地区ではですね、お米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
1: うんうんうん、
2: あとはネギなどが主力です、
1: うん、
2: で柏地区では、うん、主にカブですね、
0: うん、
2: 日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
0: うん、はい、お邪魔させていただいた時ありまして、
1: はい、
0: その時にですね、拝見させていただいた段ボールが、
2: はい、
0: ね、株が日本一っていうところで、
2: はいはい、
0: この段ボールだっていうのを
1: そうですか、
0: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
1: なるほど、
0: すごい量でしたよね。
2: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
1: はい、
0: だって日本一の株ですからね。
1: 株ですからね、
0: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
2: はい、農協で収穫をして、はい、その後市場の方に運ばれていきますので、はい、
1: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
2: その先までその先までということになります。
1: うん、日本一の株が食べられるというわけです ね、
0: ね、 でね、すごいですよね。
1: いろんなこの農産物とともに、うん、それを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、うん、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
2: はい、私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
1: はい、
2: きな粉と米粉麺などがあります。
1: 本当ですか？
0: すごいですね、
1: はい、
0: 通年出されてるお野菜だから、
2: はい、
0: JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
2: あ、うん、はい、
0: はい、
2: 小松菜を使ったものが数多くありまして、うん、小松菜まずパウダーがあるんですね、うん、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを作りまして、こちらの方が大人気なんです。
0: すごいですね。
1: 気になりますね。
2: うん、
0: 本日、はい、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
1: え、小松菜の？
0: うん、
1: ね、
0: もうキンキンに冷えてて、
1: ね、
0: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
1: なっちゃうけど、
0: はい、
1: まずは？
0: まずはここで一曲挟みたいと思います、
1: はい、
0: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい、それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
0: いいですね、
2: はい、
1: 選曲の理由は？
2: もうすぐ夏だからね。
1: なるほど。
0: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、ジェラートちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい。あ、つぶつぶがねあって、じゃあこれ本物の小松菜っていうことかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すんごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。、うん、もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか、良かったです。
1: うん、うん、
0: ね、野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べちゃ
0: う。いいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: うん、美味しい。
2: ほら、新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: うん、

0: 生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
1: はい、そうです、そうです。あと生乳も、
0: うん、あ、やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
1: そうですね、生乳は、はい、あの野田の農家さんから直接運んでいますので、
0: うんうん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、うん、ハーモニーがすごい美味しい、
2: ね、
0: すごい美味しい。
1: これ皆さんそう言っていただけてます。
0: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
2: またどこかね、あの、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるっていうところがまたすごいですよね。
0: 今小松菜をいただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
2: はい、
1: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、はい、ぜひ味わっていただきたいと思います。
0: 濃かったもの、ね、ミルクすっごい美味しいと思う。
2: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
0: それがいいですよ ね、うん、そして
1: 落花生、
2: はい、
0: 千葉といえばね、
2: ですよ、
0: そうそう、
2: 一番ですよね、やっぱりね、
1: うん、落花生味も香ばしさもありまして、う
0: んうん、ジェラートにぴったりの感じするよね。
1: あとは今の季節のイチゴ、
0: はい、はい、イチゴも定番としてね、
2: いいですよね。もう多分好きな人多いですからね、
1: はい、
0: うん、大好き。
1: 黒ずまい、
0: 食べたことない。
1: 黒ずまいというお米がありまして、
0: はいはい、
1: ちょっとネーミングが黒酢ってってつくと、うん、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、うん、農薬をあの減農薬するために、
0: はい、
1: 空から、うん、あのヘリで黒酢をまいているんですね。
2: あ、
1: それであの栽培されたものをあの黒酢まいと呼んでいまして、
0: はい、なんか贅沢
2: 贅沢ですよね。
0: 贅沢だよ。
1: その、 あのコシヒカリを使ってで、あの、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが、楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、はい、枝豆のジェラートもありまして、
0: し
1: 風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
0: そうなんです。なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
2: はい、うん、
1: 上にちょこっと乗せてます。
0: すごい、
2: いいですね、
1: はい、
0: すごい。なんか普通のフレバのアイスと比べて、うん、その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね。
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: はい、
2: でもしっかりとあのジェラートとして、
0: はい、
2: あのデザートのくくりにしっかりなってますよね。
0: 美味しかった。
2: 野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
0: うん、本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。しかも季節によっていろいろ出るんだと、うん、食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか。
1: はい、農産物直売所船子畑で、
0: はい、
1: 土曜日日曜日、
0: うん、
1: だけなんですけども、
0: はい、
1: カップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、
2: ああの
1: ジェラートらしくこう、うん、盛った形になりまして、
0: ね、そうなんですね、
1: そちらであのご提供させていただいております。
0: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるっていうことですか。
1: はい、発送もできます。
0: はい、は
2: い、食べてみたいですね。
0: 本当本当、
1: はい、
0: そして小松菜もあって、はい、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、
2: うん、
0: 今回はなんかジェラートセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
0: 嬉しいですね。
2: 6
0: 個セットで今のものとあとは何が入るかを楽しみっていう感じなんです。
2: そうですね、
0: 楽しみです ね、
2: ね、
0: なんかね、
2: 参
0: 加してね、じゃんけんで決めたりして、ね、
2: うん、そうそうそうそう、
0: でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
2: 私ちょっと今落花生食べたいなと思ってました。
0: 落花生もね、でも米もね、黒ずまいも ね、
2: いいね、
0: うん、気になるね、
2: はい、はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
1: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、
0: はい、
1: 先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートをあの提供しておりますの で、
0: はい、
1: でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
0: はい、
1: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、
0: はい、
1: 毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
2: うーん、いいですね、
0: 本当に ね、 ね、
2: なん
0: か地元に密着してね、お役立ちということです
2: ね。地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
0: 行きたくなっちゃいますよ、ね、はい、
2: いいですね、
1: ぜひお立ち寄りください、
0: はい、はい、立ち寄りたいと思います、
1: はい、はい。

0: 翼カフェプレゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑のおいしいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなのでご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
3: イーパル
2: ー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日担当岸田聡と神
2: 戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス、岸田聡と
2: 神戸愛がお送りする
1: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。
4: Choke Radio 86.1.

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ、中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、うん、はい、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと。
1: そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: まあ、梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかムワッとした暑さも

0: もあって、うん、やだなぁなんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、うん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩とね日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて、
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん、さてあっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、うん、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか。意外と渋滞も同じ体勢でね、うん、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れているという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。
0: いや本当に
1: 冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートのご飯とおかずとみたいのね、うん、あったりとかもするし、うん、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスね、もうこれも救世主ですよね。
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。確かに。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です。もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、赤ちゃんや動物の動画とか、うん、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、うん、昔のとかも見れたりするから
1: 本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、うん、はい、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。イエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、うん、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。
1: もう最高本当に、
0: ね、うん、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、はい、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました。
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね。
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ。いや、でもね、ブラサタあるあるですけどね。本当に
0: まさしく、うん、今回も感じておりますが、
1: そう、誰かが送るだろう、
0: そう、
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、はい、皆さん王道でも OK です。
1: はい、
0: ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべ、うん、てのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。 さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りします。

していきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主、我が家の場合はマッサージ機です。本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理、その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れてること、すごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れて。
1: そうだよね。
0: さすがにさ、
1: そんな感じ。も
0: う歩くたびにあの壺押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうね、そもそも靴が履けない
1: よね。
0: あんな大きいの履いてたら、
1: うんうん
0: うん、ねえ、マッサージ機ね、うちもいますよ、豚の形をした、
1: うん、
0: 足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなの。私あのこのバードの忘年会で
0: そう
1: だ、あのゴリラの一撃でしたっけ。
0: そうそうそうそう。一つかみ？
1: 一つかみか、
0: うん、
1: そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、
1: はい、
0: 超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね。
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここ
1: そうですね、はい。
0: うちの子あのボタンを押すとブヒって言うんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それはかわいい。
0: そう、
1: うん、
0: 気持ちよくてなかなかいいですけどね、
1: はい。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤。我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くて、お風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です。入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うんうん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい。そう、
0: 最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そう、あのねむせちゃうの。
0: え、
1: 咳込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた。
1: そうでしょ、
0: お肌に合わないとかではなく
1: 違うの、なんかね咳込んじゃう なんでだろうね、なんでしょうねあれ。
0: そんなことがあるんだね。
1: これ強いのか合わないのか自分が、
0: うんうんうん、体にね、う
1: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも薬薬草、薬草っていうの、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、薬湯みたいな、
1: あそう薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
0: 薬湯といえば
1: って感じ。そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感がある、ね、はい、うん、
1: 効いてる感じがして一時それ使ってましたね、
0: はいはい、入浴剤とあとお風呂ということで、ラジオネーム、うん、ルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、うん、近所にあるって羨ましいよね。
1: 最高ですよね。
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、うん、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、うん、気持ちがリセットされ悪運や汚れが落ちた感じがするので、うん、清々しい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も

0: 肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、そうだね、内側からも大事だけど
1: 保湿です、
0: 保湿と紫外線は、うん、そうだね、しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

ぶらさた川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背

0: さようなら、ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもと、ずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、あー極楽。ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。
1: いいな、
0: いいな、行きたい、
1: それいいな。
0: ほんと猫背はどうにかしたいんですよね、私も。気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう、
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かに、ね、うん、続けて、疲れた時の救世主で一句。ああ、うまい、すすれば忘れる重力を、ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き。やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする、さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる、ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いします。そう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなるとって腰が確かに重い時もあるんだよね、うんうんうん、続けて、疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー、ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: だいぶ疲れたかも。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと、座布団枕で昼寝。のび太くんもきっとおすすめです。確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。
1: あそこまでがさ、あの神業だよね、
0: 本当に、うん、
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうなんだ。
1: そうだよ、
0: すごい、のび太くん。
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、
1: はい、
0: 続けて、疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人、ラジオネームひごのだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、おろしのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に 120ml の足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は 500ml のペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど。
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかしてた。
0: 確かにデカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って。
0: 確かに確かに、うん、はい、量多めでみたいな、
1: はい、
0: 続けて、疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には靴って言っちゃった、口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見ると、この子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。本当ある意味娘たちに守られてるなと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ。
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもう

0: ついつい時間経っちゃうんですよね。
1: 確かに、
0: そう、
1: あっという間だもんね。
0: この頃可愛かったなーなんてね。
1: ね、今も可愛いけど。
0: そう。
1: やっぱりね。
0: 喋らないぐらいが可愛いな。
1: それ子供を持ってる友達はみんな言う。
0: みんな言うよね。
1: 口ばっか達者になって。
0: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけどね。
1: そうだよね。うん、さあ今日の具が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネーム、はい、喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい、喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京、うん、今日もね、だいたい25度ぐらいということですけどね。
1: そうですね、
0: はい、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか。お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて、半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいな、あんずシロップ
1: 美味しそう。
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちもあのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのもう頼みました、私も
0: 梅をね、
1: 梅南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね、
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ってぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます、
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に使
1: ってます、うんうん、それやっぱ効くの。
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる、
1: なるほどね
0: うん、すごい気持ちいいなって思います、
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれませんね。じゃあ、あさみさんの方もいつお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキューンとキューンと元気になるんですあんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみちゃん、ニンニク注射経験ありますか。ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね、
1: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、うん、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど、
0: そうですね、やるタイミングがちょっとね、うん、
1: で今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
0: そうかもしれない ね、
1: そうね、
0: 進化してね、
1: うん、でもね、やっぱウコンがウコンが効くよと
0: そうね、お酒飲む前とかも ね、
1: ね、
0: いいって言いますしね、
1: はい、そしてあんこ餅っていうね、疲れの甚だしい時にはニンニク注射
0: 疲れ甚だしいってすごいよね
1: 初めて聞く表現ですね。さすが広島の五蔵六さんはね、表現が面白い、
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、するんですよね。
1: わかる、あんこをする時あるよね。
0: ある、
1: うん、
0: もうすごい疲れてんだろうなって思う。
1: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね。
0: チョコじゃないんだよな、
1: わかる、
0: みたいな。
1: そうなのよ、
0: そうあるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくても、ベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中、コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようで、とても楽しく最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒しの救世主になれてれば、
1: うん、嬉しいな、ね、生配信ね、そんなメリットがあったとは、
0: ね、う
1: ん、
0: 今日も一応あのお昼12時ごろを、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、あ、なんかあったなって感じてください。皆さん、あ、ブラサタの2人に何かあったなっていう
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
1: ので、ね、いろいろあるんで、はいはい、
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー。

0: セーブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございます。どんどん紹介していきましょう、うん、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、うん、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、うん、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時、小6の娘が作ってくれるカレーライスです。ちょっと甘めだけど、仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみ

0: かんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの？タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた一年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいます、ということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対
0: ね、美味しいし、この経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね
0: 今となってはね、
1: うん、
0: いや本当に素晴らしい。
1: だって普通にはできないもん、やっぱ東京にいると特に、うん、ね、その農業体験とかっていうのが、
0: そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じだもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いやちょっと羨ましいね、この環境が
1: 羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん
1: なんか名前、あのラジオネームは素敵ですねか
0: わいい、とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい、素敵なお写真とともに、
1: はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。
1: なるほど。
0: とある水族館の年間パスポートを持っているのでタイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょうね、
0: そうだよね、
1: きっとね、
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、
0: ね、お魚さんの、
1: う
0: ん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回ってるだけなんですけど、
1: 結構な勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの本当に、
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられない、あの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや
1: あのマンタね、
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: すごい、やっぱね、規模が違って、
0: いや本当に
1: 優雅に泳いでる、あんな大きいのが、
0: ね、
1: 優雅に泳いでて、
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって、本当に、
1: そうなの、
0: 改めて感じました、
1: ね。
0: いいな、年パス持ってるの、羨ましいな、近くにそういう水族館があると。
1: 近くにあるっていいな。
0: いいよね。
1: うん、一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった、
0: ね、
1: いろんな水族館があって。
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれない ね、
1: う
0: ん、いろんな地域でね、
1: はい、
0: そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七井ロールさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
1: うんうんうん、
0: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも

0: 嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様様ですよということで、いや
1: 素敵ですね。
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ねえ、
0: なかなかやってくれないからな。
1: で私なんか娘に、あ、じゃあちょっと最近ね頭のマッサージすごいしてくれるの。
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうん、うん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてったらいいよとか言ってやってくれる。
0: 羨ましい、うん、いいな。頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます。ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。
1: お
0: 定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますようにということで、フェリックスさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方。
1: 美味しいもの、
0: 美味しいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: 本当、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
0: 美味しい、
1: 結構好きな人多いよね。
0: 多い、うん、
1: そこね
0: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私
1: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う。
0: そうかな、
1: うんうん、あとあの抹茶も好きですけど ね
0: 抹茶もすごい人気だもんね。抹茶も美味しい、うん、そうですよね、
1: はい、
0: 疲れ癒されます。さあ、まだまだ今日のテーマ、疲れた時の救世主であなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる、友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラ・ジョーンズでEverybody needs a best friend。

今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあ、ここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられます。ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届け。

0: します。そしてブラサタ番組ブログ、公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方、こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日担当岸田聡と
2: 神戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス、岸田聡と
2: 神戸愛がお送りする
1: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。

0: 5月9日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日のね、東京半蔵門、すっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい。
0: うん、もうね、朝6時、7時前ぐらいかの時点で、うん、もうちょっと暑さが少し感じられる。
1: そうね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました。ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、うん、
1: はい。
0: なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるの私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、あ、入ってるんだって。
0: そうなんだよ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったというか。
1: そうね。
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう。ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね、
1: うん
0: うん。でも、ね、水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事の、ね、ニュースもすごく増えたなと思うので、うん。

0: のこの梅雨のシーズンで少しでもね解消してくれたらいいななんていうふうに思います。さてあっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした、
1: はいはい、千葉の幕張にある由良の里という、ねうんうん、あのお風呂
0: いいよねあそこね。
1: すごくいいです。海の本当に真横なので、ねうんうんうん、休憩するところでもね海見えたりするので、うん、すごく気持ちよかったです。
0: あんまりねあの検索というかその幕張のお風呂っていうのはイメージなかったんですけど、う
1: ん、私もお兄さんに調べていただいて連れて行ってもらったんですけど、
0: う
1: ん
0: ね、結構いいなと思いましたね、はい、あと私もブログで書いたですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で、うん、潮干狩り
1: ね今どうしたと思って
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど
1: 子供みたいになっちゃった
0: ね逆になっちゃいましたねもうね網いっぱい取ってらっしゃる方もいて、うん、本当にコツ教えてほしいなと思ったんですがあとねたまたま行った道の駅に移動動物園が来てて、
1: すごい。
0: そうあのヤギとかねゾウガメとかに餌やりができたんですけど、あの餌やりの時にね私ゾウガメに噛まれまして、
1: 噛めって噛むの？あの
0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います
1: うまいね
0: ということでちょっと引っ張っていこうかなと皆さんもねゴールデンウィーク旅行にイベントそして家族サービスなどなど全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど正直体悲鳴上げていませんか？休みのはずなのになぜか仕事より疲れているなんてこともありますよね。ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない
1: わかる、すごいわかる。
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから、
1: そうなの、やだ本当
0: なんてこともありますよね、はい、まあ、そんな時の救世主冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、手間がかからないし温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう、
1: お店のっていうのもありますからね。
0: あります、もう本当ね、うん、この特定のね、うん、もう最高すぎますよね。
1: 最高、
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね、うん、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主。私ね結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、うん、あのマッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね、
0: うん、結構ありますよ。
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。そうそうそう、そう
0: で本当無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、うん、あのやってもらうっていうね、あの接骨院の先生救世主になることもありますだいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね、うん、まあなどなどね、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんだったり中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです、はい、あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました
0: 、はい、宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カード

送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

どんなに疲れていても子どもの存在に救われることってありますよね。もう寝顔なんて見ていたらね、疲れも吹っ飛びます。まさに疲れた時の救世主ということで、続いてお送りしているのは実の娘に向けて書かれたナンバーです。畑本博ガールでした。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。疲れすぎて包丁も使いたくない、お皿なんてもっと使いたくないっていうねそんな時の冷凍食品が私の救世主、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主、凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽

0: 曲でも OK です。王道が来ておりませんというねメッセージをお伝えしましたけれども、まあそれがプラサタらしいというか、
1: そう、うん、X でもね、はい、皆さんおっしゃってましたけど、ね、だからこそみたいな、
0: だからこそプラサタなんだというねところで、ぜひね皆さん、いいんですよ、あえて避けなくてもいいんですよ、本当に聞きたい曲を送ってください。
1: 欲しいじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん。
0: いやいやいや、そんなことないですよ。締め切りは本日のお昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう私先ほどねゾウガメに噛まれましたなんてお話ししたら X の方でも自動ドアさんがね、
1: うん、
0: こちらかゾウガメに噛まれるなんてそしてダブサタに引きを使うなんてロンリーディープマンさんもラブサタへの番宣うまいね、ありがとうございます。そしてコミュニティフリークさんが、
1: はい、
0: こちら愛知県はアサリ不良により潮干狩りが中止といったところが結構あります。
1: そうなんだ、
0: そうか、アサリって今取れなくなってきてるんだね。
1: そういうこと、それもあったのかもしれないね、アサミ
0: さん。そうかな、取ってる人すごいだけど、
1: あれあれ、
0: ものすごい取ってる人いたの。この人全部取られたのかなっていうぐらい取ってる人いらっしゃったんですよ。
1: すごいね、でも掘らないと分かんないからね。
0: なんかこの辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、
1: ね
0: ね、教えてほしいなと思いましたけど、さてさて、先ほどねほら、アイスなんてお話ありましたけども、
1: はい、ハーゲンダッツのアイスね、
0: アイスの日なんですね。
1: 5月9日、
0: そうなんだね、こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 癒される方法はたくさんありますが、一番は孫がバーハイ、バーハイ道場バーハイ道場か、
1: バーハイ道場
0: いちごやバナナを食べさせてくれた時、一人の時はやはりアイスクリームです。丸長製菓の小豆まんじゅうという、
1: 小豆まんじゅうね、
0: アイスクリームが好きですよ。毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります。毎晩食べてんですか。
1: うちの主人も大好きなアイスですこれ。
0: いや、小豆まんじゅう一時ハマったことある。ちょっとお花みたいな形してるやつですよね。
1: そうぷくっとした
0: ね。そうだよね、
1: はい、棒アイスなんだけど、
0: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね。
1: そうう
0: っかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、
1: 気をつけないとね。
0: そうだよね、でも確かにあれは美味しい。
1: 美味しい。
0: 小豆ってでもあれともう一個あれか、
1: 小豆バーね、
0: バーね、そうだ、
1: そうそう、
0: あんまないんだよね小豆シリーズってね。
1: 確かに
0: 考えてみたら、ね、
1: もう小豆といえばの小豆バーっていう感じするもんね。
0: そうだよね、そんな感じする、うん、確かにそう、美味しいのよ。なんか疲れた時に染みるんですよね
1: やっぱり、うん、どうしても小豆とかあんことかにいっちゃうんだね。
0: いっちゃうよね、うん、これ年のせいもあるのかもしれないですけどねさあ、そしてこちらはですねラジオネームルンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: FM 鹿島で戸塚で聞いてくださっておりますよ。
1: はい、
0: テーマですが、疲れたなって思ったら動物たちの動画、特に猫の動画はツボに聞きます、
1: うん、
0: 仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですね、あの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます。先ほどの畑さんの曲じゃないですけど、
1: そうです ね、
0: やっぱり子供たちの笑顔とかってね、もう最強ですよね。
1: 本当に最強、
0: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるので、そこは気をつけています。あと寝そべって空をぼーっとただ眺めること、流れゆく雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕です、ということで、
1: うん、
0: これが疲れた時の救世主、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね。
1: うん、本当にな
0: んかこう頭の中を整理するというか、
1: そうだね、今の時期特にすごく気持ちよくないですか、うん
0: ね、
1: 新緑の青と、
0: ね、
1: ちょっとね葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、うん、あー気持ちいいなーなんて。
0: そうね、うん、そしてですね、こちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 仕事や介護で疲れた時の僕の救世主は小林香織さんのサックスです、
1: うん、
0: 小林さんは日本を代表する女性サックスプレイヤー、彼女のサックス、作る曲はとにかく心地よく爽やかで心癒されます。少し前にがんから復活した彼女は 現在ユーミンのツアーで活躍中です。ミュージックバードでも毎週土曜の夜に彼女の番組が放送されています。僕的にはフュージョン歌謡と呼んでいますが、みっちゃんあさみさんも騙されたと思って一度聞いてみてください。音楽の世界が広がりますよということで、そう土曜日のね、
1: はい
0: はい、まあ、一部地域除いてだと思うんですが、うん、土曜日の9時半ぐらいかな、
1: うん、
0: から小林香織さん番組やられているということで、
1: ミュージックバードで、
0: ねね、はい、同じ土曜チーム
1: そうだね
0: という勝手にね
1: 生ではないかもしれませんが、
0: はいはい、そうですね、うん、はい、嬉しく思っておりますが、
1: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね。
0: ね、サックスもいいよね。
1: いい音がやっぱりね、
0: うん、そうピアノも好きなんですけど、うん、サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
1: なかなか吹くの大変って言いますけどね、
0: 人気だよねサックスってね、うん、とても、
1: うん、
0: なんかジャズとかさ夜とかに聞いたらさ、あでもそう私意外とジャズ聴きながら原稿書いてんですよ。
1: おおおしゃれ。
0: 意外とね、
1: うん、意外とね
0: 集中できるんですよね、うん、なんだかやっぱジャズってそういう効果あるのかな。
1: あるのかもしれないね、
0: うん、私の知り合いの方はクラシックを爆音で聞いて指揮者になったかのようにエアー指揮するんですって
1: あれじゃん、結婚できない男みたいな、阿部寛さん、
0: 阿部寛さんだ ね、
1: ね、ま、やるよね。
0: そうするとすごいリフレッシュできるらしい。クワーってやるから
1: 確かにね、
0: そう気持ちいいんですって、うん、なんかそういう救世主もあるかもしれないですね。はい、今日のブラザタ疲れた時の救世主テーマにお届けしています。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。まあ立夏も過ぎまして、季節は夏へとシフトしていますよね。私もそうなんですが、暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした。チューブサマードリーム。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っておりますちょっと物理的な問題でですね、
2: 機材の問題で、
1: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですねなるべく早く、はい、解消、問題解決できるように努めてまいりますはいということで、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は神戸の雄二師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: もうこれは厳しいこれは厳しい
2: ゴールデンウィーク明けに、
1: あ、これはすごい修行ですね。これはどんな修行だこれは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。
2: お、
1: 私が読むとね、
2: うん、さすが神様、
1: はい、じゃあそれでいきましょうか、はい、お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。超高架橋脚あと1回ですか超高架橋脚中高架橋脚小高架橋脚
3: 難しいね
2: 一個もさ、橋脚って言えてないんだけど橋脚になるのずっと
1: 無理です。どうしてだろうな。超高架橋橋脚
2: そう
1: 中高架橋橋脚小高架橋橋脚橋脚って言えない橋脚っていうか、
2: うん、い
1: やこれはね難しい
2: ね。
1: これさこれをさらっと言える方やっぱすごいですね。
2: すごいよね、
1: うん、
2: なかなか超高架橋脚脚どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな、
1: う
2: ん、
1: そうこれやっぱ置きに行っても
2: そうなのよ、
1: うん、そうなんですよねだいぶこれスローに行ったんですけどお気に入っても噛んでしまいました。
2: お気に入っても噛む、さすが神様、
1: すごいですね。この師匠のお題はすごい
2: 素晴らしい。
1: これはなかなか あのインパクトでした神戸の雄二師匠ありがとうございます。
2: 1ポイントでございます。1
1: ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいておりますか。
2: はい、いただいております。
1: ありがとうございます。それではですね、少しお待ちください
2: 結果
1: ただ必ず送りますから、
2: はい、
1: はい、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 続いてお送りしているのは神妻も大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌しびれますよね。
1: しびれるね、本当に
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ、
0: はい、はい、お送りしたのはちょっと程遠い夢でございますが86年のナンバーです。ヴァン・ヘーレン、Dreams でした。さあ時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこの神妻のコーナー

0: したね。本当にこうなんか、ね、防災に見えてくるんだよね、目細めると。この漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあメッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちゃんさみ、まったりモーニング。朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケスパーニャ、
1: パルケスパーニャにいるのかな、
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね。
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ。
1: なんでやば T なのにタンクトップなんだね。
0: だから今日は4時から起きて物販に並ぼうと思ったら、うん、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです。最近年齢のせいかゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきました。やっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか。中でも大浴場がついているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かって、ホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり。終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気です。ここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツがすっかりやる気をなくしています。雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか。雇用主としては ね、やっぱりね、
1: そりゃそうだ、うん、でもレギンスを連れしておいてよかったね、じゃあ。
0: そうだね、しもべがね。
1: うまいな、さすが。
0: そうかそうか。こんなにさ、あのなんだろう、周りくどく言う。パンツのゴムのことを ね、
1: ゴムが切れただけだけど
0: っていうね、あのこう話をこう膨らませて言ってくれるっていうのがやっぱちゃんまろさんのいいところだよね。
1: いや素晴らしいよ本当に。
0: でもいいな、島スペイン村
1: ね、楽しそう、うん、確かにホテルのベッドはもう本当気持ちいいよね。
0: これね、本当にあのやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドが、ベッドと枕、ね、
1: そう
0: 最高だよね。
1: 最高。
0: そう、たまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、うんうんうん、でもね、あのやっぱそこそこのこう年齢とともに、
1: そう、ね、う
0: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うように、
1: もう本当にあの高速バスでは無理です。深夜バスは乗れません。
0: もう無理ですよね。
1: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
0: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね。本当に大泉さんじゃないけど、
1: 引きずるから何日もそれを。
0: そうなんですよ。
1: そうそうそう、
0: うんね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね、体のね、うん、さあそしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体が蘇りました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に 効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね、うん、そうお昼寝15分ぐらい、うん、とかのそのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
1: 効率が良くなるってことだね。そうそうそう、午後の仕事の
0: だって企業としてあえてその、ね、お昼寝を推奨してる企業も

0: り入れてる会社とかもありますもんね。ありますから
1: ね、うん、私もやってます、勝手に取り入れてます家で
0: 私は15分じゃ収まらず
1: えでもやったことないでしょ15分は。
0: ちゃんとはない
1: ないよね。
0: 寝ちゃう。
1: 一回やってみて、あのちゃんとタイマーかけて15分ぐらいで起きるっていうのをやってみてください、うん、ぜひ。
0: いける、
1: いけるいける
0: 本当、
1: うん、いけますよ。
0: 寝ちゃうんだよな
1: 本当
0: 甘いもの取りすぎてる気がするのもね私、まあ、それはちょっと気をつけなきゃなって思うんですけど、
1: うんうんうんうん、まあでもね甘いものもいいけど、うん、でも本当に体がなんか疲れた、脳が疲れたなって時はちょっとショートスリープおすすめですよ、うん、あの危ういなって方は周りに声かけてねって言って
0: そうね、
1: うん、何が何でも起こしてくださいっていうね。さあそしてこちらラジオネームさすらいの六甲おろしさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: テーマですが、2-3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、あ、股関節が緩んでいるとの指摘、少しお値段が高いのですが、整形外科の通院リハビリ回数は激減しました。すごい、
0: すごい、
1: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数減ったんですね。
0: そうか、
1: そう、まさに救世主
0: ね。
1: うん、でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、うん、あのなんかなんだ、全ては骨盤にあるというか、ね、ここをなんか正すと全体的にこうなんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
0: はまっていくんだね。
1: そうそうそう、綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね
0: 本当に。
1: だからここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
0: もうね下っ腹が引っ込まないんですよ。
1: わかる。
0: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って、
1: ね、姿勢もあると思う多分ね。
0: なるべく、ね、あのなんかエクササイズみたいなので、うんうん、骨盤矯正をしてるんですけど、
1: そう、ね、
0: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、ね、
1: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、こちら、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。気分が落ちた時はどうも体調が優れないという時の救世主は、映画にもなったクイーンの1985年のイギリスウェンブリースタジアムに、おけるライブエイドのパフォーマンスを見ること、うん、これまで一体何度見たことか数えきれません。クイーンのライブには武道館、福岡などでは数々生参戦しましたが、
0: おすごい、
1: 伝説と語り継がれるこのパフォーマンスは、数あるクイーンのステージもやはり別格。メンバーが登場時に観客からのブーイングすら覚悟していたと言われる、この当時のクイーンのバンドとしての状況を鑑みながらこのステージを見ると、何度見ても鳥肌が立って涙あふれてくるほどアドレナリン全開になって、すごく単純ですが、よし俺もやるぞという気持ちになれます。私にとって最高の救世主なんです、ということで、クイーンのねライブを見てもう頑張るぞといけるっていうね、もうみっちゃんもライブ見るのね、
0: もう同じ気持ちです
1: っていうことですよね、うん、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。まあちょっとね、クイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバー、お届けするのはクイーン Your My Best Friend。

0: っともっと聞いていたいところですがあなたのベストフレンドでいたいブラサタでございます。さあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですがオールワークスなので、アンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まで、あと17分ぐらいですか細かく言うとね、
1: はい、
0: 門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、
1: はい、
0: 何かあったと
1: ねもしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ねはい、その辺はちょっと感じ取っていただいて番組終了後に、ね、読み切れなかったメッセージなどを、ね、ご紹介させていただくかもしれません。 YouTube はちょっとななんていう方はぜひ、ね、YouTube NG なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。

0: しゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の先生が多かったんですよね。幼稚園、小学校、でも男女問わず各年代で数名いらっしゃいました。新人の先生ということに限らず、担任のクラスを持っていて経験もあって評判のいいベテランの先生で五月病になる方もいらっしゃいました。あと学校ですと生徒さんですね。これはゴールデンウィーク明けと限らず、夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
1: 心の休憩室、のりこのここだけの話。

まず学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方もいらっしゃいました。生徒さんの場合はお子様の年齢にもよりますが、心身の発達や受験などのプレッシャーの影響もあるので、無理やり登校させようとせず、まずは何がその子のプレッシャーになっているのかを探り、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーの専門家の意見を聞くこともお勧めしていました。私がセッションをしていた頃は親子それぞれのカウンセリングをしていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと会わないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努めるということもお勧めしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャーを感じる人は実はたくさんいらっしゃいます。あと自分のことを思い出してみますと、私の場合はうちの息子が幼稚園の時に週に4回お弁当を作るということがプレッシャーでした。決まった曜日にそのお弁当を作るっていうことが年々やっぱりちょっと辛くなっていたんですけれども、私の作ったお弁当がなければうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのかダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。で、サボってみてわかることもあるんですよね。で、それはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りで、やっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。

思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱えず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば、必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで、今回は2週続けて五月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の応募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
1: 日本最大級の建築家ネットワークASJの丸山雄平です。
0: アシスタントは川村由美です。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあゴールデンウィークが終わりまして、はい、まあ、5月病になる人も増える時期ですと。
1: あ、そっか、はい、そうね、5月病とかってありましたね。そういう言葉もね。
0: だからぜひねラジオで元気を届けてあげたいですねという。
1: もちろんですよ、元気よく参りましょう。
0: ちなみにですね、はい、我々今収録してるのはゴールデンウィークも真っ只中というか、
1: うん、
0: 始まったとこなんですよね今ね、はい、これすごいねゴールデンウィークの威力、
1: うん、
0: 今日ね、まあ、そのラジオの前に2人で喫茶店に寄って、
1: はい、
0: まあ、ちょっとアイドリングトークじゃないですけど、うん、まあ、雑談するんですよ、
1: まあ、いつも収録前はねやってますよね。
0: 全部閉まってたんですよこの辺の喫茶店
1: まあまあしゃあない、ビジネス街というかね、
0: びっくりしたよね、うん、
1: はい、
0: でもしょうがないから、うん、このもうラジオのね、まあ、要はスタジオにちょっと早めに入って、はい、そこでちょっと雑談しようかって言ってきたら、
1: うん、
0: 電気半分消えてんだよ
1: 節電なんでしょうね、
0: あのビル自体がですよ、
1: うん、
0: え、今日あんのってめちゃくちゃ不安になってきてでも今このスタジオのこのフロアで稼働してるの我々だけですよねなんか、はい、
1: 本当にね、
0: 本当に、はい、ゴールデンウィークを変な形で味わってますね今ね。
1: 思う存分大きい声で喋らせていただきます、
0: はい、ちなみに、こちらお便りいただいております、
1: はい、
0: 尾道 FM で拝聴しておりますというラジオネームジャンさんでございます。
1: ジャンさん、はい、
0: 初めまして。4月より子どもの習い事の送迎で番組を知り拝聴するようになりました、
1: うん、
0: あ、だから送迎中に聞いてくださってるんだ、
1: 嬉しい、
0: 世の中はゴールデンウィークですね。どこに行っても人は多いので我が家は、近場で潮干狩りをやっているそうなので行ってみようかなと思って

0: ています。子供たちが楽しめて、しかも食べられるのを持ち帰る、我ながらいい考えだと思っています。お二人はお仕事でしょうか、移動も大変でしょうが頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう初夏ですもんね。潮干狩りちょうどいいですね。
0: いいね、
1: う
0: ん、なんかこの子供の頃の潮干狩りの思い出ってさ、うん、あのすごい印象に残ってるけどさ、
1: はい、
0: よく考えたらあの大人になってから潮干狩りしてないから、
1: うん、
0: あの、うん、潮干狩りの思い出自体が結構なんか珍しくて残ってるのかな、気持ちに。
1: うん、
0: で結構行ってました潮干狩り。
1: いや潮干狩りそんなあの行った記憶ないかもしれないですけどね、うん、なんかまあなんか、ね、捏造されてるのか分かんないですけど、うん、なんかねあのやっぱあのなんてフォークみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: そのなんかこうか引っ掛けるクワみたいなやつか、
0: うん、あの悪魔が持ってるやつの小さいやつね。
1: そうそうそうそう、うん、それでこうグッてやって、うん、でねシジミとか、うん、取れたらいいなみたいな、
0: うん、
1: 記憶はあるんですけどね、うん、どこの浜辺でとかは覚えてないですね。
0: あ、まあまあまあそっか、うん、なんとなくの記憶ね。
1: ね、ちっちゃいバケツ持ってね、なんか一人前の仕事してるなみたいな、
0: うん、はい、みんなの役に立ってる感じもするしね。
1: 芋掘りとかね楽しいですもんね、そういう、うん、
0: やっぱあの原始的なことなんじゃない、うん、食べ物をこの、うん、掴んだっていうね、
1: 確かに
0: あの喜びがあるのかもしれない、
1: サバイバルなね、
0: うん、いい思い出になってるといいですね、はい、まあ、もしよかったらまたお便りください。それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
2: ホテルのよくあるチェックイン。
3: 宿泊カード書かなきゃ。ていうか字書くの久々なんだけど、あれ今令和何年だっけ。7年8年、どっちだ。うわ、自宅の住所、引っ越したばっかで覚えてないよ。
2: こんな面倒なチェックイン卒業しませんか。ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要、バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
3: お、即チェックイン完了、めっちゃ感動。
2: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
4: ね、見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートンかわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
5: あと一つでコンプリート。
3: おお、
6: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
5: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。
6: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
1: 京太の
0: ラジオにチェックイン。改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: さあ、おせつと京太全国ツアー2026が始まっております。
1: はい、
0: 先日の山形公演、宮城公演の感想も早速いただいておりますということで、
1: あ、紹介させていただきます。
0: 早いなあ。はい、
1: あゆかわさんからです。
0: あ、出ました、あゆかわさん。
1: おせつくん、京太くん、こんにちは。
0: あ、これね、あゆかわさんのモノマネです、想像の。はい、
1: 今年も全国ツアー始まりましたね。
0: はい、
1: 初回の山形と翌日の仙台、楽しませていただきました。
0: お、ありがとうございます。
1: 2日連続でね来ていただいて、漫才、コント加えて寸劇と盛りだくさん、
0: うん、
1: それぞれがおせつと京太の良さが出ていたと思います。
0: はい、
1: 山形での初日音声トラブルに見舞われましたが、
0: うん、
1: 直後におせつくんのアクシデントのインパクトが凄まじく、
0: はいはい、
1: 心配しましたが怪我をせずに何よりでした。
0: はい、
1: どこの友人はまるでスタンハンセンのラリアットでも受けたかのようなダウンと心配していましたが、まあ過去例えが古いですが、
0: はいはい、
1: 開催各地のルートインホテルズと合わせてまた見に行くのを楽しみにしていますと。
0: はい、ありがとうございます。
1: 何があったかをねちゃんと説明しないと、はい、ね、これ今お聞きいただいた方何が起きたんだという。
0: そうですね、あのですね、はい、ちょっと舞台が高くなってまして、
1: うん、
0: で、あのコントをやるからということで、あの山形の会場さんが僕らのコント用にあの階段の部分も、普段階段になってる部分も舞台にしてくれたんですよね。舞台広く使えるようにということで、
1: うん、
0: でその分このなんていうんですかね、あの階段の段数が少なくなってたので、
1: はい、
0: あのいきなりこう低くなってるんですよ。で要は、袖への入り口がものすごく低かったんですよ、天井が、うん、でそこで私が頭を強打しまして、
1: うん、
0: どれぐらいの強打だったかというと、後ろに吹っ飛んで尻餅

0: ぐらいですね。
1: いや、本当にゴーンって、はい、音、会場中に響きましたもん。
0: はい、あの、一番後ろの人も、すごい音がしたって後で言われたんで、
1: うん、
0: もう、ヒャーみたいなね。
1: いや、悲鳴や、うん、悲鳴上がってましたよね、本当に。
0: そうですね。だから、スタンハンセンの本当に、ラリアットのような、多分後ろに吹っ飛んだんですよ。
1: はい。
0: もうその、そうなんですよ。みんながそのインパクトがありすぎて、うん、途中で音声ちょっと出なくなったりもしたんですけど、はい、そんなことより頭ってなったんですよね。
1: うん、
0: はい。
1: なかなか見ないですからね、うん、そんな。
0: いや、僕もあれ多分人生で一番じゃないですかね、あの強さで頭をぶつけたのって。
1: うん。相当痛かったでしょ、だって。
0: あ、いや、でもね、あの、一瞬やったね、痛みは。うん、アドレナリン出るのかな、やっぱああいう時って。
1: まあ、後日ね、うん、ちゃんと東京戻ってきてから病院行ってね。
0: あ、病院行きました。ちゃんと、さすがになんかもうみんなが心配してくれるし、でも無傷やったのが怖くて、はい、で、あの、レントゲンと CT とちゃんと取って、
1: はい、
0: はい、異常なしということで、うん、はい、労災こそおりませんでしたが、行ってきました。ありがとうございます。
1: ね、
0: はい、
1: こんなことね、あれですけど、生でお送りしておりますからね。
0: 生でお送りして、すごかったですね。あんなハプニングはもう最後やと思いますけど。
1: そうね。
0: どうでした？山形、そして宮城の公演。
1: やっぱね、つなげてね、そっち方面やらせてもらえるのね、
0: うん、
1: 楽しいですよね。どちらの箱も、なんかその地域にこう根付いたというか、
0: そうね、
1: 演芸場なんですよね、うん。本当にもう、50人でパンパンぐらいの劇場で。
0: 50入るかな、うん、うん
1: ね。花座さんが50かな、うん、花座さんは違うか、40ぐらいかな。で、話し小屋さんが50人ぐらいでっていう、うん、なんかそこでね、ちょっとアットホームに、ね、また、去年に引き続きなんでね。うん、そのあまた今年も来てくれたんですねとかって言ってもらうとすごい嬉しいですよね。
0: いや嬉しいですよ、うん、なんかね、本当に1年ぶりにお会いする方もいたりとかして、
1: うん、
0: いいスタートでしたよね。ちなみに地元の美味しいもの食べられましたかという、ここでご紹介したのは山形のキャベツ、かなりピンポイントでした。
1: ロールキャベツね、うん、これラジオで喋ってたからロールキャベツ食べたかったんですけど、ちょっとね、うん、時間がなくて移動で、
0: はいはいはい、
1: いただけてないんですよね。
0: 今回でもまたそばは食べましたよ、私。仙台でね、
1: ああ、
0: はい、
1: 有名な
0: 神田、ここにもね、お便りいただいてました
1: けど、そばの神田さん、
0: そば、うん、の神田さん行きましてね、
1: うん、
0: なかなかこの、なんだろう、ゆっくり食べれないのがちょっとね、残念ですけど、
1: うん、
0: 移動がね、やっぱ2日連続だと、それも次の県に移動しないとダメなわけですから、
1: はい、
0: ちなみにですね、本日13時30分からは、滋賀大津公演が始まります。
1: あ、そうだ。
0: そして明日はですね、山口宇部公演でございますんで、
1: はい。
0: はい、よろしければぜひお越しいただければ。
1: 間に合いますんでね、皆さん。
0: ちなみに、シェータローさんからも、お便りいただいております。
1: ありがとうございます。
0: おせつと京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 全国ツアー山口宇部に行く予定です。お、明日じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 常宗さんの切り絵とのコラボを楽しみにしております。
1: うん、
0: お二人がもしかしたら切り絵に挑戦するのではと少し期待しています。
1: いやいやいや、もうあんな簡単なもんではないですからね。
0: 紙切りですね、
1: うん、
0: 一回それこそ常宗さんに紙切りね、教室みたいな感じで教えてもらいましたね、
1: はい、
0: 犬を切ってごらんということで、
1: うん、
0: はい、見たことのない生物が切り出されましたんで、
1: ね、難しいんですよね。
0: やっぱり難しいですね、まあ、そんなに簡単にはできるわけないですから。
1: あれね、簡単にやってますけど、二つのこと一緒にするのも僕あれ相当すごいなと思って、喋ってるエピソードトークしながら、
0: うん、
1: 手は別のことでやってるわけじゃないですか。
0: うん、
1: あれ切るだけでも難しいのに、
0: うん、
1: ちゃんと面白い話してるっていうのがすごいなと思って。
0: それはそうよね、うん、しかもなんか絵を頭の中で描けないとダメだもんね、
1: はい、
0: 絵を描いてその形に切っていくわけだから、
1: うん、
0: より難しいというか繊細な作業だよね、あれね、うん。でもこの前あれでしたよね、紙切りの翔太郎師匠ですか、
1: はい、
0: 漫才協会の
1: シエ太郎じゃなくて翔太郎師匠ね、
0: はい、それややこしいですけど、
1: 師匠がね、漫才協会の先輩で、はい、
0: これシエ太郎さんって翔太郎師匠じゃないですか。
1: 違いますよ。
0: 違いますよね、
1: はい、
0: ね、紙切りの翔太郎師匠がですね、紙を切らずに降りてくるという事件ありましたからね。
1: いやいやいや、もうね、
0: ありましたね、はい、
1: それはここでおしゃべりになられる、は
0: い、やればだってざわつきましたもん。
1: いやだからね、はい、それよくないと思うけど僕は喋ね、だからまあ喋りも面白いから、うん、もう喋りだけでいけちゃうけど、う
0: ん、漫談でやりたかったんでしょうね。
1: うん、
0: うん、いや、ね、あかんがな。
1: みんな期待してますよ、翔太郎師匠っていうね。本当にね、
0: まあでもね、レア回だったと思う。
1: そうですね、うん、珍しい回でしたね。
0: はい、まあ、私たちが漫才せずに髪切ってたらクレームにはなるでしょうから。はい。ありがとうございます、
1: はい、続いてツアーの感想以外のメールもご紹介させていただきます。
0: え、もしかして届きました？
1: 先日からね、いろいろ募集していたんですが、はい、おせつさんが募集していた、
0: はい、
1: ハンガーをかけた上着を着ちゃった人のメール。
0: そう、ハンガーをつけたまま上着を着てしまったことが私があったんですけど、そんな、うん。

0: ああいう人他にいないんですかって聞いてたんですよ。わあ、来た。
1: 届いてます。
0: ありがとうございます。
1: 届いてます。
0: 届きました。
1: ラジオネーム、ゆたさん。
0: ゆたさん、ありがとうございます。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日のラジオを聞いて、はい、私もハンガーをつけたまま、ジャケットを着たことを思い出しました。
0: ありがとうございます。
1: 仲間がいて嬉しいです。
0: いや、めちゃくちゃ嬉しいです。
1: さて、全国ツアー仙台行きましたが、はい、今年も楽しかったです。
0: おー、ハンガーの話、それだけ。
1: ありがとうございます。
0: ハンガーの話、一応。
1: 来年も楽しみにしていますね。
0: 仙台の話。
1: ツアーファイナルまで無事完走できますように応援しております。
0: まあまあ、
1: はい。いや、すごい。
0: ありがとうございます。はい、お越しいただいたという情報に、私もハンガーのまま来たことあったよということがちょっと載ってるということですね。
1: これ怪しいな。
0: うん、
1: いや、これはその、うん、まあ、かけてた居酒屋さんとかでちょっとハンガーにかけてて、うん、そのまま来ちゃったんです、うん、私もははは、ぐらいの感じやな。この後半のエピソードがないところを見ると。
0: 本当ですか、うん、会社まで行ったんじゃないですかね。
1: ちゃんと10分ぐらい歩きました。
0: どうなんだろう、うん、あ、意外と、でも、いる人はいるんや。
1: まあ、一回ね、おっちょこちょいっていうのはありますよね。
0: ええーうん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: たくさんのお手入り。ちなみに、私の父のね、言い間違いのようなエピソードもいただいているそうです。
2: は
0: い。また改めて、はい。ご紹介したいと思います。
1: たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅先で行った高いところ、のエピソードもまだまだお待ちしておりますので、
0: いろいろ募集してるな。
1: メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: もう何募集してるか誰か覚えてますこれ。
1: ちょっとでホームページにもちょっとだけでも載せてもらえたら嬉しいですよね。
0: いや、
1: なんか、ね、
0: とんでもない量です
1: ね。まあ、コーナーがね、うん、ありますから、まあ、基本はコーナーめがけて、
0: でも毎週ね募集してますから、はい、何かしら送ってください皆さん。それではここで一曲お届けしましょう。桑田佳祐で人たらし。

0: 田圭介で人たらしでした。今ねあれなんですよね、あの落語をね、うん、あのテーマになってる茜話っていう、
1: はい、
0: アニメ、漫画の主題歌になってるんですけど、うん、はい、もう寄せはね今茜話持ちきりですからね、やっぱり
1: すごいですよね、うん、やっぱり嬉しいですね、こうやってね、うん、ブームになるとね、
0: そうそうそう、うん、もう本当にもうとんでもない社会現象にしようと寄せは頑張ってますみんなで。
1: いやいや、もちろん
0: 本当にもっと流行ってほしい、もっと
1: 流行って
0: ほしい、
1: 流行ってますよね、本当に
0: 流行ってます、流行ってます、うん、もうどんどんね鬼滅の刃ばりにねどんどん映画化とかもしてほしいですよ、はい。続いて参りましょう。全国ローカルチェーンサミット、ローカルチェーン店との出会いも旅の醍醐味の一つ。このコーナーでは皆さんから送っていただいたおすすめのローカルチェーン店の情報を交換し合って、我々とリスナーがチェーンのようにつながっていきます、
1: はい、
0: もうかなり集まってきて残り27都道府県になってますから。
1: あ、すごいですね。
0: さあ今回はどこのが届いてるんでしょうか。ご紹介しましょう。ラジオネームおぼんガールさんです、おせつと京太の皆さんこんにちわんこそばということで、皆さんになってますね。
1: こんにちわんこそば、
0: 私が行ったローカルチェーンを考えた時に外せなかったのがラーメンです、うん、そのラーメン部門の中で私史上ナンバーワンのお店を紹介します。
1: ああ、いいですね。
0: それはどこだと思いますか。
1: いやむずいなクイズいやいやいやいや、どうぞお願いします、はい、
0: 鹿児島ですって。
1: 鹿児島
0: の、うん、トントロというラーメン屋さんです。
1: トントロ、
0: はい、20年ほど前初めて鹿児島に旅行に行った際、
1: うん、
0: ど旅行雑誌に載っていたおすすめラーメン屋がトントロでした、
1: はい、
0: 希少部位トントロを贅沢に使ったとろける至福のチャーシュー、
1: うん、
0: 鹿児島豚をじっくり炊いたスープをベースに鶏ガラ、カツオなど鹿児島の旨味を凝縮した濃厚スープと書いてあるのを見たら、うん、絶対食べてみたい、行くと決め速攻旅行行程に組み込み、
1: うん、
0: 新幹線が止まる鹿児島中央駅から徒歩で行けるトントロ中央駅前店に行ったのでした、
1: はい、
0: スープはクリーミーで豚骨スープの臭みもなく脂っこくもなく程よく濃いめ、麺は中太麺でスープがよく絡んで美味しい、チャーシューはとてつもなく柔らかくホロホロととろけて旨味が後を引く。一般的なラーメン屋さんではメンマが入っていますが、ここはキクラゲが入っていて、フライドオニオンかな、この2つの食感が新鮮でした。すっかり気に入ってしまい、お土産ラーメンが売っていたのでまとめて購入。お土産ラーメンでもお店の味を忠実に再現していると思います。とっても美味しいことが分かったので、友人が鹿児島に行く際はお金を渡して買ってきてもらうほどです。
1: おー、すごい。
0: 皆さんの全国ツアーなどで鹿児島に行くことがあればぜひという。
1: うわ、いいなー、うん、鹿児島。
0: このね、おぼんガールさんは結構ラーメン食べてるっぽいじゃないですか、
1: うん、
0: その人が勧めるというところの説得力ね、
1: はい、で豚骨ね、やっぱ九州豚骨ね、やっぱ強いイメージありますけど、はいはいはい、それにプラスで鶏ガラとかね、カツオも入ってるっていうことも、
0: ね、うん、まあ鹿児島ね、やっぱ海にもやっぱ面してますから、
1: うん、
0: あの私それこそあれですよ、鹿児島出身の、美福エンターテインメントさん、
1: はい、
0: と一緒にあのユニットコントやらせてもらってますけど、
1: うん、
0: でも、彼の家の実家がね、かつお節屋さん有名な。
1: ああ、そっか。
0: だから、かつお節すごい美味しいやなっていうイメージあったんで。
1: うん、そういう旨味もまた入ってるっていう。
0: それがギュッと凝縮されてるわけですから。
1: かあ、食べてみたい。
0: 食べてみたいけど、鹿児島なかなかね、行く機会ないもんね。行きたいよね。
1: ツアーね、まだ行けてないですからね、鹿児島我々も。
0: 行きたいね、これは。本当に竹丸師匠にお願いするしかないですか。
1: いい情報、ありがとうございます。
0: さあ、そして、
1: はい、ラジオネームのんのんさんからです。
0: のんのんさん、ありがとうございます。
1: 群馬県市にしかないはずのシャンゴというパスタ屋さんをご存知でしょうか。
0: シャンゴ、あ、知らないな。
1: おしゃれなお店だと大きなお皿にちょこっとだけ盛られたパスタとか、
0: はい、
1: お腹いっぱいにならんがなーの量ですが、
0: そうですね、
1: おしゃれな。このシャンゴさんのパスタの量は半端ないんですよ。
0: ほう、
1: いろんな種類のパスタ料理があり、
0: うん、
1: パスタだけじゃなくいろんなメニューもあります。味ももちろん美味しいです。群馬へ営業へ行った際はぜひ食べに行ってみてください。
0: お、群馬はそれこそ今度行きますからね。シャンゴ、
1: これ群馬ってやっぱりそのなんか僕だから量が多いイメージあるんですよね。
0: へ、
1: うん、
0: なんか
1: そんな中でもっていうことですよね。大盛り文化ですよね、群馬は。
0: ほうほうほうほう。
1: そんな中でもこう言われるってことは、シャンゴさん、うわ、とんかつが乗った、
0: とんかつとパスタ一緒にしてんの、
1: ミートソーススパゲッティみたいな、ある。
0: あ、やんちゃですね。
1: おいしそう。
0: 結構群馬の方って結構食べるのかしら。そしたら
1: 食べる人多いみたいですよね、やっぱり県民性、
0: 大盛り的な。
1: うん、
0: ほんと。
1: うん、
0: それでもあなた奥さんの情報だけじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: あのいやなんか
1: うちの妻もよう食べますけど、うん、あの橋爪さんとかね、それこそあのこじらせハスキーの。
0: でも橋爪さんそんなめっちゃ食べてるイメージないけどな。
1: いやいやいやいや、もうあの人は食べますよ。
0: そんなイメージある？
1: いや群馬マジで。

0: 大食いの、その、あの、これはでも結構、その、県民賞とかでもあるぐらいのことやと思いますよ。
1: 本当？
0: うん。
1: あ、どうなんやろ。
0: じゃあ私は小食ですっていう人。うん、
1: 群馬県民で。
0: いやいや。
1: 私は小食ですって人、お便り募集してますね。
0: いや、それよりはちゃんと、私ってしっかり食べてますっていう、大食いですの方がいいわ。
1: じゃあもう群馬県民の方に、送ってください。
0: うん、
1: 周りに大食いの人が多いのか、
0: うん、
1: どうなのかを。
0: じゃあ、お店のベースが多いと思う。
1: うん、
0: お店のその、量が多い。
1: それは何なの？食べる人が多いのか、それともサービス精神が多いお店の人が多いのか、
0: うん、
1: これどっちなんですかね？
0: それ両方でしょ、そりゃ。
1: そうなんかな、うん、いや、これちょっと答え知りたいな、群馬。
2: はい。見ていただいたのが L サイズ、M サイズだそうで、
0: はい、
2: この上に L と LL があるという。
1: 洋服みたいに、
2: うん、
1: LL もあるんだ。
2: めちゃくちゃ
0: 食う。めっちゃ、やっぱそうですよね、群馬の人めちゃくちゃ。
1: あ、そんなイメージなかったな。
0: だって僕もその前乗りで行かせてもらった時、ちょっと食べた量、その普通の並頼んで、
1: うん、
0: よ、結構お腹いっぱいになるなと思ったんですよ。まあ、そもそもね、とんかつ乗ってきたりとか、ボリューム満点ですもんね。
1: ちょっとじゃあ群馬回ってみたいな。私は多い方が嬉しいからな、
0: うん。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう終わりですか？もう終わりですって。もう終わりですよ。
0: そう、群馬の人が食べるっていうことだけで、
1: はい、
0: ちょっと揉めてしまって。いや、すいません。
1: 群馬の人が大食いかどうかで。
0: はい、
1: すいません。はい。今回はここでお時間となってしまいました。我々とリスナーの皆さんが繋がっていくためにも、引き続きローカルチェーン店の情報をお待ちしております。以上、全国ローカルチェーンサミットでした。
0: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。では早速紹介させていただきましょう。
1: はい。
0: ラジオネームルートンのしもべさんからです。
1: あ、出た出た、ルートンのしもべさん、最近送ってくれますね。
0: 先日は初めてメールを読んでくださりありがとうございました。
1: ありがとうございます。こちらこそ。
0: 新学期になり、聞くだけリスナーを卒業し、さまざまなラジオ番組に投稿してみようと思いました。
1: あら、すごいじゃない。
0: すごい。これをきっかけに、うん、はがき職人への道が、
1: ね、しかもルートンのしもべさん同じラジオネームなんですかね、
0: うん、
1: だとしたらもうここ発祥と言っても過言ではないわけですから、
0: ね、
1: この番組から生まれた、
0: うん、このラジオネーム続けてください。ぜひ
1: 続けてくださいぜひ、はい。
0: さて、以前に、他の方が紹介されていた、はい、公式サイトで予約するともらえるドリンクコイン迷いがちというあるあるを聞いて、
1: はい、うん、
0: 私も同じだと感じました、
1: はい、
0: 私はさらに極めつけで、
1: よし、言ってください。
0: いきます、
1: はい、
0: ドリンクコイン迷った末に、うん、使えずたまりがちというあるあるかもしれません。
1: なるほどね。
0: 財布の中に何枚かたまっていき、次のルートインホテルズさんの宿泊の時にまとめて複数本買うと、なんか優越感に浸れます。
1: そんなことあんねや。
0: 貯めますかね、ドリンクコインまで。
1: これは珍しいんじゃないですか。
0: 判定は
1: 珍しい、珍しいですね。その場で言ってください。コイン減りますから。
0: そうですよね。なんか持ち帰られる想定はしてないですもんね。
1: 持ち帰られる想定したら多分コインの数合わなくなってくるんで。
0: そうですね。
1: これはたくさんね、言ってくださってるってことなんでしょうね。
0: ちゃんとね、複数本買って帰られてるということですね。
1: いや、すごいですね。もうまだありましたか、こんなあるあるが。ありがとうございます。今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に残して動画を収録します。その動画はルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でもご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
3: 私はルートインホテルズのフロントマン。
4: ねえねえ、ご飯どうする？
5: どうしようか。
4: あ、フロントの人来てくれた。
3: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
5: 助かる、
4: ありがとう。
3: いえ、
5: 困ってたんだよ。
3: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
6: 素晴らしい、当たり前。
7: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
3: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
7: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp CHECK

0: k@musicbird.co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
1: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
1: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いいたします。ツアーが終わりましてですね、まだまだアルバムムードでは自分の中ではあるんですけれども、昨日も大阪編遊びに来てくれた方ありがとうございます。どんどん気温も暖かくなってきて、夏大好きな私としては毎日テンションが上がる一方なんですけれども、そんな本日も、紹介します1曲目は私の楽曲で、ラウドおじいちゃんという曲をお送りします。この曲はなんと今のところ一番自分の持ち曲の中では YouTube の MV とか伸びてて、こうみんなに言ってもらえる機会が多くて、ふざけた曲、ちょっとギャグみたいな曲なんですけど、ちょっとこれがおいおい代表曲になってくんかい私っていう気持ちもありつつですね、それではお聴きください。ウンフェニでラウドおじいちゃん。

送りしたのはウンフェニでラウドおじいちゃんでした。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここで、私が最近アルバムティアードスカートというのをリリースさせていただいたら、させていただいたんですけど親交のあるアーティストの皆さんからそのアルバムに対してコメントいただいておりますので紹介させていただきつつ、その方々の楽曲も、紹介かけさせていただきたいと思います。では本日一つ目のコメント紹介はナードマグネットの須田亮太さんからいただいております。読みますね。インディーロックの新たなヒーローだと思ってます。ドリームポップ、シューゲーザー、パワーポップ、ギターポップ、オルタナ、グランジみたいな90年代な感じの単語についつい反応してしまう人たち、かっこ私は、とりあえず全員必聴だし、どうしようもない生きづらさを抱えつつも、だからこそ持ちうる優しい目線とユーモアを交えて綴られる歌は今を生きる人々に刺さるはず。ファッションやアートワークもかっこいい。ちょっとしたきっかけで海外で大バズりとかも普通にありえると思うんですが、そうなるとそれはそれで日本の一ファンとして寂しくもなりそうなので、まずは身近なところで盛り上がっていきたい所存です。ということで素敵なコメントありがとうございます。須田さんとは意外と長い付き合いで、もう10年とかもっとかなになるよねって、この間大阪遠征でたまたまお会いした時にも話したんですけれども、そうですね、須田さんはまあ失礼ながらめちゃめちゃ暗い人だと思ってるから、暗い陰キャ寄りの人間だと私はね思ってるので、そういうところがまあ自分的にはシンパシーと言いますか、私も結構アッパーな感じありつつも、なんて言うんだろう、私ってエネルギッシュなんですけど陽キャではないんですよね。基本めちゃめちゃ考えすぎだし、その生きづらさみたいなところでもうこうなんて言うんですかね、立ち止まってばかりだったりとかね、ひねくれてる性格の悪い部分も持ち合わせておりますし、だからそうそう、なんかね共鳴するところが、ちょっと悪口になってないかなちょっといいところを言おう。でなんで須田さんのことを知ったかっていうと、初期の頃の曲を普通に聴いてて、いい曲だな、いい MV だなって思って見させていただいてっていう感じなんですよね。でそこから間が結構空いて、もう去年か一昨年かぐらいの時とかに下北とかかな、なんかフェスで見させていただいて、あ、なんか今の楽曲ってこういう感じなんだとか、結構ライブだとそのパワーポップのバンドさんなんですけど、ちょっと何パンク寄りの曲でもうライブで盛り上がるやつを結構こうライブとして完成度を高めてってらっしゃって、あ、すごいいいなって、これはなんかもうサーキットとかもいろいろもう引っ張りだこなんだろうなっていう、こう結構歴も長いバンドさんなんで円熟度も感じてですね、今は今ですごくかっこいい、昔もかっこいいっていうバンドさんです。じゃあそんなナードマグネットさんの曲かけます。それでは聴いてください、ナードマグネットでミックステープ。

演技のスパークルアフタヌーン、引き続きコメント紹介させていただきます。次のコメントは、シーズサマー33クラブのミコさんからいただいております。90年代も2000年代も令和も全部感じられるオルタナティブに、フェニちゃんの爆裂な音楽愛を感じて泣けちゃう、全部最高、天才だよ、ということでいただいております。ミコさんありがとうございます。この間ミコさんのポッドキャストに、私が出演させていただいて、1時間ちょいかなお話しする機会があって、もうめちゃめちゃ喋り倒したんですけど、ね、こうやってちゃんとお話しするのはその時が初めてだったんですよね。もともとミコさんがやられてたフェノタスっていうバンドがあって、ミコさんと

まあ、あの山本翔さんっていう、もう今のバズってるアイドルの楽曲全部やってる人がいるんですけど、その人ともう一人ドラムの方いてっていう、ね、ちょっとエレクトロ可愛い感じの、かなりメロディアスな、うん、E ポップのバンドだったんですね。で、その後、ソロでやってたプロジェクトがシーズサンマーっていう、やつで、なんか最近、ちょ、周年で、先月かな、ライブがあって、もうすぐソールドで配信もやってっていう感じらしくて、大盛り上がりだったようなんですけど、うん、私はフェノタスから入って、まあ、シーズサンマーも、こう見ては行ったんですけど、まあ、ライブとかはちょっと忙しくて行けてなくて、だからなんかこう、なんだろうな、ちょっとファンみたいな感じでもあるのかなとも思うんだけど、なんか、ファン行為を全然してなくて、多分きっかけはそういう、私の方がお客さんみたいな感じなんだけど、ちょっとしばらく SNS で見ている存在、で、みこさんの方も、こう、フォローして見てくれてて、ちょっとブランドの、このスリスリクラブっていうのはアクセサリーのブランドなんですけど、そっちの、PR とかで、こう、お世話になったりとかして、だから、ね、なんかよくわかんない距離感でいて、やっと会えたんですよ。やっと会えた存在で。もう死ぬほど喋りましたね、この間。なんかその、ミコさんの、その、ポッドキャストは、こう、お部屋で、間接照明でやるんで、ボソボソ、ボソボソっていう、なんていうの、はい、こんばんは、みたいな感じでやるんですよ。で、私も、あ、こんばんは、うべにです、みたいな感じでやるべきだったんですけど、私がもう、駅に迎え来てもらった瞬間から爆裂喋りたいすぎて、え、もうだからさ、みたいな感じになってて、いつもと空気が全く違いますって言われちゃったんですけど、本当に、こんなに会ったことない、ほぼ会ったことない、初めましての人とこんな喋れることあんだっていうぐらいで喋ったので、なんか人生って感じがしたし、このタイミングで、オフラインで、現実でお会いできてよかったなと思っております。はい。本当にね、可愛い声の方で、めっちゃセンスが良くて、あと、なんだろうな、私にないタイプの、なんていうの、人にモテる、その人類愛的な、なんで魅力的な方だなと思っております。それでは、そのミコさんの、ソロの活動の、シーズサマーの方の楽曲をお送りしたいと思います。それでは聴いてください。シーズサマーで、とびきりのおしゃれして別れ話を。

ウフェミのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ、6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を、担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日にリリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバズフェスティバル2026、こちらが渋谷クワトロで行われます。台湾から来ているゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の長野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニーの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニーのスパークラフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあ、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあ、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。
3: はい、
2: これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、まあ、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ、生産国は海外でもいいんですけども。

0: 計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか。
0: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき、帰ってきて。
0: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのき、おかえり。
0: 毎月第3水曜日正午、絶賛放送中、直方市役所ラジオ課。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

あの頃青春グラフィティ暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日京都登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをねみんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、

こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてねすぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤服をいただいていたのに、あの色気より食い気で今回初めて発見をいたしました。まあ、四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬けのりというのは当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんかあの母がね応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。あの昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今あのネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうねゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたらぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

タイトルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけったり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル、一人ぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのグラではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清隆&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的。派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メールあのグラアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やったー。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1,2 度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、これは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので、絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしもまあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日、68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデー、おめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら、地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。あの東京都、まあ、都心、都会で生活をしてると、便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかであの地方にお邪魔すると、大体私、駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、あのなんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですが、自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱく秀爺さん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても、妻ユミモンの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんかあの美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもあのグラジャ君の、ね、皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日おきぐらいで飲むと、そうか3日になるのか、まあそのぐらいがね、体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあ、それではここで一曲をお送りしましょう。1984年、林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとか、ゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが、具合大丈夫ですかなんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか。あのこの年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、あの働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、ゆい

一さん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。どんこうさんからの情報、本当にスタジオからのね木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。まうきちさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか汗流れるくらい暑いですよねきっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事もあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ、昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ、ないものだらけでも命はあるさ、何でも物は考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくまゆみんのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほらコップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。性分っていうのもあるけど、どうしても影の部分にフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、まゆみんにとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない、唯一自分の魅力として自分が持っているものとして自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうなとか、自分で一人ツッコミみたいな、俺なんかさ内面こうな、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯子の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど、まあね、いや磯子さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない。これほら永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分に何て言うのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網だけど、天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい、私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月一になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して、外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、スタイルが変わってるんですけれども、最初はサンゲンジャーのスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ月1回だからこそそれが貴重っていうのもねあったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聞くことができるとても魅力的な番組です。本当にあのぐらはリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていうふうにね申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこうなんていうのかな、青春、持ち寄ってくださった青春のエピソードをねご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想をし続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションのメディアですからね。昔は、今はこうやってYouTube でね、皆さんにお顔をお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって、何これ、この声どんな顔した人がしゃべる、いくつぐらいかなとか、みんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのと思いながらも、ドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがない、

これは番組にとっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されているかっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聞ける番組をみんなで作っているイメージがある私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーの、ね、皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。テレビ、まあ、テレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなどいろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時麦茶代わりにもなるし、値段的にも1缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、ノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

の都がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替えるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聞くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさっていうと、だいたいプレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、最近の人たちはもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。太田川くん来たらさ、ハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので難しいですね、ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど大丈夫、いいとこある。なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って私も家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でもなんだろう、部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図だより自分で運転しているという感覚があるんだと思います。いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ。だから便利の反対語というか対義語は

不便じゃないような気がしますね。あの不便な、うん、不便な、だから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは一時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの候補曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎紀世彦、また会う日まで。

ユージさんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの不肖者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将者になっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、

0: 初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

0: あの頃青春グラフィティ。
1: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたっていうお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない。結構ね、貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね、天ぷらの、だしんこをつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね、塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。この後日大からはゲスト林哲司さんをお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。83年にデビューしたオメトラ3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&メガトライブで、君のハートはマリンブルー。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね、
1: うん、そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで、
0: はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、はい、作品作って、
1: そうですね、発表したくなるのかもしれないです。冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるのかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家としてね、
0: はいはい、
1: 僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目節目で一応ソロは出してるんですけどね、
0: はいはい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイルライブってボーカリスト3人ね、スイニング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、

0: 自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
1: あれとか言って曲を間違えたとかタイトル間違えたとかって
0: 歌詞が、ね、インプットされてなくて、ね、
1: いやいやちょっとなんか緊張してらっしゃる初々しいお姿を拝見しました。
0: こんな私でも緊張しますね、
1: はい、あの最近では3月の末ですかね行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という。
0: あそうですね、
1: はい、横浜ですか。
0: 横浜と大阪で、
1: ね、大阪 NHK、はい、大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど
0: 多いですよ ね、
1: ねえ
0: どっからシティポップか分かんないような。
1: いや、はい、だ音楽のカテゴリーって難しいですよね。
0: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
1: 確かにそんなにこう厳密なねあの定義がまあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども。
0: ないんじゃないですかね。
1: そうです、
0: ね、あの皆さん僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだしシティポップって。
1: そうなんですか、うん、
0: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
1: やったーって感じではないけど。いや
0: 違う違う、
1: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね。なんかこ う、
0: そう
1: くくられる感っていうのはもしかしたら、うん、そうそう音楽の場合はあるのかもしれない。
0: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね。
1: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
0: ありますよね。
1: ありますね。
0: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、うんはいはい、アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう。アンディ・ウォーホールなんかは、ね、
1: はいはい、まあそうなのかもしれないですね、うん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはねもう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が杉山清隆さん、杉正道さん、鈴木康さん、南吉隆さん、はい、
0: 同じ時代をねそれぞれ皆さん、うん、頑張ってきた人たちがこう同じステージで、はい、共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど。
1: あそうですか。
0: ただね、はい、楽しかったのは杉山くんと、
1: はいはい、
0: 杉山清隆くん と、デュエットを初めてステージで、あ違う違う、僕のライブではあるんだけど、はいはい、他のライブでは初めてですよ、
1: ね、そうなんですね、はい、
0: で悲しみがいっぱいを、はいはい、彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったんで。
1: そうですか。周年の記念の、ね、アルバムの時に歌われてましたもんね、
0: はい、そうですね、
1: 杉山さんね、
0: 曲あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、はいはい、ステージではちゃんと彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、
1: はいはい、
0: もう無理くり上げて
1: そうですか。
0: そこに僕がハモるという形を、ね、
1: じゃあファンの方にとっては最高の、
0: まあ、
1: なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい、先ほどもちょっとお話ありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた鉄次さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました、うん、楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよ ね、 すね、はい、まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
0: はい
1: ね、今清隆さんの名前も出ました、うん、ドストライクのね、
0: はい、
1: 私は世代で、はい、もうオメドラはもうね皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、
0: う
1: ん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間。
0: そうですよ、短かったんですよね。
1: それがドストライクっていうとね、やっぱり、
0: は
1: い、
0: 止めましたけど一度は。
1: 解散するのをやめようってことですね。
0: もう人止まってくれないかっていう話は杉山君には夜な夜なしましたけど、
1: はい、
0: 意志が固くて、はい、で1枚だけファーストフィナレというアルバムができたんですけど、
1: はいはい、
0: それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですね。なんか本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
0: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、
1: はいはい、
0: 部分と、うん、それからなんていうんですか、パフォーマンスと、
1: はい、
0: まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから鉄次さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、
0: はい、
1: ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、
1: はい、
0: あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンがやっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオに

0: ミュージシャン集めて、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いやだって結構な量産体制で。
0: そうですね。だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで、追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で、哲司さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした。はい、あの全ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
0: いや、あの全曲にありますけど、はい、あの総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのが固まるまでは、はい、あの3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うん、オメガがどういうものを求めて
1: 方向性
0: みたいなものがまだつかめてなくて、あのはっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、うん、2枚目のアスファルトレディは完璧にこけましたから、
1: ね、いやなんか私なんかあのこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、
1: そうなんです、ね、
0: 最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、あのただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんで当時はね、
1: はいはい、で君のハートはマリンブルー、
0: うん、
1: あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにえこたつ、
0: こたつみかん、
1: まあ、リリースがそうそうだ、こたつの上にみかんがあって、
0: そうってみかん食べながらギター抱えて歌作ったの
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースが、これ1月ですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: うん、まあ、真冬に作ったって感じ
1: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこの
0: やめて
1: いやでもあのオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、再集結ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナレを、はいはい、まあ、引き下げてというかねタイトルで全国ツアー回られたりとか、
0: うん、そうですね、
1: 最近またちょっと活動が
0: 2年間か、
1: はいはい、
0: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の再集結だったんですけど、はい、去年はねあのドラムがなくなってしまいましたから、
1: そうですよね、
0: は
1: い、ちょっとね訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
0: 行かれました、
1: 拝見しましたけど、はい、あの何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
0: そうですね、皆さん本当にその当時の、はい、あの一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよ。
1: なんかあの音楽のちょっと威力、うん、みたいなもの本当に感じました、う
0: ん、それはね、うん、本当に見てて僕もあの客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね作り手妙理につきますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、一つの時代をね
0: 自分も帰っちゃうから、
1: あそっか、
0: そう僕の場合はその苦しんだこと
1: 追われて追われ
0: そこに帰っちゃうっていうところがあるんですけど、
1: なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、あの哲司さんに、うん、やっぱりあのメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、あの頃に帰って、うん、はい、別な考えが哲司さん的には、はい、
0: きつい思い出しかないっていう
1: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた、あと杉山清隆さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
0: うん、すごいですよね、いまだにその同じキーで歌ってますからね。
1: いやあの、うん、変な話当時よりまた
0: そうなの
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: なかなかいらっしゃらないですよ、進化してアップデートしてる感じが
0: 本当、はい、うん、素晴らしいですね。
1: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないかな
0: かもしれないですね、
1: ぜひ、うん、
0: 素晴らしい、
1: ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモード、うん

0: が発売となりました、
1: はい、
0: これアルバムの紹介文にこれは単なるカラオケか、いやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね僕が考えたんですけどね
0: そうなんですね、
1: 本当に、手前味噌になりますけど、なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
0: あえて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に言っとこう、
1: 言われる前に言うと、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
0: はいはい、
1: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ音楽のアートと言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、そうです
0: ね、なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスパイアされた、はい、
1: まあ、いつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、はい、たまたまその記事を見たときに、まあ、通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジして、はい、インストゥルメンタルにするんですけど、はい、まあ、作者は自分だし、うん、で当時のアレンジってやっぱり先ほども申し上げましたように、はい、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、
0: はい、
1: それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にその記事で、
0: はい、
1: 背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね、
0: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲をお送りしましょう。新譜オメガドライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: 的生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です。
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器、人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっとこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&メガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さんただただひたすら好きです。
1: うわ、嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガドライブのカセットテープや CD をすり減るほど聴いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金。
1: うわ嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あ、でも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは、
0: いや本当です
1: ね、すっごい嬉しいですね。
0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます。 あ、はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ、昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあ、それが普通ですけどね、
0: うんうん、はい、だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聴くと、あ、これ作曲されてるの、はい、編曲哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕がそうでしたからね。
0: あ、そうですか。
1: やっぱり洋楽聴いてて、はいはい、この曲カーペンターズこの曲いいなと思ったらバドバカラックだったって、 あとディオヌワイク聴いてたら、はいはい、バドバカラック、あ、この人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら、今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで、嬉しいです、
0: ね、ありがとうございます、はい、それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごい、なんか今日めちゃくちゃなんかね、哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました。
1: うわ嬉しい。
0: もう世代です ね、
1: うん、世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美樹さんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています、
1: はい、嬉しいです。
0: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしまいました。
1: やめてください
0: すいません、
1: 忘れてください。
0: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き保存
1: アップデートしなくていいです。
0: アップデートしなくていいです。

0: を歌っていた友人がいましたので、すぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます。
1: どこだろう、
0: 先生が感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、オメガトラブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はい、うん、例えば誰かA さんの曲を、お願いしますとした時に、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いて、そこに詞がはまって、歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、ただもう一つは逆にそのイメージっていうものが、風景とかがサウンドから出てくるっていうことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
0: まあ、だからその作詞家の先生とか、あと、まあ、実際歌われる、表現されるシンガーに渡る前の状態が、原音っていう。
1: そうですね、
0: ことになるわけ、
1: 原音になるわけですよね。でアニメ の, その記事を読んだ時に、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ。だから僕の場合ももちろん杉山くんが歌ってて、みんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
0: ある種の挑戦みたいな感覚は哲井さんの中に終わりになったんですか。
1: それはやっぱりボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
0: そうですよね、
1: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
0: そうですよね。選曲とかっていうのはどんな風に、
1: 選曲は最初多めにしたんですけど、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的な生理的なものですよね、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ。
0: あ、なるほど。時代でね、リリースされた順番ってことではなく
1: て、やっぱりドライブしてる時に次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていう、そういう、聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
0: デビュー曲ですね。
1: でも最後だけは、やっぱり二人の夏物語を、その前のプラトニックダンサーと入れ替えた、そこだけなんですよね。
0: そうなん
1: です。あとはもうほとんど時系列。
0: 面白いですね。それもね、
1: 面白かった。
0: 新しい発見って感じですね。
1: なんか偶然そういう風に選んだ曲が時系列でも OK っていう風になってしまったの初めてですね。
0: ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言って、すごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
1: 嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つは思わぬこう発見があったっていうのは、いくつかあったんですけど、一番メインなのはこの作品を皆さん聞いていただいて、その後に もう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聞きたくなるっていう。
0: でも気持ちわかります。
1: そのループがずっとあるような感じ。
0: 私も今回音源聞かせていただいて、一曲聞くごとに、オリジナルをもう一回聞いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよ ね。
1: だからインストルメンタル聞いた人たちってやっぱりある程度詩とか、杉山君のボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね。でもそのインストルメンタル聞いた時にやっぱりその全部覚えてる人はまあ別かもしれないんだけど、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に 入りやすいんじゃないかなと、このインストルメンタルは。
0: いや、あの、私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々で聞いたんですけれども、
1: カラオケかみたいな、
0: いや、だからスーパーマンかっていうね。でも

0: インストルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
1: あ、やっぱり
0: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとね、申し上げたサックスが歌ってる、
1: あ、そうなんですよ ね、
0: ね、
1: 最初のレコーディングの時サマーサスペションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずい、やまずいまずいガイドメロになっちゃうみたいな感じになって、ミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーを本当に忠実にやらないでっていうことで言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、
0: まあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター増崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里洋太さん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それぞれ参加されています。
1: ディメンジョンのね、増崎君は、はい、これも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで今津義さんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、トップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでくっていう、はい、その思わぬこうなんてアンサンブル、
0: そうですね、
1: そういうものが生まれたっていうことも、うん、こうやっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、
0: うん、
1: それは感じましたね。
0: ね、だから、うん、ボーカル歌詞がないのではなくて、また全然違う作品、うんうん、そして音楽って面白いなっていう、
1: 面白いですね。
0: いや、改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 私ね、この間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、うん、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、うん、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、うん、なんか選ばなくて、
1: あ、なるほど、分かる分かる、うん、僕も映画音楽ですよ。
0: そうですよね、はい、だからなんかインストルメンタル、まあ、歌詞がないとか、うん、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、そうそう、
1: 洋楽ですよね。
0: そうなんです、洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、うん、
1: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、いや
0: 本当にそうだと思います。だから、うん、色とか香りとか空気とか、はい、そういうものをこう耳から吸収できるんですね。日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか、
1: うん、そうなんです
0: ね、あ、この人危険な声に走って指を外したよなとかね、うん、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、うん、はい、なんかね、新しい
1: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
0: そうなんですよ、うん、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、はい、この感じ分かんないなってなっちゃうと、うん、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
1: ね、はい、うん、オメガっていう一つのキーワードの中で、はいはい、80年代を過ごしていただいたその人たちが、うん、はい、このインストルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
0: そうですね、だからオメトラファンもちろんですけれども、うん、いやオメガドライブあんまりなんとなくドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も、はい、改めてまた入門編として
1: そうですね、
0: 聞いていただけると、うん、オリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
1: ね、それはありますよ ね。で逆にすごく嬉しかったのは、はい、インストルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって80% 90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、ね、はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもそうだと思います。
1: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
0: いや妙利に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい、改めて音楽の、ね、楽しさ醍醐味、音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聴いていただけると嬉しいです、はい。先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
1: そうですね、5、6年前から始めて、
0: はいはい、私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
1: あ、その頃いらしていただいたんです
0: 、は
1: い、
0: あ、もう素晴らしかった、
1: はい、あの頃はスタートの時期ですよね。
0: そうですね、稲垣潤一さんとか、うん、そうです、杉山さんもいらしたかな。
1: 今単独でもやるし、あるいはまた、はい

0: 稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、
1: はい。
0: この間は松本伊代さんに、
1: あ、そうですよね。
0: 参加してもらったっ
1: 去年の8月、
0: て。ああ、そうです
1: 夏
0: ね。
1: の時にはね、いろいろなゲストをお迎えして、哲一さんがお作りになった楽曲をもう本当にね、盛りだくさん聴ける、とっても素敵なライブですので、
0: ありが
1: はい。
0: とうございます。
1: まだ未体験の方は、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります。ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場で
0: ちょっ
1: す
0: とおしゃれで
1: ね。お
0: ね、
1: しゃれな感
0: いい
1: じ
0: 感じ
1: で、
0: ですね。
1: はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、今回のインストアルバムの楽曲も
0: やります。
1: 演奏されるということで、
0: そうなんです。
1: はい。
0: 難しいですけど。
1: また新たな挑戦、はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんのプロデュースをされて、
0: そうなんですね。
1: はい。
0: もう5年ぐらい前に、
1: ええ、
0: インディーズの時に、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、さらに新曲を加えて、新たなアルバムをプロデュースしたんですけどね。まあ、彼女はシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、フレンチポップスとかすごく好きだったんですね。だからそういう作品を提供するアーティストを探してたんですけど、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで、今回作品を提供してメジャーデビューに至ったわけなんですけ
1: はい、メジャーデビューアルバム「ラッパージュ」4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください。詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあ、そろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ざっくばらんな、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやり取り楽しみです。前回の絵文かけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいという。五右衛門さんからリクエストも来ておりますので、もう少し哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
0: ぜひぜひ。
1: はい。3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
0: あ、そうなんです
1: はいいただいておりますので、こちらの方もぜひご期待ください。さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト、林哲司さんでした。どうもありがとうご
0: どう
1: ざい
0: も
1: ま
0: あ
1: し
0: りがとうご
1: た。
0: ざいまし
1: 引き続きよ
0: た。
1: ろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルありのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

肥後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
1: はい、
0: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん。エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよね、というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
1: そうですよ ね、伊豆にもサイクリング
0: ロードってありますもんね。あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画家なんかの聖地みたいな感じで、はい、
1: ありますね。富士市も何かやってましたね。
0: そうですよね、うん、自転車お乗りになったりしますか。
1: 自転車は乗りましたよ。僕だって高校の時、はい、富士校っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日自転車通勤、通勤じゃない通学通学でしたから。
0: はい、どのくらいかかるんですか、7キロ自転車だって。
1: 40分ぐらいで行きましたよね。
0: は
1: い、
0: 雨の日は
1: 雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
0: そういう場所ってありますよね。
1: そういう場所、
0: 道路で
1: そういう場所
0: そういう場所にある学校って意味ですけど道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないからね、はい、
1: そういう県もありますけどね、北海道よりも遠いみたいな。
0: 確かに確かに、はい、でも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
1: はい、
0: サッカーでしたっけ、フットサル。
1: サッカーをやってました。
0: そうですよ、
1: ね、だから大変でしたよ高校の時は。朝行くでしょ、はい、通学で行くでしょ、
0: 通勤じゃなくて
1: 通勤じゃなくてで、はい、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
0: はい、
1: でそれからまた帰ってきますから体力がすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
0: はい、
1: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
0: そりゃおろそかになりますよね仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウイング。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話しありましたけれども、静岡県の三島に現在お住まいで、富士山がね見えて素晴らしい場所ですね。
1: 僕のね、仕事部屋から見えますね。
0: そうですか、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうこと
1: があるんですか？それもありますけど、あんまり ありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: もうそうなんですね。
1: 東京からいらした方たちとか、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: そう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると、本当に美しいなと思う時もありますね。
0: 雪化粧した姿を見るとね、四季折より全然また表情違いますもんね、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言って、喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: 毎日見てる方は ね、
0: そうですね、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない、用語ではないんですか。
0: 失ってみて初めて分かりますよ哲司さん。富士山の
1: 富士山失われたら見て
0: 大変なことになりますけれども、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。スカイツリーにも哲司さん、多分最初のそうですよね、ゲストが2018年だった、
1: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、
0: そうです
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いとスタジオの中に入っていただいて、結構広かったんですよ、スカイツリーのスタジオ。
1: そうなんですか、
0: なんかテレビのスタジオみたいな、
1: 僕初めて伺ったんですよ、スカイツリーは。
0: あ、そうなんです。上に行かれました？
1: 行かなかったんですけど富士山とか高いとこダメ
0: そういうことですか。
1: いや、そうではないですけどね、
0: 高所はあんまりお得意じゃないですか。
1: 高所と現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
0: こ
1: う
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: もう一定の高度を超えてしまうと感じないんですけど、
0: 昭和のよく刑事物とかに
1: 昭和また出るんですか、あのぐら
0: い出てきた なんとか層みたいなとこで、カンカンカンカンっていう階段を上がって間からこう下が見えるような、
1: 怖いですよね、
0: あのぐらい、すみません、細かいディテールで、
1: いやもうたまんないですね。
0: そうです、なんかスッとねお尻の方から涼しくなっちゃう、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、明菜さんが、哲司さんへ直接作曲をお願いして、その際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがありますが、
1: だからそれがね、
0: だから
1: 本当にね
0: すいません、だからいただきました、だから、だから
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が。でそれに尾ひれ歯ひれがついちゃって、余計モリモリになっちゃって、
0: いや私の手元にある資料にもそう書いてあります、
1: いやこの直接がね、くせ者で中森明菜さん直接ではない、なくて中森明菜さんのディレクターの方、プロデューサーの方が連絡してきて、スタジオにね、で曲を今度書いてくださいと、で明菜自身もすごく書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清貴君が、
0: 僕
1: いやいや本当に、彼が言うから余計そのおひれはひれになっちゃってるんですけど、
0: その場に杉山さんがいらしたんです。
1: いたのレコーディングでね。で、いや、明菜ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、それを彼が多分勘違いして、明菜さんから、
0: これ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったことなん
1: です。杉山くんが言ったことも影響してると思います。おひれはひれに。
0: そうなんだ。いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
1: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
0: 伝言ゲームってありますもんね。そうそうそう。ちなみに、作詞は当初オートバイが疾走する世界観として依頼
1: これはね多分ね、はい、後から聞いた話ですけど、僕の範疇ではないですけど、多分そうだと思います。ですからね、アレンジのタラララララランっていう弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれで飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。
0: タイトルがミッドナイトフライト夜間飛行だ、
1: これも本当ですね。最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、当時としては横文字がすごく楽曲のタイトルとしては人気があったんですね。で、北ウイングって後から言われた時に、はい、って僕たちは反対はしました、はい、一応。
0: そう、反対の理由はどういうことですか？
1: 反対はやっぱり、はい、今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがヒットの要素としてはありましたから。
0: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
1: そうそうそう、
0: まあまあ、おお、そう、う
1: ん、
0: 次の新曲
1: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
0: まあ、場所のねあれですもんね。
1: これは明菜さんが明菜がさ言ってるんだけどっていうことはディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
0: いや、結果オーライっていうか、ね、これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
1: ね、
0: いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん、はい、1枚読んでいただいてもいいですか、はい、メールを。
1: ですね、ラジオネームカリメロさん、
0: はい
1: はい、年を取って食事の縁

0: 分の量を気にするようになりました。
1: はい、
0: ナッツ類は体に良いと聞きます、良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、はい、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしてみますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
1: はい、年齢とともに。
0: そうですね。で僕も結構塩分控えめにしてますけど、時々やっぱりストレス抱えますね。逆ストレスで。
1: ああ、なるほど。うん、急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか？
0: ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると、家内に慣らされて塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
1: 健康のために、
0: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
1: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか？
0: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、出されるじゃない、そうすると毎回それだともう鮭っていうものが頭の中に染み込んでて塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃう。
1: ストレス溜まりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、違う感じ、
0: まあ、荒鮭じゃなくていいから、
1: そこまでは言わないからね、うん、そうそう、ちょっともうちょっと塩加減っていうね。
0: そうですね
1: そんなこと慣らされている哲司さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミューセックバードドットシオドット JP にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。哲司さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ひろちゃりさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう、アンリで悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ましたもう哲司さんに丸と松を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕も門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせがしたんですよ、はい、でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はいはい、まだキャッツアイは出てない、
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に、はい、僕も生意気にその社長さんも来てたんで、アンリさんは全く知らないと思います、はい、だからアンリさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、その打ち合わせの時にアンリさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとヒットが出ると思うんでその後の推しとして僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚いっちゃったんですよ、はい、そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんですけどね。でもどうしようか、こんなにいっちゃってさ、はい、僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、はい、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、はい、でも悲しみは止まらないもちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心してキャッツアイほど数字はいきませんでしたけど。
0: いやでもこの事実は、うん、はい、じゃああれですね、犯人は門松俊樹さんそうじゃないそうじゃないですけどいろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんですね、うん、
1: やっぱり記憶って ね、まあ、ね、僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのちゃんちゃちゃんは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
0: うわ、うん、なんか今アメリカですか海外ですごく、は
1: い、この間アンリさんから電話がかかって、海外です非常にこの曲も、はい、ヒットしてる、ヒットっていうか喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
0: 改めて感謝を、
1: 喜んでましたけどその後は言わない
0: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです、これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しない

0: なくても近くに海や山があり、四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲一さん、はい、日本で、うん、好きな場所とかありますか？
1: 僕は先ほどちょっとメールありましたけど、はい、安曇野とか長野はすごく好きですね。で白馬なんか本当によく行きましたから、スキーで、
0: あ、そうです。
1: で夏も行きましたしね。
0: 創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか？
1: 横浜でした
0: ね。近く横浜で
1: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三ツ沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日創作活動をやってましたね。
0: そうなんですね。
1: でオメガがその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
0: まあそういうのあるでしょうね、うん、きっとね。場所的なこうなんか、はい、縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
1: 最近は楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
0: 京都は本当に大人になって、
1: うん、大人になってありました。もう慣れすぎちゃってるけど
0: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
1: あれはだって行く場所が多すぎるでしょ、
0: うん、そうなんですよね、あ、じゃあ最近はちょっと
1: 京ブラが面白いか
0: 京ブラにハマってらっしゃる、うん、そんな哲二さんです、はい、さあそれでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします。上田雅樹、悲しい色やね。

0: 上田まさきさんの悲しい色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲司さんがメロディー作られたんですか？
1: アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。でも本当にメロディー作品なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか本みたいとかね、まあ、そういうなんか思いついた言葉を、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
0: でもデモの時、まあ、そうですよね、でもカンチンファさんがドロドロの、うん、ベタベタの関西弁で
1: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷香織さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、人の顔を覗き込んでるんですよもう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、あの泣いたらあかんっていうところ出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、あーって一瞬、あ関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
0: そこがちょっと気になってらっしゃったんでしょうね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲司さん的な話、
1: あかんと思って
0: これあかんなって泣きそうみたいなでもほら今上田まさきさんライブでこの歌歌われるともうほとんど英語詞みたいな、もう原型を原型とどめてない感じでね。
1: そう、でむしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっとも
0: うちょっとオリジナルに近い感じで
1: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行
0: ってソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲司さんメールをいつお願いします。はい、
1: これ面白かったですね、はい、ラジオネームがエイジさん、最近の時計はデジタル化され歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通系 IC 機能がとかがついたりするけど、はいはい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
0: そうですね、
1: これ僕も同じなんですよ。
0: あ、そうですか、う
1: ん、アップローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
0: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと。分からなくてね、
1: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うとコマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういう

0: 身単身病身
1: あった方がもうやりやすいし、
0: 私たち世代はね、うん、分かりますよね。も
1: うカセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
0: やっぱりだから録音してさっていう時指2本出したいですよね。
1: 出しちゃう、出しどうしても出
0: しちゃう、ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね、
1: 怪しいじゃないんですよ、
0: ね、違うんですよね。触れるだけで、うん、これでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、
1: そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、あのこう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスのこう、はい、なんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: は、そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: 多分あると思うので、
1: 特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わってくると思うし、それエネルギー
1: ですよ ね、 ね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです。今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までね、ご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね、
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ、だから、あのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時の冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました。しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われましたけどね、
0: あれなんでなんでしょうね、電気がつながって、うん、電気がつながって
1: 、電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていうね、そういうイメージがあったのかな、 なんだ
0: った、いやあれですかね、うん、ちょっと音が大きいから、もしかして、
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう、大人がやっぱりこんなものっていう ね、
0: うね、1966年ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな、
1: そうでしたよ、ね、彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、はい、ね、大人たちから
0: 考えられないですけどね。友代さん、ブランドものでなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね、バッグとかとってもありがたいです、
1: うん、そうですね、
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になって、もしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ鳴らされてる方こちらにも若干1名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッチャン、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

まだまだたくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座れない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住処だと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうで

八木さん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートスさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのぐらいかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードをリアルに伺えてとても楽しかったです。はい、楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開生放送、竹本孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。

ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康雄です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に、南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに、巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
2: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は、避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に、南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか。
2: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは、普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

0: Trophy Radio 86.1。
1: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバー

ーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うプレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあ、まだ制作には入ってないけども作ることは決定したという、ね、発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ忙しいハリウッドの皆様ですから、押すこともあるとは思いますけども、まあだいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待っていましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ、太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですねうちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がねもう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もねサッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあ、やっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思ってもう素手で取ろうと思ってこう手でグッてやったら、手の中カサカサカサってなって、あー取れないと思って、それでよく見たらいたんですよ蜂が。夜だからいないかなと思ったら巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッと握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね冷静に考えたら、わー刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラシーショック、アナフィラキーショックでしたっけ。結構ね怖いですからね。いや良かったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるからちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか。生き物で危険を感じたことあります？うわー怖っていうね、ドキッとするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということでお母さんへのメッセージリクエストもねぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy your weekend。アイさん、皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳ボズスキアックスのこの曲をお届けいただきました。
この新緑の季節 AOR いいですよね。

0: 今日5月9日はビリーさんのバースデー。僕のビリー、デビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後、ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね。いいですね。ということは奥さんも一緒にいいね、ハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなので、その15年後というと1996年、90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね、今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にね、ハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもね、わからないでもないですね。ゴリー坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョン、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目、現地時間4月25日土曜日の夜7時46分、突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され、約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、 DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断、ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開、ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボーイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット、会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜、アメリカニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘

0: を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルー・アイビー・カーターを、ニコール・キッドマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子供たちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野洋子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。
1: サタデースーパーニュース。

0: 注目のニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスなネーミングですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売すると言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラ行きましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュート柄で、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ヴォーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。とても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいな顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということで、この派手さ変さが過激にどんどんなっていってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回、今回はこういう感じで来てくださいっていう。で、今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、だからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、アートと捉えれば面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人、全く誰だかわからないっていうのね、よかったら検索して見てみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えて、いろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そらそうでしょう。お客さんに飴を口言えないから、もう俺が口移し、どうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うじゃん、もうこう言ってるってことは、本来の施設はキャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて没入感のある観光を楽しむ場所、本来の姿はね。施設側は接客が過激にならないよう対処してると釈明してる。いや、なってる、もう過激になってる、映しちゃってるから口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あ、そういうことか。そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやー、いくらイケメン美女とは言えっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いや、おもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。高生さんから X のポストで、皆さんこんにちは、こんにちは。風雨の、あら、そうですか、風雨がひどい、強い。岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あ、ごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね、奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ、そうそう、岩手出身のね、はい、すいませんプライベートの話。岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて、今週の生電話はとね、いただきました、ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でねリクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください、お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないというね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はね、ぜひ送ってください。とあと、リクエストナンバー書いてない方がねいらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ、先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりねリクエスト番組で電話つないでリクエストをお答えしたいのが一番なので、曲はね皆さん忘れないでね書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということで、こんなメッセージとリクエスト。もう何回目かの母の日ともなれば、遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに

サタレジを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというタツキさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。DJ アジが生放送でお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶、リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね、皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでこんぬずわこんぬずわって書いてあります。ありがとうございます。こんぬずわ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとね、いただきました。ありますよねそういう時ね、うん、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ねこういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっとまたってちょっとね触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたねそうですね、それが正解ですよね。やっぱりね、僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間、まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね、怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね、爪とかね牙もね本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあ、だから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。

次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない。長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどね、こっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。 X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと、BW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね、焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。そんなメッセージ、アースさんこんにちは、 BW です。最近時間が経つのが恐ろしく早く感じ

感じる日々ですが、土曜日サタレジが終わると18時から BS 日テレの番組小さな村の物語イタリアを見ています。この番組の主題歌オープニングエンディングのテーマ、イタリアの歌手オルネラ・バノーニが歌う愛引きというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね笑点とかサザエさんの曲を聞くと、なんかちょっと、あ、週末終わりかって感じたりとかね。うん、この効果面白いですよね。この BW さんは小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか？そんなね寂しい曲ではないんですよ、うん、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聞くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田エラスト、この曲を聴きながらお別れです。愛引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後ご時台に。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

のタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

0: It's freedom! Saturday! Super Legend!
1: 時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデイスーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レノンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるっていうね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが、警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超かわいい。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんでちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかなねえ、若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね、商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう、あこういうのもあんの、これ明らかにジョン・レモン風の絵が描かれてますけどね、わーどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあんのかな、皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなまあでもなるほどね、それはリチウム電池も問題ですからね、機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですかこれ、リチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。ああなるほど、じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボット君をこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。ねえ面白い。まあでもねこれどっちもありえる話ですよね。っていうのはロボットがね今どんどん本当に進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とかそういったものに耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さんありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねとこのリクエスト。

達也さんリクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックスリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さんありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか、先月17日がね誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストをお答えしたのはポール・モリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend.

DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきます。ホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供したレディーガガ&ドーチによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね、4日に早速行ってきました。まあちょっと早い時間をね、混んでいたので、まあ夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。まあ映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はみたい なんかそういう展開なんですね。まあそれを、知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、まあ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・ツッチ、男性なんですけど、まあ、この方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッドアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒。まあ、どこでかかるかは、あえて伏せときますね。ただお伝えしておきたいのは、これね先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。まあ、そもそも曲がめちゃめちゃ、パンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に

0: 見てくださいね。
1: 作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニー・ダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディ・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。では行きましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガドーチーのランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね、音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね、見応えがある映画だと思います。で、今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね、服にこだわったビデオになってるので、色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガドーチーによるランウェイをご紹介しました。 Monday, Sunday,

さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタラジオフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいという、ね、メッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話なりましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号

0: さい、はいさい、これをこれ、はい、どうでしょう。さあ来るかな。頼むよ頼むよ。え、あ、来た来た来た来た、びっくりした。1回目夕方、は
1: い、ラジオ、
0: うわ来たー、おめでとうございます、ありがとう、うわー嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません、急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコ地蔵と申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコ地蔵と申します。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんです、ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね
1: びっくりしました
0: 電話の前で待っていただいてました、じーっと、
1: ちょっとにらめっこしてました、
0: にらめっこ来たって言ってね、なりますよねはい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか。
1: いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると聞けないっていう時もあるんですが、
0: あ、いやいや、もう全然それはそれは空いてる時間でね、はい、聞いていただけると嬉しいです。これ何県か言ってもいいですか。
1: はい、
0: 今どこに。
1: 山口県です。
0: 山口県にいらっしゃる。
1: はい、
0: お天気どうですか今日は。
1: 今日は晴れてます。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: 結構じゃあね、晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね、
1: はい、天気はいいんですけど、ちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: ああ、でもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: ま、ちょっと仕事の合間、臭みが止まらなかったです。
0: で、薬飲むとね、喉乾いちゃったりとかね。
1: あ、はい、ちょっとのど飴しながら、ちょっと接客業してたんですけど。
0: あ、接客業なんですか。
1: はい、
0: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか。
1: いや、週末ないですね。またもう一個仕事があるので、また夕方から。
0: いや、今日。
1: はい。
0: あ、そうですか、すいません、そんな直前に。
1: いえいえいえ、
0: ありがとうございます。はい、音楽好きですか。
1: 結構好きですね。
0: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます。
1: 買ったレコードは中山美穂さんの曲で。
0: ああ、いいですね。
1: CD は、CM ネットワークのロブトレインだったと思います。
0: ああ、いいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね
1: 青春かどうかわかんないんですけど、なんかその
0: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね、
1: はい、
0: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
1: 邦楽も洋楽も聞きますね。
0: ああ、いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
1: ちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あ、なんかそれに染みるっていう感じで。
0: これタイトルなんて言うんですか。
1: 山谷ブルース。
0: 山谷ブルースですか。
1: いや、山谷。
0: あ、山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で、後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
1: 結構気に入りますよ。
0: ああ、本当ですか。うわー、はい、いいいいいい。まあただ残念ながら洋楽の番組なので。
1: はい、洋楽なので、
0: はい。
1: イングリッシュマンっていうか、
0: スティングをね。はい、これなんで今日はリクエストこの曲ですか。
1: うん、去年、
0: うん、
1: 福岡の方に行ったので。
0: うーん、あ、ライブミニ。
1: はい、
0: コ
1: ンサートなのかライブなのか、ちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
0: あ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った、
1: はい、
0: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
1: はい、
0: そうですか。スティングどうでした。
1: 渋いおじさんでした多分亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないので、お父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
0: ああ、いいですね、また違った染み方しますね。

0: じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では
1: 最後頑張ってください。
0: ありがとうございます。あきんこ地蔵さんも頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: ティングのイングリッシュマンニューヨーク。
0: 献血の女王あきんこ地蔵さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
1: はい。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。まあ、なのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ、皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか、黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ダメ押しで、はい、また防災点検の話してもいいですか。
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのが、やっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: これについてちょっとね、触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、防災スイッチオン。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えてる人も多そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 黒瀬さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はいはい、毎日毎日勉強してます
1: そんな黒瀬さんに、はい、問題です。
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか。
0: あ、ちょっとまだそこまで勉強してない
1: んですけど。あ、そこまで行ってないですかちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね、間違いではないです、はい、内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: 災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
0: はい、
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか危険が伴わないところ、避難するところであれば、
0: はい、
1: 何も避難所に限らずということになります、はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、うん、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないということですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: すごい背負ってしまってね、
1: はい、うん、まあ、基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。
0: あ、
1: 例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: あ、はい、あ、なるほど。
1: で、まあ、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、
0: はい、
1: 男性でいうと約15キロ、
0: はい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、は
1: い、あくまでそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね、
1: う
0: ん、
1: ということになりますよ。だって、うん、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。そうです
0: よね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
1: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか入れるもの
0: 旅行何も持ってってないですからね。
1: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して持って帰る
0: もうなんか雑なところがね、うん、浮き彫りになりますけど、
1: やはりでも基本はね、うん、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね、
0: うん、手も開くってことですよね。
1: その通りです。そこで安全を、ね、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
1: 携帯トイレとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
1: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
1: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか。
1: はい、黒さん何使ってます？スマートフォンとかで使うなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
1: はい、ああいったのって機能災害時はできないしない場合がありますから。
0: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
1: そうなんです。小銭を中心とした現金で持っておくと、
0: はい、あ、 そうですか、
1: はい、
0: 使うところあるんですかね。
1: あの移動商店とかでき

0: 挟めるような、はい、あのシルバーの、ね、シートってあります、わかります？
1: あります、ね、あります、はい、
0: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ、は
1: い、太陽
0: の。
1: あったかいんですか？
0: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
1: そうですか、ペラペラ銀紙みたいな。
0: そうです、そうです。
1: 本当ですか、はい、それはいいですね。何しろ、はい、10キロで厳選しないといけないから、はい、
0: そうです、ね、多分数グラムですよあれ。
1: そうですね、はい、でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、うん、一回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
0: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな、どうでしょうかね、う
1: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ、夏だと暑いし、うん、
0: できるだけ9割は中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、うん、用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、あ、今あの東急ハンズさんとか、
1: はい、
0: ニトリさん、無印さん、
1: はい、
0: カインズホームさんとか、
1: はい、
0: ご存知ですよね。
1: はい、知ってます。
0: ああいったところで、はい、もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
1: そ、意外とそのもうコーナーができていて、はい、みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
0: そうなんです、うん、で中にはあの非常用持ち出し袋の袋、
1: はい、
0: も売られているんで、
1: はい、
0: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
1: はい、
0: だからオリジナルナリティのある、
1: なるほど、は
0: い、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんていう、
1: 確かに
0: こういうことができる、う
1: ん、必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
0: はいはい、
1: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められてるものも見ました、
0: うん、そうですね、パッケージになってるものと選べるっていう形でね、はい
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、うん、まあとりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、うん、そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
0: それがベストだと思います。
1: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
0: はい、
1: メガネメガネとなるから本当に、はい、
0: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない
1: ですね。そうですね、うん、
0: あとね、
1: はい、
0: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、はい、女性だとこのメイク用品入れときたいなって方もね、
1: はい、
0: 中にはいらっしゃったりもしますし。
1: なるほど。
0: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、
1: はい、
0: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
1: はい、
0: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃っていると、はいはい、あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
1: なるほど、
0: 意外と不自由してないと、
1: はい、
0: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
1: はい、
0: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
1: 確かに、
0: はい、だからそういったものはちょっと置きにくいというか、う、ね、送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
1: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
0: そういうふうに思われているケースが多くて、はい、避難所で温かい朝ね、
1: はい、
0: コーヒーとかが飲めないような状況、はい、これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、
1: そうですね、
0: ちょっと心理にも影響してくるんじゃないかななんて、はいはい、
1: やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、うん、自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: うん、私はちなみに入れております。
1: 入れてますか。そうです、はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
0: お菓子ですか。
1: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
0: そっちですね、
1: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな気持ちになりましたけどね、
0: うん、10キロ以内ですからね。
1: 10キロですから本当にそこが大事、
0: はい
1: はいはい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。まあ、自分で詰めて買ったんですけど、はい、何ですかね、和室 の、
0: はいはい、
1: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、
0: 基本置き場所は玄関、
1: やっぱそうですよね、あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
0: そういうことです
1: か。だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
0: それはね
1: ダメですね、
0: そっか、上の和室の上の収納ですからね。
1: そうなんですよ、そうです、そうです、なんか普段使わないからいいやなんて、はい、そこに入れてたんですけど、うん、今言えない、恥ずかしくて。
0: 確かにね、
1: そうですね、
0: そこのその天袋のところには、
1: はい、
0: 家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
1: そうですね、
0: ちょっと靴を 2,3 足
1: そうですよね、本当、はい、本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね、
0: はい、
1: はい、
0: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
0: 何でしょう、
1: 多分これ夜中とかになった場合って、うんうん、真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトと、うん、なんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部を一箇所

0: つの置いとかなくてもいいのかなと思いました。
1: あ、ねね、あのその通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました、ね、うん、まあ、一つは、はい、あの全部まとめてある部屋に入れておいて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、はい、こういう問題ですよね。
0: 確かに、はい、
1: うん、あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、はい、普段自分がいやお家の中で一番いる場所に、はい、ちょっとした防災用品をおっしゃるようなスリッパとか、ね、懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
0: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました、うん、メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね、うん、ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです、うん、今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、はい、どうですかそろそろ練習曲も、
1: はい、いや黒さんまだまだあるんですよ
0: 本当ですか、
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のリクエストは、
1: 今日のリクエストはですね、
0: はい、
1: はい、シャランキューのずるい女、
0: はい、それでは今日はシャランキューのずるい女をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはシャランキューのずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン、家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、はい、あくまで災害発生時に、まあ、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？はい、
0: 行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: わざわざ、はい、はい、
1: まあ、災害発生直後は、はい、ね、お家の中が本当に安全かどうかということを確認する時間も必要なので、
0: はい、
1: 一時避難をするということはこれ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなというふうに思われたら、
0: はい、
1: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです、
0: はい、
1: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
0: してます。
1: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が
0: 結構、
1: ね、いらっしゃるわけで、はい、いやそうではなく、
0: はい、
1: 今政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
0: はい、
1: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているということをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
0: はい、
1: そんな在宅避難なんですけれども、はい、良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、だって住み慣れた自宅で
0: 確かに、ね、
1: 安心感ありません、
0: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: はい、
1: で被災時でもあのプライバシーがお家の中ですから
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん朝何時に起きます？
0: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
1: そうですか、そうですか、
0: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます。みんな
1: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
0: 確かに
1: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば
0: いますね。
1: ね、
0: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのは様々な生活のこのリズムを持たれている方が共同生活をする場所、
0: はい、
1: でそれに対してご自宅での在宅避難は、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
0: なるほど、はい、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
0: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということ、ね、
1: その通りです。
0: で
1: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、はい、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかというと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね、はい、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか？
1: うん、在宅避難はね。
0: そうですね、
1: まあ、しかしながら、
0: はい、
1: いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後にお家がギシギシしてたり、
0: はい、
1: どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できないこれダメですよね。
0: ダメですね、
1: はい、次に、
0: はい、
1: 例えば大きい地震の後には、
0: はい、
1: 例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
0: はいはい、
1: そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
0: はい、これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、
0: はいはい、
1: でまあ最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: あ、確かに黒さん、
0: はい、
1: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、
1: うん
0: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね、
0: そこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
1: その通りです。
0: なるほど、はい、とっても勉強になりました。あのこんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、うん、その他実際の被災

0: 体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、はい、合わせて在宅避難のメリットとかも、ね、聞かせていただきましたけどね。
1: そうですね、
0: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
1: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、
0: はい、
1: これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 86-0989。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Toku Radio 86.1。
1: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とタ

0: ターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 夢かなえる事務局長の細川昌司です。
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
2: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 夢かなえる事務局長の大阪昌司と
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: せーの、
4: サンサンさんです。
5: ボーカル中直丸です。
6: はい、ギターの脇まどかです。
7: ドラムのマリコサマーです。
4: よろしくお願いします。
0: いや元気でいいですね。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 皆さんサンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
5: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
6: おもう少し付け出しますね。
1: もうちょっと詳しくね。
6: はい、2025年の3月3日に始動しまして、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、ラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
7: そう、エンジェルナンバー。
6: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
0: なるほど。いやなんかサンサンサンって打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、あれですよね。
5: バーバーバ
0: ー。でも一番上にね、サンサンサンバンドのオフィシャルホームページが出てきて、で2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです。
5: なんで、ありがとうございます。嬉しい、
7: 人気者だ。
5: 知らなかった、
0: はい、
6: サンサンサン回で、
7: サンサンサン回では割と。
0: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
5: でボーカルギターの中直丸です。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、うん、十何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド、うん、サンサンサンを組めまして、うん、夢が叶いました。
1: 素晴らしい、
5: はい、
0: おめでとうございました。
6: で私がギターの脇まどかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあ、お互いバンド違うバンドやってて、うん、まあ、でマルちゃんとはサポートを、うん、マルちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあ、こういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今サンサンサンでございます。
7: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もう前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう、そういう世界におりました。いい、ね、うん、がなんかでもこういろいろやっていくうちに結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろいろいろあっていろいろあって、まあ、やりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
5: ね、そう、本当たまたまみんな一人ぼっち
7: だったね。それでサンサンサンを組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
1: お素敵だね。
7: はい、
0: 小坂さんはこのサンサンサンについてはどんな印象でしょうか。
1: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していった。
5: 優しい。
1: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
5: あ、嬉しい。
1: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、
5: お
1: ー、思いました。なんか昔のビートルズとか、なんかそういう、なんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、うん、まあ、時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのか分かんないけど、結構かっこいいね。
5: 嬉しい、
7: 嬉しい、かっこいいって嬉しいね。
5: うん、嬉しいね。
0: まずはね、サンサンさんの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
5: 2026年の、2月7日に出しました、我々のセカンド EP、
7: うん、そうだね、
5: サンサンから、 リードナンバーである燃えているオレンジという

0: 曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が中ノーマルが、うん、初めてサンサンさん組んだ時に、うん、初めてできた曲で、本当今まであった最低だったこととかも今、うん、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね、
1: いいね。
0: でそれで行くぞーみたいな感じでみたいな感じで思い上がりながら作った曲で、うん、はい、になっております。そんなナンバーを聞いてください。せーの、
2: サンサンサンで燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか。
1: ね、やっぱり可愛い。あとかっこいいわ。
2: 嬉しい。嬉しいっす。
1: 本当パワー感じる。
2: パワーいい。もう全部出しました。
1: 感じます。ビリビリくる。
0: さあ、今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
2: そうなの、そうなの、
3: 私がいれば夏になる。
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます
2: ので
0: 、よろしくお願いします。そしてバンドをね、2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
4: そうですね、私たち、そう、去年の3月3日にまあ結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、その2ヶ月後の5月に10曲、うん、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい。
4: めっちゃね、あの小さめの会場ではあったんだけど、うん、なんか期待値だけで、
2: うん、そう、まだ情報をね、何も出してなくて、
4: ありがたい。そう、本当。

0: 全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、そこから結構ね、ライブもいっぱいやったね、
1: やったね、秋田行ったりね、
0: そう、ちょっと地方も行ったり関西とか行ったりして、で、まあ、そんな中で曲も育てていって、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
1: はい、
0: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、セカンド EP 33をリリースしました、
1: そんなね、
2: そうそう、でアワマンもしたじゃん、
0: そうそう、ね、で結成1周年の3月、今年の3月3日に、
3: アワマンもして、
0: そうなんですよ、そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、
1: はい、一切だね、
4: 主にどこでやってるの、東京でやってるの、
0: そうです、下北、
4: 下北が
0: 多いですかね、
1: 下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、あ、
4: それも3なんだ、あ、すごいね、
1: であとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
4: サンズちょっとやばそうだから
2: なんか変でやってます、そうなんですよね、333を結成してから、なんか3にまつわるものが、
1: そうなんだよね、
2: 引き寄せられて
4: くる、すごい、
1: ちょっと怖いよね、
4: 怖くなくてラッキーと思わない、
0: ラッキーラッキーラッキー
4: ラッキーさっきラッキーって言った
1: じゃん、ラッキーでハッピーなんで
3: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
1: これね、うちらのスローガンがあるんですよね
0: そうだね、
1: そうです、それ言わせてもらっていいですか。いくよ、曲作りは
2: みんなの責任、
1: 曲は
2: みんなで作る
1: っていうものをね、はい、みんなで
3: わざわざ一緒に言う必要あんの、
1: みんなで言うことで、みんなで言うことで結束が高まるんですよ、
0: 自分に言い聞かせるね、
4: そう、あ、そうそう、あ、
1: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんかおよーんという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのはやらないよみたいな
4: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね、
1: いやー、ね、本当そうだよね、
4: コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね、
1: なんか、まあ、セカンドキャリアみたいなのもあるよね、
0: 私みんな今まで経験を
4: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね、
1: あとめっちゃ真面目なんですよね、はい、本当に、
4: まあ見た感じ分かんない、
2: でも、まるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、もう天才的で、曲は何でも作るよっていう、
0: 歌詞とかメロディとかもね、おかえりよみたいな、
4: どんどん浮かんでくんだ。
1: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は全、産んでからはもうみんなのものだったんで、どんどん変えてい
4: きたい。どんな時に出るの、
1: どんな時、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出るんです、勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてもなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、みたいな感じ。
4: なるほど、でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとかそういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね、
1: もう関係ない時も何も出ないですね、
4: はい、ああそうなの、
1: 勝手に出るとかはないですね
4: 本物かもわから
2: ないです本当に、なのでなんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
4: 俺は天才だね、
2: いやそうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう、
1: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからってのもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてってちゃんと育つみたいな、花になって出荷するみたいな、ちゃんと出荷します、ね、
2: 出荷した、
0: はい、出荷したらね、
2: リリースのことを出荷って呼んだ、
1: 出荷できてますちゃんと、
4: めちゃめちゃいいわ、出荷ってのは最高だ、
1: 出荷させてます、
3: はい、あの日常を少し楽しく彩るロックというのがコンセプトなんですよね。
2: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど
0: 正直
2: でもこう日常から離れすぎない、まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、
1: 優しいからね根が、
0: 確かになんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、すごい波みたいなのじゃなくて、割とこう普段の日常の
4: 淡々とね、
0: そうそうしてる歌詞が多いから、
1: そんなに波ないんで人生に、はい、
2: あるだろ
0: あるよ
2: いやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない頑張るしかないみたいな、最近も空き巣が入ったんですけど家に

0: でもしょうがない、うん、もう楽しく生きるしかないから
1: 素晴らしいね、
0: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルにサンサンサンの音楽がこう後押ししてくれる
2: んで、それはめっちゃ嬉しいわ。
0: だからこれがなんか聞いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが
2: なんかそれめっちゃいいね。
1: いや最近そういうアートって多いよね、
2: うん、
1: 作品もね、うんうん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、
2: うん、
1: もうやっぱりこれでいいやって、まあ、このねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、
2: うん、
1: どうでやっても良いみたいな感じの、
2: うん、
1: やっぱり主張がすごい多い、
2: うん、
1: 自己肯定感上がっていくじゃん、
2: どんどん。確かに、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
1: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、うん、社会をめでてね、すごくいいじゃない、
2: うんうん、
1: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
2: うんうん、
1: すごいいいことだと思うね。
2: いやめっちゃいいなって思いました、うん、それこそまあちゃんと日常彩れてるし、うん、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌じゃないですか、めんどくさいみたいな、
1: 思ったらね、
2: それのでも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか、その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そまどちゃんの
1: 今日お会いしてね、そういうなんか波動で感じた、
2: 波動で嬉しい
1: すごい感じるわ。
2: 確かにでも出てる気がします。サンサンになってからより
1: 丁寧に生きてるんだなってのが分かる。
2: 本当に丁寧に生きてる、
1: まあ、いろいろ丁寧に生きてそうって分かるわ、
2: ね。まあ、サマーもね雨漏りになったりとかね、
3: 爪で雨漏りになってるんですけど、
2: ナウ、ナウなんで、はい、ナウだから面白いよ、
3: まあ、丁寧には生きてる
2: よね。そうだね、
3: 雨漏りがもっとひどくならない
1: ように
3: 、どうにかしてもらえる。
2: 本当だよね、
3: はい、丁寧には生きてる、
2: ちゃんと着実にね、
3: うん、
2: なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
3: 大事
1: いいね
3: 積み重ねがね、
2: 積み重ねがね、
3: そうなんだよね。
1: やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
2: あ、それはあるかもしれない。
1: なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから、
2: うん、確かに
1: やらされてる感が全然ないじゃん。
2: もう
1: それがすごい ね
3: ないね、
2: うん、ない、うん、確かに、ね、
1: それが素晴らしいわ。
2: ライフワークみたいになってる
0: ね、なってるね。
2: ライフワークをいつかライスワークに
0: っていうまるちゃんのテーマね
2: 私のテーマ時々
3: になるから
2: ライスワークにいつかライスにしたいなってい
1: いね。
4: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
3: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、うん、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができました、うん、と言っていたように、まあ、私マリコもそう思いますし、
1: うん、
3: なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、うん、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
2: うん、
3: まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聞いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
2: うんうん、
3: はい、うん、はい例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな、
2: バレーマリバレーのマリコが出て
3: きたいいことあるよみたいな、なんかこうみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
1: ね、ゆったりしたね。
3: そうなんですよ、
1: 秋を感じるような
3: 、そう秋冬の曲、秋
1: 冬の結構あれ好きですよ。
3: ありがとうございます。なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
1: うん、
3: 寄り添ってくる、
2: そう
3: 辛いよね、
0: あったかいお茶出してくれる、
3: そうなんかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、うん、ちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね。
2: 最高傑作です。
1: おー聞きたいですね、
4: はい、ではねそのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
2: サンサンからマーロー寿司という曲を聞いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、その時にこういっぱい食べてて、まあ締めはラーメン食べて、本当に口内2個できてて、本当にリアルなこと話してて、まあ寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあそんなこともない時もあって、そのまあ

然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあそれこそ日常に寄り添った楽曲になってます。それでは聴いてください。せーの、サンサンサンで回るお寿司。

0: お届けしましたのはサンサンさん丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね、
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。サンサンさんが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: サンサンさんが今後叶えたい夢は、せーの、恵比寿リキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもんドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫か。まあとりあえず今見えましたよ、ね、なんか
2: 本当ですか、
0: 浮かぶ浮かぶ、
1: すぐでしょそれ。
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、
2: 嬉しい。
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、やった
1: パワーを伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: 確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、こう日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人にあったり言われるわけ、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやっても、なんかもっとこう響くかも分かんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてると、みんな笑顔になるよね、
3: そうだね、
2: なんかまあうちらが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: だから楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いける、
1: そこまで言っちゃった方がいい、
2: 日常から、日常からね、
1: 日常のだってこれが平和だから、
2: ね、そうですよね、身の回りの人から幸せにしていくしかないですね。
1: そういうことだから、
2: 確かに、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います。本気で、
0: はい、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておき

0: したいことは初めてえって言われたかも。最後にお知らせしておきたいことありますか？
1: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルービーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
2: ね、ぜひぜひ
1: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、
2: うん、よろしくお願いします。
3: 本当、素敵な MV いっぱい出てるからね、
1: はい、
3: みんなで見ましょう。
2: やだ、
1: ぜひ見てください。
0: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: これからも頑張ってください。応援してます。
4: やだ、
2: 頑張ります。
5: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、
0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
3: 夢かなえる事務局長の細川翔司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
3: さよなら。
6: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢で溢れますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 美翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの Q 太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか。

0: ゴールデンウィークも
1: そうですね、どんなゴールデンウィークでしたでしょうかね、皆さんはね。
0: こっからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
1: はい、
0: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
1: そうですね、その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
0: こう、
1: はい、ありがとうございます。料理ショー、料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、
0: うんうん、
1: この間あの大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって、
0: あ、そうですよ
1: ね、
0: う
1: ん、まあ、たまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
0: 太いやつ、
1: 太いやつ、緑のとちょっと黒っぽいやつ、すっごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にね、バターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
0: やっぱ すごいですね、大人になってもおじさんになって管理職になってみたいなね、
1: 本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、長芋とツナのごまマヨあえということで、私ね、
0: はい、
1: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
0: ツナとキュウリ、
1: はい、
0: はい、
1: これもね、うん、もう週に何回も食べてます。
0: 最近の流行りってことですね、それ。
1: いや、ずっとです、
0: うん、
1: これはね、小さい頃から好きで、
0: うん、
1: で今でも、うん、あのアマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、
0: はい、
1: あの切らしたことがないです。
0: 行ってみましょう。
1: はい、ツナは1缶、
0: はい、
1: まあ、私は油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
0: うん、
1: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
0: うん、
1: だから10センチぐらい太さにも、
0: あの、こう細く千切りみたいなもん、
1: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの。そうするとよりちょっとなんかネバってして
0: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
1: そうです、
0: ほうほうほう、うん、はいはい、
1: あのどっちでもいいです、
0: はい、
1: 包丁がネバネバで、
0: うんうんうんうん、
1: あとあとまな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
0: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはいはい、
1: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
0: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
1: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: とごま油少し、
0: うん、
1: ごま風味、
0: うん、
1: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま、
0: 今キュウリ入ってました、
1: 入ってないの、
0: あ、
1: 長芋と
0: キュウリもの代わりに長芋とツナ、
1: ツナ、はい、
0: 合うんだ、
1: はい、合いますね。私はキュウリの方が好きです、
0: うん、
1: でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は長芋バージョン、
0: あ、ポイントはキュウリと一緒だ、こう叩いて割って、はい、こう食うのが美味しいんだね。
1: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
0: うん、そうなの、
1: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は
0: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
1: はい、
0: へ
1: え、それはもう臨機応変
0: やってみよう、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

0: では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。しおこさん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月にしおこさんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁にしおこさんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカ、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: に2回目
0: ね、2回目になりますね、前回
1: って、そう、多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。それ
0: ぞれ楽しみがある。久留米ってのまちゃんの出身地だよね、ベースの野間口さんの、ご出身地だということで、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです。
0: 行きますね、はい。前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、僕の中では一番美味しい店だった。
0: 居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインって感じなのかな。
1: それともう一つ久留米は思い出があって、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: のに。もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね、36度とか朝からなって、車冷やすのも大変で、しかもこの時僕、まあ当然久留米とかですから、普段車ですけど、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ。
0: はい、
1: 荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね。はい、
0: ですね。私も去年初めて、久留米市に行って、で、今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんかに出てたんで、今度行ってみようと思って、ええー、っつって。からくり、なんていうの、東芝、今の東芝、の、なんか、始祖みたいな方がいて、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年は松田聖子さんが久留米出身だからって言って、聖子さんのカバー一曲 やりましたよね。
1: 覚えてない。
0: 私は覚えてます。自分が歌ったんで。そう。
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよねやっぱり。デビュー当時なんか松田聖子さんの声似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: なんか言われたんだと思うんですけど、カラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。
0: 昔はやっぱり好きで、アルバムとかもアルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: で、普段、こう、飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう、普通に歌うっていうか。
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね。
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、声が今よりちょっと高かったからかな。似てる、と言われたことがよくありました。
1: 僕、20年前に翔子さんやってるんですけど、その後、4年ぐらいしてからかな。どっかの街角で、あれ？これまだ過去のアルバム全部知らない時ですから、俺、なんか、歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ。で、松田聖子さんでした。
0: そうなんです。今もね、本当全然似てなくなっちゃいましたが。
1: 似てなくていいけど、
0: いやいや、ラジオ聞き、いつも聞いてる方が、似てねえぞってなんか突っ込みが聞こえてきたんで。
1: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないでしょ。
0: そうです、歌がね。そうなんです。
1: 言われてた。僕それ間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね。そういう時代もあったっていう話でございました。

0: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
1: やだよ。え、じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
0: うん、いいよ。
1: ね。
0: 何を聞いてみんなそう思ったの？あ、でも。
1: デビュー曲とかかな？
0: わからない。でも僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聴いて、
1: うん、
0: ね、ショコショコ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
1: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。うん、はい、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、作詞。
0: 37年前かい。
1: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: 送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスマーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけ ど、 どう
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、みんなそういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんかあの若い頃に50代60代って想像できなかったじゃないですか、
0: はい、
1: ね、さっきのねって、なんかさ早くない45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね、ま、今夜のごとしでございます、うん、さあじゃあメッセージいいですか、
1: はい、
0: 翔子さん、九太郎さん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう、困難だったそうで、おととしインドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオランウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子、愛媛のみかんが大好物だそうですよ。

0: すごいね。
1: これオラ、まあ、僕の頃はオランウータンだと思ってたけど、オランウ、オラ、ん、ウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オランウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオランウータンだった
0: よね。あ、そう、そうですよ。ねそう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オランウ、難しい。オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: 何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、例えばさ、あの、パンダの繁殖とか、クマとか、あの、ホッキョクマの繁殖とか見ると、まあ、どっかから連れてくるじゃない、はい、まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。まあ、盛り目がついてるのかわかんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、タヌキとかさ。オラウタンとかって人間近いんだから、なんか連れてきても、ちょっと顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな？
0: あるんじゃない？パンダもほら、気に入らないと、交尾しないとかって言うじゃないですか。
1: でも、あ、だから
0: オラウタンもあるんじゃないですか。
1: パンダとかってなんかそれが、なんていうの？
0: 年に1日か2日しかないとか。
1: そうそうそうそう。
0: パンダとかね。だからまあ、オランウータンはどうなんでしょうね。
1: ね
0: あると思うよ。なんか、
1: この。人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: あるこれやっとしよね。
0: だって、猿の、そういう群れとかでも、人気がある
1: のは強い。強さっていうことでしょ。う
0: ん。で、やっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
1: あんのかな。
0: うん。どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、
0: うん。
1: パンダだったらいいけどさ、な、生まれかんだよ。
0: うん。
1: オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ねえ、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように、増えていったらいいね、子孫がね。
1: え？これジェニファーちゃんって。
0: 出てた？
1: こっちにまち
0: ゃん。あらあら、かわいいな。
1: ジェニーは
0: 前髪があって。
1: これ、
0: かわいい。
1: 若いの？
0: そうじゃない？
1: 若いってことなんだ。うん、なんかこう、なんか、うちの袋みたいだな、もう、すでに。なるほど。
0: かわいい。ねぜひ皆さんもちょっと見てみ、見てください、ジェニファーちゃん。かわいい。
1: 旦那は誰なの？
0: は、名前はね。
1: 名前ないのか。
0: 入ってないね。
1: これかな？ハヤトくんかな。
0: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
1: これも
0: 誰みたいな。
1: うちの親父が亡くなった時みたいな。
0: ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
1: 赤ちゃん可愛いんだろうね。ね
0: ネットの、ネットに釘付けになっております
1: 。だってジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思ったら。
0: 釘付けになってるキュー太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で。1976年のラブレター。

0: 半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員マッチョに夢中の九太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください、
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語でしょ。
0: まあ王道ポップスな感じですね。
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、いち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います、
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: です。チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます、
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shogoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマーク musicbird.co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの九太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
0: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
1: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんです。

0: けども、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
1: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
0: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では備蓄品よりも避難が優先されます。
1: はい、
0: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど、備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
1: はい、
0: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば、避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
1: はい、災害リスクを十分に把握した後は、では何をしたらいいですか？
0: 次に行うことは家族に対しての検討です。これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど、一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方など、いわゆる災害弱者がお家の中にいる場合は、あらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
1: なるほど。災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して、家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
0: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方はまたの機会にご紹介したいと思います。
1: はい、
0: ぜひ災害リスクと家族に合わせた防災対策をしていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました、はい。さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
1: 高いですよ。
2: 思い立っても、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
1: 気になりますね。
2: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供

0: ボサマニア今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアウンでした。
1: 現在はアントニオカルロスジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボサマニア。
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。テープデスクマットが届いた、おマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。パーソナル

0: のメールも大塚紹介。
1: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額。
0: パソコンからお茶まで。
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
0: ケア頼メールも大塚紹介。
3: 大塚紹介 presents Kazuo Yoshida's Boss Mania。
4: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。ですから燃油サーチャージというのは燃料代の追加料金ということになります。なんとなく追加料金だなっていうのはわかるんだけど、仕組みまではよくわからないっていう方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、燃油サーチャージっていうのは一言で言いますと、航空会社がジェット燃料のコスト上昇分を旅客に転嫁するための追加料金ということになります。正式名称は燃油特別付加運賃と呼ばれています。飛行機飛ばすには大量の燃料が必要ですから、その燃料の価格っていうのは原油の国際価格と連動して毎日変わっているんですね。航空会社はチケットの値段を事前に決めていても、その後に燃料代が急上昇してしまうと、大赤字になってしまいますよね。ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのがこの燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
4: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、航空会社も大変なんでしょうね。
5: そうでしょうね。
4: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオンイス・ダ・パネイール。

0: お送りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしていますが、その燃油サーチャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね。
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、あります、
0: こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: あります、あります、これ、
0: 内訳確認しながら予約していきましょう、はい。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、別

0: 別に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、はい、もうそれを参考にして先を決めるということになったらこれ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聴いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザーという。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、うん、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか
2: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
3: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方多くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピック&スパンのファンだったんですよということで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライト・イン・レブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
0: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズーヨシダズボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで。

0: ナルタのメールも。大塚紹介。
1: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ、仕事やるか。
0: パソコンからお茶まで。
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タナメール。
0: ケアタナメールも。大塚紹介。
3: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和男吉田ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
4: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
3: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
4: ソルチ、
3: はい、これは運ということです。
4: もう運がいい悪い運。
3: はい、そうです。
4: はい、
3: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている。まあ、ソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です。覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボアソルチ。

0: なんですよね、
1: はい、
0: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガル・コスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガル・コスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノーサ。

0: no sé.
1: お送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノサ、
2: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、はい、YouTube には国境がないですからね。
1: そうですね、
2: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
3: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
4: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
5: パソコンからお茶まで。
6: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
5: パーソナル頼メールも大塚紹介。
4: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク、届きマスク、すぐ使いマスク。
5: パソコンからお茶まで。
6: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
5: ケア頼メールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツ、カズオ吉田ズボサマニア。そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボンピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
2: 吉田和夫でした。
1: チャオチャオ。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。ショークラディオ 86.1

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの秋山純子です。5月4号と行われたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研、ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらはゆきこさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じ

スタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健一さんのゲスト出演も恒例なので待っています。純子さんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年純子さんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日と被ってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、地元茅ヶ崎で純子さんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいね、というふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、岡本健一さんの回は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聞いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ事前収録で27日を迎えていないので、お会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ました時はぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送を持って返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな、この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になります、リベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーリュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョンが同じ時期にヒットチャートをにぎわせたという逸話を持ち、またイギリス、日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライター P.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年、キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。パティページでテネシーワルツ。

パティページでテネシーワルツお届けいたしました。パティページのシングル版のボーカルは3声で多重録音されたものです。この時代1950年代に3声の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この三声録音の多重録音、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティページでテネシーワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリーフォード版、ジョースタフォード版と発売されるテネシーワルツはどの版もヒットチャートをにぎわしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、レナード・コーエンなど多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Falling in Love with Jazz、 ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

ソニー・ローリンズでテネシー・ワルツ、1989年でジャズに恋して収録されているものをお聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニー・ローリンズがサックスで歌い上げる、そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場感がたまらないテネシーワルツジャズ版をお聴きいただきました。そしてジャズ界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシーワルツを聴きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来、伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポップス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏にとどまらない世界各地の民衆音楽まで様々なジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今あの京志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売されたザ・ロング・ブラック・ベルというアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは、60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらずワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフタンズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聴きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフタンズの演奏でお聴き

I lost my little darling.

ザ・チーフタンズフィーチャリングトム・ジョーンズでテネシー・ワルツをお聴きいただきました。チーフタンズは2021年に唯一のオリジナルメンバーだったパディ・モローニが亡くなり、2023年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたように、たくさんのアーティストというのは、美空ひばりさん、雪村いづみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。

エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年、15歳の時テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いずみさんと三人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳という若さでお亡くなりになりました。これまで SP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年、原信夫とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聞きいただきます。

エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私、 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました、長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております。動画サイトツナゴッドの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのつなごっとというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のゴッドと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなごっとの活動は、それぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育む

組んでこられた匠とつながりながら一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったりいろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなごっとの活動は自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや各地の FM 局でのラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することの他に、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベント、つながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会や作品、オリジナル商品などここでしか買えない商品を提供する EC サイト、つなごうとなどといろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして EC サイト、ショッピングができるっていうことなのかな、簡単に言ってしまうと。その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン、孤高の創造者ということになるんですけれども、これは日夜高みを目指して挑戦して いらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダーベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったので、私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きするととても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間ある時ね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が1章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探してぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。たまにこの番組でもスケジュールのところで大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったり、いろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタンゴ。

純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡、八女、5月17日は山口、美祢。これはピアニスト、そしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの鏡淳さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンに、ピアノはタンゴピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになりますクラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しく

は牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、歌の聴き比べというよりいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。

てこのテネシーワルツ、いろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが、全然感じが変わる。まあ本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G
1: ミュージックギフト、
0: ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。ショークラディオ 86.1
2: 今夜のサーフジャーニーは3月9日の内容を再放送でお送りします。
3: 久米黒さんサーフジャーニ
4: ーサーフジャーニーサーフジャーニ
3: ーレッツゲッ
4: レッツゲッ
5: プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへいです。
6: 弟こへいです。
5: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
6: サンキューということで
5: 3月9日だから、
6: はい、
5: はい、
6: 番組始まる前にカスヤさんが、
5: はい、
6: お二人にでちょっとこう感謝を伝えてくださいっていう、
5: まあ、日頃から言ってるんでって言ってましたけど、まあ、日頃からは言ってないんですけどね、
6: うん、だからこのね本当はめちゃくちゃ仲悪いんでこれ何言おうかなっていうふうに
5: そんなことはないけど確かに何言おうかなとは思ってる。
6: 怒号の飛び合いがちょっとすごいんですよ実は。
5: むしろあんまり口数が少ないであれなんですけど、
6: ね、まあちょっとでもせっかくなんで僕から一つちょっと言おうかなっていうふうに思
5: います。ある、
6: やっぱりね、いつも、
5: うん、
6: このラジオ、
5: うん、
6: 支えてくれてるし、やっぱ自分がトークで迷った時に、うん、助けてくれる、うん、そして今兄ちゃんが毎週喋ってくれるネタ、うん、大ファンです。
5: めちゃくちゃ嘘じゃん
6: ありがとう。
5: めちゃくちゃ嘘言ってる
6: まあそんな感じですかね。なんかないんですか。
5: いやあるよ。
6: おじゃあくださいよちょっとそういうの。
5: 日頃のな、久米ブローズの事務所でのデスクワークの際、いつも光平がトイレ行った時に、
6: うん、
5: トイレから出る時消臭スプレーしてくれたんだと
6: あれ出る時シューってやってんだよ俺。
5: ありがとうな。
6: みんなに迷惑かけ、みんなに迷惑かけないようにそりゃマジのやつじゃねえか日頃からなかなか言うことないですからね、はい、まあね皆さんね身近な人にね、
5: はい、
6: このね3月9日をいい機会にね、はい、ありがとう伝えてみてください、
5: はい、
6: ということでまず1曲目の方お願いいたします。
5: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバー、ユーコン。

0: お送りしたのはジャスティン・ビーバーユーコンでした。ジャスティン・ビーバーの話なんですけど、
1: はい、
0: 先日第68回グラミー賞
1: お
0: ー見ましたか。
1: もうね見ました。
0: であれでジャスティン・ビーバーがボクサーパンツと靴下姿で投票した、まあ、あれは飾らない素の自分、
1: はい、
0: でこれがねあのアルバムの名前にもあったスワッグを表現し、
1: はい
0: はい、自身の音楽と純粋に向き合う姿勢を示したっていうことなんですけど、まあ、具体的な理由としてはミニマルな演出、はい、派手な衣装やセットを外して、うん、もう自身が手掛けるブランドのアンダーウェアで歌声とギターだけで勝負する、
1: うん、
0: レス・イズ・モアを表現と、
1: はい、あれもすごかったっすよ、ね、だってしかも人前っていうかそういうところでパフォーマンスするのがもう何年ぶりかだったんだよね、うん、あれそれでやっぱりなんかすごいなって思ったし
0: 見せたよね。
1: あとそのジャスティン・ビーバーってさ、うん、あのベイビーで出てきたからさ、うん、ちょっと一発屋感が僕はやっぱあったんですよ、うんうんうん、ずっと、はいはい、けどこの出す曲常にこう進化してるし、うんうん、その時のやっぱなんかヒップホッパーだよね。その時々のものを歌詞に落とし込んでるというか、うん、
0: 彼は
1: かっこいいなって
0: 思う。本当に幼い頃からああいう風にアーティスト活動をやってきたから、なんだろう、そのパパラッチだとか、うん、ああいうのにも相当
1: 悩まされて
0: きて、
1: はいはい、
0: まあ、その中でこう精神的に病んだりだったりとか、うんうんうん、そういうのを乗り越えて、まあ、夫婦関係乗り越えてっていう中での音楽作りだから、
1: ね、
0: すごく響くものがあって、
1: はいはいはい、
0: うん、そのトレンドに流されない音楽性だったりとかも、はいはいはい、俺すっげー好きで、
1: うん、かっこいいよね。
0: ジャスティン・ビーバーって音楽だけじゃなくて、うんうん、ファッションもめちゃめちゃイケてて、
1: そうだよね。
0: そう、俺結構ねジャスティン・ビーバーすごい好きで、
1: うん、
0: なんで今回のこのグラミー賞での活躍っていうのがめちゃめちゃ嬉しかった。
1: あ、俺も嬉しかったです。良かったですよね、あれ。
0: なので今回は3曲ともジャスティン・ビーバーの曲を持ってきています
1: 。いいですね、
0: はい、
1: はいはい、
0: まあ、ということで今日のフリートークなんですけど、
1: うん、
0: まあ、あの先日、うん、ちょっと小田原城に行ってきたんですよ、
1: うん、おー、これ小田原城に行ってきたって今聞いてちょっと、うん、うんって思ったんだけど、全く興味ないっすよね。
0: そうなの、
1: はいはい、
0: だけど、
1: はい、
0: なんで小田原城に行ったかっていうと、うん、あのちょっと前にさ、うん、大阪城、
1: あ、だと思った。俺絶対そうだな、この椅子はって思ってめちゃくちゃ影響されてんじゃん大阪城にと思ったけど、
0: はいはいはい、その武将がどんな光景を見てたかみたいな気になっちゃって、
1: はいはいはい、あのさ、うん、めちゃくちゃわかる、
0: うん、
1: 昔さ高校の時とか、うん、あの京都奈良の金閣寺とか銀閣寺とか清水寺とかいろんなとこ見た、うん、当時さ、うん、なんだこれクソ面白くねって思ったの。
0: そうなんだよ、
1: うん、思うじゃん、うん、だけど僕もですよ、うん、大阪城行って、うん、その当時の戦国時代に豊臣秀吉が一声でこれを立ち上げて侵略されないようにうんちくかんちくで作ってとか、そういうバックグラウンドを知るとやべえな、あれ。
0: そうなん
1: だ、めちゃくちゃ面白いね。
0: そうなんだ、うん、めちゃくちゃ面白い、
1: ね、だろうなって思ったらドンピシャに当たったから、ちょっとなんか

0: 嫌だった俺もなんか浅はかさんが
1: でね、くしくもなんだけど、はいはい、その小田原城をね、はい、が攻め込まれた歴史があるんだけど、
0: はいはいはいはい、お
1: が豊臣秀吉なんです。
0: おー、はい、はいはいはい。
1: だからすごい、ね、そのまあ大阪城を見に行って、うんうん、その豊臣秀吉が、うん、まあ、倒した城の小田原城っていう、
0: はいはいはい、
1: まあ、時系列的にはね、なんかこう、はいはい、面白いなんかこうストーリーだなと
0: 思って、まあまあ確かにね、
1: 見に行ったんだけど、
0: はいはい、
1: まあちょっとね語弊があると言いますか、はいはい、どうしても俺の中で比べちゃうんだよね、一回見に行った大阪城と小田原城比べちゃうんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: まず、
0: うん、
1: そのシャチホコが、うん、ちょい安っぽかったな、青坂城は金だった
0: けど、はいはいはいはい、
1: 小田原城は銅色っぽいんだよ、どうやら
0: シャモじゃないそれ、
1: シ
0: ャモついてなかった
1: 俺はあの北な何さんなら、まあ、その武将に失礼
0: 立てたね、
1: でも、はい、やっぱさすが豊臣秀吉だなって思った。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、場所もいいとこにあったじゃん、
0: うん、大阪のね、
1: 大阪城さ、うん、大阪城に行くまでにもさ、うん、川があったりさ、
0: そうだね、
1: になったりさ、
0: はいはいはい、
1: 10分ぐらい歩いたじゃん、
0: うん、
1: 結構早く行けたね。
0: あ、侵略可能だ、
1: 侵略がちょっとね
0: ザルだ
1: あれはちょっと建てたとこが
0: ダメ、
1: もうちょい考えた方が良かったかなとか、
0: うん、大阪城はその一番上から全部が見晴らせてたわけじゃないですか、うんうん、だからどっから侵入してもすぐ見つかるなみたいなのは僕も感じたんですけど、う
1: ん、あったじゃん。
0: どうなんすか小田原城は。
1: 小田原城は、うん、まず石積みは、
0: はいはい、
1: 多分真似したのかツルツルだったね。
0: あー、なるほど、よじ登れないように
1: 登りにくい、うん、あれは登りにくい、
0: はいはいはい、
1: ただ、うん、まあ開けた感じはなかった。
0: 四角だらけ、
1: 急に森の隅から、
0: うん、出てきても
1: 兵が出てきてもちょっと
0: 分かんない、
1: ないかも分からんな。
0: なるほどね、そういうところからか、
1: うん、っていうのはちょっとね、
0: はいはい、なるほど、うん、
1: なんかそういう、まあ、小田原城を見てきたんだけど、その小田原城の中に結構その忍者がなんかね結構こうなんだろう、こう遊びの中であって、でそのアトラクションの一つで、うん、なんかその手裏剣投げみたいなのがあって、
0: はいはいはいはい、
1: なんか俺最近、はいはい、その小田原、大阪城行った時もそうだったんだけど、うんうんうん、鎧着たりさ、
0: はいはいはい、
1: なんかこう体験することにハマってて、
0: この人大阪城行った時に豊臣秀吉のこう鎧をかけて写真撮れるみたいなやつをやったんですよ。でその時誰もいなかったんですよ、その写真エリアに。誰もいなかったんですけど、この人が来たら外国人がめちゃくちゃ集まってきて最初はなんかカッコつけてこの腰にかかってる日本刀をなんかカッコつけて抜くぞみたいな、だから写真撮ってたのに、マジ 2,30 人外国人がそれをなんだなんだって集まってきたらマジ直立不動で
1: そりゃそうよ
0: すぐに切られそうな、もうめちゃめちゃ弱い武将になってメンタル出たよね、あそこね。恥ずかしかったの。
1: 恥ずかしい。いやだって別にそのなんか要は記念写真撮ってくれる人がいて、
0: はいはい、
1: 1回かその他に携帯でバシバシ撮って
0: た、撮ってた
1: 脇から
0: 外国人がさおーみたいなさ感じで、もうなんかそれこそさディズニーでさ、
1: う
0: ん、連れてこられるミッキーじゃない
1: けど、うん、
0: 大阪人の出し物です、うん、みたいな、
1: あーおジャパニーズ侍みたいな、そんな本当にそういう感じよ
0: すごかったよね、ぶらがり方もめっちゃ笑ったもんな俺あの時。
1: だからそういうちょっと体験にハマってて、
0: はいはいはい、
1: まあ手裏剣投げもうやったことないし、うん、まあ、今後ももしかしたらやる機会ないかもしれないなと思って並んだんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱね子供が多いのよ、まあ、てかむしろほとんど子供、
0: はいはいはいはい、
1: で、うん、唯一僕の前に待ってた男性がお父さんで、でも子供にやらせて自分もやるみたいな感じで並んだんでね、
0: うんうんうん、
1: で子供は手裏剣を投げるポジションがちょい前なの。
0: はいはいはいはい。何に向かって投げるの？
1: ね、それが的に向かって投げるんだけど、要はいわゆるダーツみたいな感じで、ブルど真ん中が10点で、
0: そ
1: のブルに入ったら、缶バッジがもらえるのよ。
0: へー。

0: 定缶バッジ。
1: ちょっと狙いたいね、うん、そういうの分かる。
0: 限定缶バッジがもらえるから、うん、もう子供はもうもらいたいから一生懸命投げるの、
1: はいはいはい、
0: で近いから、はいはい、割と当たるのよ。
1: ああなるほどね。
0: そう、はいはいはい、で3投、
1: はいはい、
0: 3投やって投げ方は、うん、なんかこうオーバーハンド、
1: あピッチングみたいな感じで、
0: ピッチングみたいな感じで、はい、持ち方は、はいはい、なんかこうまあ親指と人差し指で挟んで投げる。手裏剣の種類も3個あって、
1: はいはいはい、
0: なんかこういわゆるこう星型のやつもあれば、うんうん、波打ってるみたいな、こう、
1: あ刃物の部分が、
0: そうそう、三日月みたいな四枚刃みたいな。
1: あーはいはいはいはい、ありますね。
0: と、なんかこう真ん中にこう、うん、台形みたいな、
1: まあ、振り抜かれて
0: 星型みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 3種類あって、
1: はいはいはい、
0: で子供はシャンシャンって3つ投げると大体なんか1個ぐらいは刺さるんだよね。で刺さるとカランカランカランって鈴ベル鳴らしてもらって、うんうん、缶バッジをくれるんだけど、なんか当たってる当たってるでなんか緊張してきちゃって、
1: あ
0: だんだん、
1: ね、
0: そう、
1: はいはいはい、
0: で前のお父さん子供連れで、はい、で子供やってじゃ当たんなかったんだよ子供が、
1: はいはいはい、
0: でなんか、ね、お父さん頑張ってみたいな雰囲気になってて、
1: ね、
0: 俺は外せよって思う。
1: 次俺来るよっつって、お前外さないと
0: 流れ、いい流れ作んなよって。よくないよ。喫水落ち的にあのもうちょっと気楽に行きたい、
1: はいはいはい、ちょっと笑いに済ましてくれよみたいなね。
0: でなんかあの自分の娘ね、
1: はいはいはい、
0: パパ頑張れって言ってるから、
1: お
0: なんかちょっと恥かきたくないっていうのもあるし、お前外せよって思いながら一緒に待ってたんですけど、その一投目バーンってやって、はい、そしたら結構見当違いのところで飛んでった。
1: あ調子いいね。
0: いいね、いいピッチングしてるよ、ナイスピッチって思いながら。で2投目、はい、シューンってもう本当もう的じゃないところに、
1: お
0: はいありがとうございますこれはこれはノープレッシャーと思って、
1: なるほどね、
0: もうなんか周りもなんかおーみたいな、ちょっとこう盛り上げようとしてんだけど盛り上がりきらないみたいな、
1: 濃紺野郎来ましたよみたいな、
0: 頑張れみたいな
1: 風に、はいはいはい、
0: そしたら次にピクって投げたら、はい、なんか上すっげえもう遅いのスローボールみたいな、
1: はいはいはい、
0: もう俺目に見てあの刃が見えるぐらいの遅さ、はい、遅っと思ってたんだけど、多分それが加工してって、
1: はいはいはい、
0: ど真ん中当たったの、
1: お放物線を描きながら
0: ど真ん中当たったの、
1: はいはい、
0: クルーンとか言って、ね、
1: お
0: わーって、もう元々がやばかったから
1: 確かに
0: 当たった時の感動えぐくて、
1: はいはいはい、
0: わーみたいな超盛り上がってんの、はいはい、したらなんかもう、はいじゃあ次の方って言われて、これね、はいはい、で、あこれは結構決めないとダメだなと思って、
1: はいはいはい、
0: でも僕ちょっと割とこう運動神経に自信があるから、
1: まあまあまあそうですね、はいはい、
0: いきますよと、
1: はい、
0: いきますって一投目ピャンってやったら、はい、もう銃の超際に当たったの、
1: おー
0: バスって、
1: へ
0: ー、でもう周りもおーいけるよお父さんみたいな、
1: なるほどね、
0: ここ頑張れ頑張れ、はい、みたいな感じになってんの、
1: はいはい
0: はい、で次の2投目フィャーンって投げたら、はい、銃にバーン当たったんだけど、勢いが強すぎて落ちたの下に、
1: おそれもうダメなんだ、
0: ポトンって、
1: はいはい、
0: ベル鳴らないの、
1: へ
0: ーと思って、
1: 厳しいねジャッジ、
0: うんうん、当たったじゃんと思ったけど、
1: はいはい、
0: 刺さらなきゃダメだなって言われて、
1: 厳しいですね、
0: 当たってたけど、もうだって銃が紙なんだけど、
1: はいはいはい、
0: えぐれてんだもう銃が、完全に当たってる
1: はいはい、はい、
0: で3投目になって震えてんだ手が
1: ラス1だと
0: なんかもう、
1: はいはい、
0: 余裕でいけるでしょみたいな雰囲気が出てんの周りに、
1: あなるほどね、
0: うん、
1: もう近いからね、
0: そうそう、もう一回当たってるし、
1: はいはいはい、
0: で俺もう震えながら投げたんだ、
1: うん、
0: したらマジでど下にダーンって落ちてで、うん、空気がもう止まったのね、なんか
1: 凍りついてんだ、
0: 凍りついたのもうシーンで、なんか出る時もあの他の人は、うん、まあ残念だったなとか、うんうんうん、おめでとうとか声あんのに俺だけ何もないの、
1: へなるほどね、はいはいはい、
0: 忍者のように消えてった
1: 逆にね、うん、そこでリアル忍者に
0: ドローン
1: したんだ、
0: はい、
1: なるほどね、
0: いうね小田原城の思い出話、
1: ちょっと面白そうだね、
0: うん、
1: やっぱ下からこう上がっていく興奮と上から下がっていく、うん、あの期待値の落ち方は半端じゃないですか、
0: 半端じゃなかったね
1: ちょっと僕は一撃で当てていきたいと思います、ね、小田原城行ってきたいと思います、
0: はい、
1: では曲の方お願いします。
0: ジャスティン・ビーバー、デイジーズ。

0: 送りしたのはジャスティン・ビーバーデイジーズでした。
1: いやー、小田原城のドローン話、
0: なんかね最後ちょっと思い出したんだけど、
1: はいはい、
0: 帰りしなすげえピリッとしたって言ったと思う、言ったじゃん、
1: うん、
0: でもなんか最後におじさんに、うん、いいジャケットだねって言われ、
1: うん、うっせえよって言った俺はジャケットより頑張って
0: ほしい、鈴鳴らせやと
1: まあでもさ難しいよね、そういう人もどこまで OK にすればいいかっていう判断とか難しいですから ね、
0: まあ、ねいや当たったんだからさ、
1: 真ん中にこうバスッとこう刺してくんないとダメなんだ、
0: 髪がちぎれるぐらい10のとこ当たってんだからさと思いましたけどね、
1: ちょっと俺もう気になってきた
0: 、はい、まあちょっとあのサーフィンの話をしたいなって思ってるんですけど、
1: はい、うん、
0: つい最近、
1: はい、
0: スーパーブランドの、
1: はいはい、
0: あのトイ JP3
1: お、はい、
0: 乗ったんですよ、
1: はいはい、乗ってくれてました、ま、
0: っていうのも、はい、あのクメブローズのコメントの方に、うん、なんかトイ JP3 乗ってみてほしいみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: のが来てたんで、ちょっと乗ってみようかなと思って、はい、あれリリースされてからどれぐらい経
1: つ、今年で5作目なんで約 4,5 年前ですね、
0: 5年前ぐらいです、
1: はい、
0: いや出来がやばいなと思って、
1: 天才ですからね、
0: ちょっと自分で言われると
1: 僕は、
0: うんうん、なんとも言えないんだけどでもね、
1: はい、
0: いやすごいボードだなって思
1: う、
0: けども、はい、5年前って、うん、オールラウンドパフォーマンス、
1: うんうん、
0: まあ、トイ JP3 ってオールラウンドパフォーマンスでジャンルで出てきたと思うんだけど、
1: はい、
0: なかったと思うんだよね、そんなにデータが、
1: まあ、
0: モデルとしても、
1: そうかもしれ
0: ない、ね、はい、販売されてるブランドが少なかったって、俺の記憶だとなかったんじゃないかと思うけど、
1: うん、そうかもしれないね。
0: でその5年の間にね、
1: はい、
0: まあ JS、
1: はいはい、
0: でゼログラビティだとか、
1: はいはい、
0: ロストで、うん、スタブドライバー 3.0 とか、
1: はいはいは
0: い、あとは
1: チャンネルはハッピー、
0: あそうだね、あチャンネルだと DD2 が出てきて、
1: はいはい
0: はい、俺全部乗ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でその全部乗った中のトイ JP3、うん、改めて乗ったらどうなんだろうと思って、
1: おなるほど、ね、
0: そういう、ね、楽しみも持って行ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: まず久しぶりに持ったら、
1: はい、
0: めちゃめちゃ好きだったチャンネルアイランズの DD2 に、
1: うん、
0: なんか似てんのよ、
1: そうなんだ、
0: これがチャンネルアイランズの DD2 っていうのがもう名作中の名作って言われてて、
1: はいはい、
0: もうすっごい人気なんだよね、
1: うんうん、
0: まあ、日本海外はもちろんだけど日本でも超人気で、
1: はい、
0: まあ、紫スポーツで言うとね、まあ、あのロングセラーですよね、
1: はいはい、そうですね、
0: そのボード俺もめちゃめちゃ気に入って乗ってたんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、もちろん5年前なんか存在しないですよ、
1: うん、
0: なんでこんなに似てるボードが出てるんだと、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: これをめちゃくちゃ驚いた、
1: はいはいはい、まあ、言ってましたからね、あの電話来てこの後輩真似してもいいって、うん、いいよいいよって言いましたよ僕、
0: 一回デーンさん何も言ってない、うん、初めましての感じが、う
1: ん、ちょっと俺今ビビっちゃった、炎上するんじゃないかと思って謝りたい、
0: 謝っといた方がいい
1: な、そうだね、すいませんでした、調子乗った完全に、はいはい、
0: で、うん、あとはサイズ感、
1: はいはいはい、ボードの、
0: うん、ボードのサイズ感ってやっぱ何らかしらのボードのデータだったりとかを参考にまずサンプルとして作っていくと思うんだけど、その当時なかったのにもかかわらず、うん、今のこの5年間の間に出てきたオールアンドパフォーマンス

0: のサイズ感と、はい、うん、すげえ似てるの。
1: はい、そうなんですよ。
0: これもびっくりしたね、はい、やっぱそこが若干ずれてたりとか、うん、もうちょっとこうだったらよかったのになっていう部分が、はいはい、あってもいいはずなのに、今見ても、うん、全然この5年前のボードとは思えないクオリティのものが出てて、
1: はい、
0: これは、まあ、作ったやつは言わないけどすげえなと思って
1: 俺ね、うん、俺が作りましたありがとうございます。
0: いや本当にちょっと あんま言いたくないけどすごかった。
1: いや嬉しい。今日サンキューの日だからね。
0: 確かに
1: 出ちゃったね。やっぱこれなんですよ。
0: いや俺別にお前にサンキュー言ってないけどね、
1: もうだからにじみ出ちゃってたもん。
0: でもすごかった。これは結構びっくりした。
1: いやでもね、その当時一番苦労してるんですよ。
0: だからどうやって開発したのかなっていうのがより気になった。
1: その日本のフォーマットに合う板を作るために一番数字をあぶり出したのがあのボードで、だからその日本人の体型とそこに合わせる体重に対してのリッター数っていうのをめちゃくちゃ出したんですよ。で、まあ、僕がモデルで、
0: うん、
1: 自分のサイズを作ってから、うん、自分の、まあ、父親だったり、うん、まあ、兄ちゃんだったり、うん、その他の友達だったりっていう人、うん、いろんな人のデータをあぶり出して、で大体こんくらいのサイズに当てはめていくといいなみたいなところから作ったから、
0: うん、なるほど、
1: すごい大変だった覚えがあるし、あのボードを結局ブラッシュアップさせてってる感じもあるから、ずっと僕も実はトイ JP3 はすごいなって思ってる感じがするね。バランス的には
0: やっぱクベブローズの知名度がね、ありがたいことに5年の中で上がってきて、はい、その中で配信されてるシグネチャーモデルっていうのがやっぱりこう脚光浴びやすい、
1: そうですね、う
0: ん、と思うんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: その初期のトイ JP3 のヤバさを改めて体感して、
1: わーめちゃくちゃ嬉しい。
0: でもちろん乗り心地なんですけど、はいはい、これはちょっと YouTube 見てもらいたい。
1: はいはいはい、嬉しいですね。
0: 結構いいライディングできて、
1: うん、
0: これなんかちょっともう一回再熱あるじゃねえかと思
1: って。嬉しいな。
0: で何よりも、はい、まあ、価格帯が、
1: うんうんうん、
0: まあ
1: 確かに
0: ね、お求めやすい値段、まあ、他のサーフボードのブランドから言ったらもう超安い、
1: はいはいはい、
0: だから変な話、他のボードを買うんだったらリーズナブルにそれを買って もう最高な出来のボードだから、
1: はい、
0: めちゃめちゃいいぞって
1: ありがとうございます。
0: マジで思った、
1: うん、
0: これってなんかあんまり YouTube で俺は言いたくなくて言ってないんだけど、まあ、
1: 確かに、
0: でしかもダラダラ話の内容でもないじゃん、 なんか
1: 逆に案件っぽく聞こえる
0: し、そうそうそう
1: なんか変に褒めてんじゃねえかみたいな。
0: だからあんまり言わなかったんだけど、だからなんか改めてちゃんと報告したいなと思って、ちょっとジャーニーの時間を使わせてもらって、
1: ちょっと嬉しかったですね、はい、ありがとうございます。
0: なんでね、ぜひちょっとトイ JP3 ね、はい、再注目です。
1: では曲の方お願いいたします。
0: ジャスティン・ビーバースピードデーモン。

0: お送りしたのはジャスティン・ビーバースピードデーモンでした。いや感動しましたね、本当に。あのボードに関しては、その日本の風習でさ、一回出したものをまた出すとさ、またこれかよこすってんなみたいなさ、
1: はいはいはいはい、
0: 感じをするじゃん。
1: まあまあね、確かに新しいものも好きですし、
0: うん、新しいもの

0: すよみたいな、はいはいはい、でもいいものはやっぱその届ききってないんだところがあるんだから、はいはいはい、またなんか出してもいいと思う。
1: まあね、うん、確かに。ちょっと僕もね今乗ってみます。
0: ちょっと乗ってみて、はい、本当に
1: その常にこう新しいものに対してのね、こう自分の矢印が向いてたんで、うん、また乗ると全然違う、ね、うん、当時の僕の5年前の感覚とはまた変わってきたりすると
0: 思います、ね、そうだと思う、はい、うん、ちょっと乗ってみてください。
1: ありがとうございます。はい、はい、クメブロゾのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでの時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ユウヘイでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights. City lights on the breeze.
2: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月9日土曜日です。ゴールデンウィークも終わって皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はどんなテーマでお届けしようかなと考えたんですが、明日は母の日ということで今日のテーマはママということで、全国のママさんたちに、お母さんたちに、まずはこう元気の出る曲を私から全国の全世界のお母さんにありがとうの気持ちを込めてお届けしたいと思います。私の2012年にリリースしましたセブンスというアルバムの中から It's the Star Connection を聴いてください。

思えば私のコーラスデビュー戦だったかもしれないです。この中のコーラスは私と、今マネージャーをしてくれてる妹と2人で歌ったコーラスでした。お送りしたのは私小林香織で It's the Star Connection でした。 City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはママです。まあ、ママといっても家庭内におけるママと、スナックとかのねママといろんなママがいると思いますけど、どのママも大事なママだと思います。ね、私は自分の人生、ちょっと予定と違ってしまった、理想と違ってしまったのはママにはなれなかったんですよね。そうなんですけど、学校でこう生徒たちを育てていくという機会をいただいて、なんか人を育てるっていう機会はいただけたのかなというふうに思ってます。自分の子供ではないんだけど、本当に自分の子供のように、講師になった時は本当に人を育てるのって難しいなって思って、なんか図書館で心理学っぽい本を借りてなんかちょっと勉強したり、いろんな生徒がねいるわけですから、なんかこの子にはどういうふうに言ったらこれが伝わるだろうとか、ね、なんかすごい中にはすごく反抗的な子がいたりとか、ね、そういう子をどうやってこうなんか楽器の楽しさだったりとか、こうなんか向上してもらえるかなっていうのを考えるところで、私が成長できるっていうね、そんな機会だったかなと思います。なので自分がママになれなくてもママになる方法というのは他にもいろいろあるのかななんて思いますけど、ね、そんなありがとう言いたいママ、もうママに会えない人、お母さんがもういないという方もたくさんいらっしゃるかもしれないですよね。私は母親の母親ですね。なんでつまり私のおばあちゃんですけれども、一昨年の10月に亡くなったんですよ。で、去年の6月に父方のおじいちゃんが亡くなったんですね。で、これで私の祖父母は去年の6月で全員いなくなっちゃったんですけど、でも考えてみると私のこの年齢までおじいちゃんおばあちゃんがいてくれたってなんか結構すごいことですよね。ちなみに年齢はおばあちゃんが90、もうすぐ5って感じだったかな。で、おじいちゃんが98？ そう、すごいですよね。ちょっと想像がつかないですね。私の今の年齢だと倍以上になるので、想像がつかないですけれども、ね、でもなんかずっと元気で

0: ヤクマさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。あら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろう、ということで、ロミさん、ありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: あ、ここで使うんだライブ後のねあ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、バルちゃん、宮川さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだと、ラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら、夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの苦労は何だったの？次からも電波で聞くぞ、と。仮面議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスファイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して、煙と炎で車が燃え上がり、騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しました、ということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、羊さん、ありがとうございます。
1: デンジャラスだね。
0: それはそう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもちゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいです、といただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい。でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条総北条総雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので、魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べました、ということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: アザブジュポーン、タコはシハポーン。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんと、なんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい。ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね。ラジオネームサントさんから、皆様晩は。晩は。最近はバルちゃんとミリさんの新曲の写真とかいっぱい楽しめて、なんか嬉しいですって。ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなって、めちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありましたサンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願います、ということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさん、お大事に。
1: 気をつけてね
0: 気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループ タイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定です、ということでね、とっても可愛い写真もつけてくれてます。ありがとうございます。

0: かわいいね、見晴れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから。明日上越市の金谷山公園で熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃえれいことですよ、バルちゃん。ね、
0: 熱気球乗りたい、ちょっと夢あります。乗ってみたい。この金谷ん新潟、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田原さんにもおすすめです。ということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったの聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でした、ということで桜の写真つけてくれてます。ありがとうございます。
1: 鮮やかだね。
0: ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見ごろがねずれてていいですね。素敵です、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その付き人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、三木隆さん作品集で、最後はテレサ天の歌の最中グラッと地震がありました。茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてました、ということでね。はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね、塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でした、といただいてます。ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃったなるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね。皆さんもね、各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さん、たくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから。あ、FM 広場から聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったな。飲食店や観光地のホテル、暇、まあ、暇が出るかもなので、自分も大型連休を取りましょうかね、といいじゃないですか。最後まで聞いてますので頑張ってください、ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: なんだか氷河に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、氷河は降り立ちましたってことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんは。さっき収録で喋ったから、なんか
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: おー、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね、足を踏み入れて、
2: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なるはやでお願いしますよ
0: FM 東さんに呼んでもらいますね。
2: 会いたい人もいますしね
0: 会いたい人ね。
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ、うん、コラボレーションしたい。
0: ちょっとエモいですけどね。
2: 美味、はあ、しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ、ぜひ食べていただきたいですね。
2: ねえ、
0: はい、何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮、私がチキン南蛮言ってるからね。はい、
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、うん、
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いんじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのに、このタルタルソース作ってる

0: のかなみたいな奥で、
1: はいはい、
0: だからバルちゃんにも聞いたことあるじゃないですか、
1: はい、
0: どうやったら美味しくなるのみたいな、
1: うん、
0: 全く美味しくなんないの。
1: どういうことですか。
0: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
1: まあ、ミヤクマさんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
0: そしたら、
1: うん、
0: この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: それありですか。
1: ありです。
0: タルタルソースに市販のものに、
1: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
0: あ、マヨベースで、
1: はい、
0: そのみじん切りを
1: もうタルタルソースだとも、もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるのでマヨネーズにピクルス、
0: うん、そうなんだ、
1: いいと思います。
0: そこはもう白紙から作んなきゃダメなの。
1: 白紙っていうかそれ買うんですよね。だってだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
0: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残って
1: る。あ、タルタルを使っちゃったんですね。なるほど。
0: なんとか味にした
1: い。そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
0: そうなんですか、
1: はあ、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
0: 聞きましたか皆さん。
1: わかんないけどその業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
0: この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと、
1: うん、行きましょう、
0: はい
1: はい、
0: できればラブエモで行けたら面白いですよね。まあいいや、
1: 聞いてるかな FM ヒューガさん、お願いします。
0: 一人で登り立てていきます背中に。
1: はい、嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか、
0: はい、
1: なんか隣町のね延岡さん FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
0: 徐々にな
1: んか増えてったら嬉しいですね、はい、
0: 次はどこだ。
1: 次はどこだ。
0: お願いしますよ、
1: ね、そうですね、
0: 1曲でも多くね、
1: ね、嬉しい、はい、ありがとうございます。
0: お願いします。
1: 皆さん今日もお付き合いありがとうございました。来週がですね収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
0: 今若干言っちゃいましたね私で。
1: 何を。
0: ヒューガってイントロみたい。
1: ああ、行きたいところ、
0: 来週のイントロみたいな。
1: はい、ということでね今日は宮熊さんご参加いただきましたけども、
0: すげえ喋った失礼しました。
1: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながら別れてございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベエモーション、オーナーシンガーのタバルでした。

0: いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。ショークラディオ 86.1。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃあうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、まあ、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、まあ、保育とか福祉とか心理とかそういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るって、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があってこのプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは私の、まあ、もう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして後半は、まあ、今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがねこう取り掛かってきて、僕さ人生をやり直したいから、まあ、といってもさ寿命短いよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのは、ユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで今回は新しくパーソナリティになりました杉山美優一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とかそのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思っていると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、

でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうねベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね、歩いていてもこの花がどうとかこの車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、ね、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか、うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうって幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなのでもう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代からまあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよもうそのまま上がったんですけど、そう小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまずで水泳に習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてねこの声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざっ系女子をやっていまして、はい、でまあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかもわかんないんですけど、みんなN から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあ、なんかみんな通うんやったら、ね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しN から始まる中学受験塾に行きましたと。で、まあ、そこでもね全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな週4ぐらいで、まあ、歌う歌うっていうそんな生活ですね。でもうこの時に私中学受験をねして、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったのでどんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ学校において。

なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうんですか、番組とかに出てた時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人、裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、で私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球場、球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そう、なのでそれもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、で初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあその一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そうで、なんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ、当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていれば、また違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時に、たまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああ、まあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたしラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものを、はいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごくそのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そう、なので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとか、まあ、して、それこそ

送冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな曲にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で、今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあ、そんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というか、ラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう、 SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学びで、今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやー、こう振り返ってみると、なんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのが、なんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると、全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そう、なんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね、喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われて、こういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何、どんな感情、何を学んだみたいなのを書いて、今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう、面白いですよね、意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね、皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですね、ご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聴いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で、大好きな曲です。ぜひ皆さんも聴いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美優がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてくださいもうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間にそれぐらいしかないみたいな、そう、まあ、そういう生活だったんですよ。で、まあ、なんでかなって思った時に、まあ、確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあ、そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で、結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、で15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。

そうなので、今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしているわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そうなんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そうなんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体調崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いやいや逃げてるだけで、みんなの方がよっぽどすごいのにって思って、だから言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して、いやそれって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう。でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道に進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね、なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても、私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って、人が来てなんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たので、すごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね、自分が何に向かっているのかって分からないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みが、こう夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないか、夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、このスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものを見るようになって、解像度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていて、それが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。なんかその、まあ、同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張っててなんか何を目指してるのみたいな。

何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど、毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも、満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いや、いいなぁ、本当に。確かに、まあ私もね、ご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて。で、なんか高い目標を持つほど、それって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない。そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに、何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分はかなわないなと、こんなに差があるんだと思って、で頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう。まあこれがね、辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで。どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だからすごい聞かれるんですよ。なんか僕、私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そう、なんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでね、これがね、なんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そう、どこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない。もうどうしたらいいんでしょうかね、私はね。だからそれとずっと戦っていますと。で、まあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう。なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトが SNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね、わかるんですよ。人と比べちゃいけないよって言われて、わかってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかね、それこそ働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか。金銭感覚とかもね、生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあ今度 SNS が来ましたとなったら、それから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だからあの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうで、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかね、ブランド物持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って、そうだから私まあ、夢と、まあ、今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まあ、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、
私はその自分の容

なくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ、いやそんなん比べてる時間もったないよって。そうわかるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいのはない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分のなりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで、まあ前半でも話した通り、私はその中高でクリエイターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうのでいくつか職業を出したんですけど、まあその中で看護師とかカウンセラーとか、まあ、そういうのを出したんですよね。でもなんかこうそういうのを学んでいくとき、大学でもそういった勉強してるんですけど、その時に自分もなんかこう波乱万丈な人生があったらよかったのかなみたいな、結局そういった人たちに寄り添うときって全然自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそまあ専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなのすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あこれでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、あのずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で

置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう例えば私とはちょっと違うんですけど消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そうなんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時にあこれって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけど、そうなんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになってなんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあなんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあそういう時はこの回を聞いてもらって、ああ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、これ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かにあよかったこのラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あこの時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう難しいですよね、なんか考えても変わらないものが多すぎるけどでも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、でもなんかそれも全部今の自分でそれも愛してあげなきゃいけないなって思いますね。そう自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらねちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロとすべて小文字で proto です@全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロとの特設ページもございますのでホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あこんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですねリアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているのでその姿も見届けて

0: 欲しいななんていうふうに思います。ということでメッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや、緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりました、キャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこのあたりの出演希望の方からの質問など、お答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人 の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、そのあたりご相談の上という形になります。で、この辺の、勘違いがよくあるのが、ホームページに貸し切り利用の、料金表みたいのが載ってるんですけど、これあくまで貸し切り利用って言って、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。あとは結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は

入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、まあそれぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうかライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、まあ、勘違いのないようにお願いいたします。まあ、不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはまあホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、まあ、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これはまあ出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますのでこちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン（モニターがありますね）、ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますのでお答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけれども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に、基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます。お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるので、まあ、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は、保存してます。まあ、大体ね半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので、まあ、出演者様はね記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集して、まあ、ジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は、小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前の、まあ、もともとラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ、毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、まあ、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあまあ、その他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、まあ、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とか YouTube とかそういうもので皆さん発信されて

いるので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、まあそんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう一つお便り紹介します。ラジオネームつぼいのみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方なのですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみです、というお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてますとか、まあこれはリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのね、オフィシャルのホームページとか、まあ、SNS、主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けば、X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京、大阪、名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで、9月にはリリーズさん、九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな、行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったら、もう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、ぜひ東京にも、どんな原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、つぼいのみっちゃん様のためにというか、まあ、間もなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今、まあ、東芝 EMI さんというか今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう、渡辺プロもね、原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリーズは今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聴きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されています。それからつい最近告知始まりました。皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出ていって、1曲2曲書き引いたりしてます。みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この他にも、ラドンナ原宿、ライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのライブもありまして。

ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲で、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないのでいつも曲を覚えるのにね何百回もずっと音楽聞きながらというか、寝る時もずっと聞きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、まあ、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうのを聞いてますけど、まあ、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズ、まあ、もちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。あのいわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あこれビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティ、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さて、ちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうかね、親父バンドをまあ何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね、 M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか

募集しましてですね、まあチケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかにはこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そうだ、それから、主にね、平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとか、まあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんか、ご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね、10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあこれも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、ギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価でというか、実際費用かからずに出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね、非常に利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあ、それではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日ラドンナに出演いただいた西山たけしさん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニンっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕大発に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まあ、あまり気にせず弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあ、この曲を聴いていただこうかなと思います。これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ、曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、まあ、全くリアルタイムでは知らなくて、まあ、そもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあ、そんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というか、まあ、そもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校って、まあ、一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で、小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後、高学年で西城秀樹さんにハマって、で、まあ、なんか不思議なことにね、西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今井戸潮さんとオリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あ、っていうかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロング・トレイン・ランニング。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
2: ございます。
1: はい、ということで、5月に入っております。
2: 入っておりますね。
1: まあ、4月はね、あの、我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
2: そうですね、
1: ありましたからね、それでビビュンと時が過ぎて、横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
2: 雨ということでね。
1: はい、
2: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう、最初に申し訳ないっていう気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
2: それはいよいよですね。
1: まあ、誰のせいでもないですからね。はい、またいつか。
2: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
2: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
2: そうだね、やりたいですね。
1: いつかやりたい。
2: 今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、あと
2: 将棋
1: フェスティバル、はい、
2: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね。
1: は
2: い、
1: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、あのフリーなんですよ。
2: あ、そうなんだ。これ
1: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、はい、結構攻めのバンドが多い中。
2: そうなんだよね。
1: 僕らも僕らなりの攻めを見せたらいいなと思っております。
2: はい、頑張りましょう。
1: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
2: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。わっちで最上級。誰

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした。
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐をイメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん。
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられない

0: まあ、どこのお店か分かんないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
0: そう、
1: そうなんだよ。バーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
0: まあ、だから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
1: うん、まあきっとそうなんだろうな、
0: うん、
1: あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
0: 筋子は最高ですよ。筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだ
0: よ
1: ね。
0: ああ、そうそうそう、
1: うん、
0: オーリジンね。
1: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
0: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも、
1: ね、それが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ、でもあれは復活してほしいですね。
0: 諦めきれないね。
1: そうなのよ。
0: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
1: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
0: はい、
1: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、うん、お母さんの作るキノコ鍋です。たくさん
0: お母さん強い
1: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
0: これ
1: やっぱりお母さんなんだな。
0: あれですね、
1: うん、
0: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ。
1: ね、全国のお母さんですよ。
0: うわ、キノコ鍋美味しそう
1: ね。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。ああ、
0: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
1: あんまりお店とかでは見ないよね、その、
0: うん、
1: なんか名前がついたさ、なんていうんだ、
0: はいはいはい、
1: 石狩とかさ、そういう感じのとラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、ね、
0: まあ、このみゆさんの家庭のオリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、
1: うん、
0: 食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
1: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
0: 肉って思ってましたもん。
1: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
0: そうなんです、まあ結果大きくなれる。
1: そうそうそうそう、
0: さあどっちがさあどっちがいい。
1: なるほどな。ちなみに横やんはお母さんの料理とかで何か思い出あります？
0: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、そっか、もう小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
1: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
0: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
1: だと思うな。
0: そ
1: う、ね、
0: それかな。あと、うん、すごい、また豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もう、うちの母親のカレーのイメージなんだけど、
1: それは最高だね。
0: もうね、
1: うん、
0: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
1: 分かってるけど食べちゃうんだね。
0: そう、お茶、なんか大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
1: 大学生までかかった、それ気づくのに。
0: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね。

0: そういうことか。
1: そう、それで攻めるとあのダメだっていうのがあった
0: なるほどなるほど。
1: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
0: 大事だね。
1: え、小野くんはありますか？
0: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
1: なるほど。
0: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
1: はい、
0: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子
1: 店でも。絶対聞いたことなかったよ。
0: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
1: あ、それはすごいね。だいぶ手作りが好きで、
0: うん、早かったと思うんだよね。
1: あ、それはすごい。
0: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
1: はい、ちょっとお母さんそういうもんですよ。
0: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ。
1: 生焼けは大丈夫かな。
0: それがめちゃくちゃうまいのよ。そのフォンダンショコラ的な、
1: トロトロ、
0: そうそうそうそうそう。それがね、
1: トロトロしてるのね。
0: 美味しかったですね。
1: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと。
0: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じですね。
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
0: ね。私は大丈夫でした。
1: あの強いからな。はい。はい、
0: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
0: はい、
1: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなのでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: ただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: それを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、
1: うん、
0: もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます、
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします、
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい。こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう、は
0: い。そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、もう 何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました。
0: ね、まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでした。そうだね、どうでしたか。
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、はいはい、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあ、かっこいいです。
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野雄貴でした。

横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね、2月の19日、アメリカ国防総省などね、政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領はね、うっかりなのか何なのかね、発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、もう怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい、で日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で22年、アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で結果ね、アメリカ軍、 NASA、 全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO というね組織を立ち上げたわけですよ。で2023年2回目の公聴会が開かれて、一歩踏み込んだね話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね質問に、AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート・パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会なので真実を述べると宣言するわけです。その後にね虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ。はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-Fileの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしてあります。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあ、アメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズ、トワイライトゾーン。この中にもね、宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というの有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー、空飛ぶ円盤とね、世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがあのソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるって、そういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で、空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかね、そういうイメージになったんでしょう、はい。59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲になりました。マンハッタントランスバージョンのトワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、アミ小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私すごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなった単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね、小説でね。で、1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはね、ペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で、宇宙最高の 法律ね、は愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね、内容的にね、本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね、今本当に真理をついてるんじゃないかな。うん、だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。愛が本当に少ないとその種族、人類はね、自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、まあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法ではある愛ね。次の歌はね、私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星、聴いてください。

矢口次郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして、音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスという、ね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、十何年ぶり、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますというね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分会場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね、入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのが、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラとスピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのは、アメリカネバダ州レイチェルのね砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうすると、まあ、今もね施錠の、まあ、で、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年にCIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね。うん、で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新の

未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権、ね、で大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい。その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね世界にもっと知らせめるために再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスでClose Encounters of the Third Kind 第三種接近遭遇。

次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupants of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、Occupants っていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ、乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかける、ね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。 Last

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルのね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通してこれクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っていてね。というのも、あのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって、一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ね、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号が月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本木矢口でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和、そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。
2: どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを

もう知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね亡くなって40年以上経ってもですね海を越えたこの日本で今もですね人気があるのか、その秘密をですね音源と一緒に探っていく、それがですねこのエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですねもうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですねビリー・モローカーが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですねハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですねちっちゃなですねインディーズレーベルにいたそのサンレイコード時代のですねエルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですねそのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時から。でね、歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですねアマチュアの歌手たちのですね音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルビスは高校を卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただけまして、1年後に今のザ・ツオライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですねサム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました、白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね大金持ちになるんだけどなって言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードっていうのは A 面があれば B 面もございます。このデビュー

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたちは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングする。この That's All Right Bloom of Kentucky が生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、ああ、いいじゃないかっていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ黒人音楽にね、まあ深い理解を示したサム・フィリップス、もうこの3レコードでは B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、でそういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だからサム・フィリップスはこのレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は7000万枚じゃないんですよ、7000枚。それでもサンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストのも100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト。これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですね、レコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね、黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン。その人のですね、曲をエルビスたちはロカビリーに転化していると。で、エルビスのすごいところはですね、いずれですね、この番組でですね、聴き比べみたいなもののね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね、When we gonna rock, rock, rock ってああいった部分がね、全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね、実にセンスが良くて、で、当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですね、こう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へね、こう作っていくっていうね、その作業がね、またこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。I don't care with the sun don't shine。 お日様なんか出なくても構わない。

0: 先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、アイドンケイウタサンドンシャイン、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルビスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、で、その場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーが、その歌詞を作って、で、エルビスはですね、それを歌ったって。まあ、当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今の、ね、これもね、ドラムいないんですよ。ね。で、ギターとベースと。で、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはね、ギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないで、ドンビークル。あの時にエルビスがですね、ギターのボディをね、こうやって、叩いてね、パーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今のアイドンケイウタサンドンシャン、叩き方を変えてこうやって、こうやって、これでね、パーカッションの効果出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルーの時、エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、またその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま叩いてる。その音がですね、今の、お日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell an old milk cow by the way she looks. Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルク・カウ・ブルース・ブギ。ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施してると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて。で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で、ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、で、そこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、エルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが、2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたね、ナンバー、2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあお金もポチポチ入るようになってきた。そういう中で、エルビスたちね、一斉に仕事辞めて、音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルフカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとですね、オリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲で、それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった。エルビスのためにです、ね

ですね、サム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですね、エルビス研究家からするとですね、新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい。ということでございまして、エルビスのですね、サンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ、方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな？今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね、4枚目のシングルでですね、そのですね、答えをですね、お伝えしたいと思いますね。さあ、続いてはですね、もうまさにロカビリーと言ったらですね、究極のナンバーでございます。 Baby Let's Play House。

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーって、この、ね、これがたまらないんですね。だから、ロカビリーの定義というものを、ほんとこれ、もう定義付けられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ？だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で。ね。だから今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。って、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこの、マンブリングとヒーカップ。これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言う、アルペジオと違う分散音。それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです。そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけると、ってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのね

ギター、アコースティックギターが加わって、それで、ロカビリーってものがですね、成り立った。それはずーっとね、ロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からね、ある程度外れちゃうとね、ロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がね、これあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが、今聴いていただきました。ベイビーレッツプレイハウス、エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビー・レッツ・プラウスと一緒にレコーディングされました。I'm Left, You're Right, She's Gone。ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーン・ライジングという曲を、ね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left, You're Right, She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You Right, I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、でリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと。初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、この17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left, You're Right, She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、

皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、もう一つは、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあそれがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました。I forgot to remember to forget. 忘れじの人。もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね、提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない。うん、で、サム・フィリップスがですね、リズムアレンジを施すんですね。で、この曲にもドラムを入れるんですけれども、で、その時に、まあ、A メロの部分は、4拍子でね、で、サビに行ってからでね、四分の二に変えて、リズムアレンジをすることによって、エルビスはね、一気に好きになったんですね。で、僕でも、ビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、四分の二、それで、まあ、OK になったっていうことで、で、当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ四分の三なのかなって。三拍子。

coach is long. Train I ride 16 coaches long.

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれサンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティックショックがこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、感想の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、この、グルーヴ感がね、すごかったんですよ、今、ミステリートレイン。もう、多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野添さんね、ディレクターの若い。まだね、30代 ?31 でしょ、そういう彼が聞いてても、こうね、こう首を生まれ、こう、振りながら、ね、ああ、いい感じの軽快だなっていう。やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1954年9月に、レコーディングされました。Just Because。

Just Because。 これはサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今のシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama sings you high.全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできてて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね。はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you

but my way was dark at night. It would shine as bright as light when I was trying to get to you.1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get to You、 これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ、リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれどもね、え、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリップスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その職にエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから。で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白鍵ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My Happiness。

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リビス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ、次回はですね、エルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよーというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね、海外行けるね。
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね、
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じがするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
1: でヤカさんがどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら大阪の、ね、あのあれだよ、あの獣神サンダー

0: ライガーさんのトークショーで、メキシコフェアをやってたの。そしてステージの目の前がマラサダ。なんでメキシコフェアでマラサダなんだった。ハワイの。あ、夜間さんだ。
1: なんでだろう。
0: だ顔も知っててさ、はいはい、よくわかってんのに、もう、意外すぎて誰だか分かんないよ ね。
1: メキシコフェアだし、
0: ね。誰だこの人っていう。
1: なんか知ってる。
0: なんか知ってるし、知ってるけど誰だこれって。大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、
1: ね。いいなあ、またトライしましょうね。
0: うん、だからまあそういう感じでね。うん、この間ステーキをね、食べ行きましたね。
1: ありがとうございます。
0: ピーター・ルーガーっていうね、
1: ステーキハウスね。
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん。もうね、店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーの、なんか、アトラクションみたいな明かりなの。うん。なんかね。
1: なんかね。そう。なんかある。ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、カリブとか、うん、なんかそういうような、なんかあれなんだよ、ね。
1: なんか感じなんだよね。
0: 感じのところで、うん、で、ステーキも、従業員さんもね、すごく。
1: いやー、洗練されたね。
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに。
1: すごい金額よ。
0: うん、金額はまあ、それなりでしたけど。ね。うんうん、なかなか美味しくて。
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。
0: で、ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあ、ミディアムだったんですけど、表面カリカリで、中、ふわふわっていうね。うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった。うん、ねえ。
0: お手本にしたいって。まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと。うん。うん。思いますけどね。
1: ものすごいお腹いっぱいになりました、私は、本当に。
0: あ、そう。
1: うん。
0: うん。だからね。非常に楽しかったですけど。ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ。うん、で、これハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが、五国寺にできて、うん、で、この間ちょっと五国寺にね、まあ、お店のところに打ち合わせに行ったんですよ。うん、で、駅出て、したら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると、目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で、講談社の隣が大塚署なのよ。
1: うん、
0: だから、あ、たけし軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、うん、初めて行ったから、ロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい。
0: うん。で、ダンカンさんに聞いたときに、そのフライデー事件と聞いたときに、あれ警察が悪いんだよって言って、え、なんでですかって。だって俺らがさ、ゾロゾロ歩いたら、警察官が来て、あ、講談社ですか？こちらですって、案内してくれたんだよって。あれも警察が悪いと思うんだけどな、つって。
1: まさか襲撃するとは思わない。
0: うん。そうそうそう。
1: あ、そう。
0: ほんと真横だね、あれね。
1: ほんと。
0: うん。間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね。まあそういうわけで、5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる。
1: はい、
0: まあ、ここはね、映画小道具とかの、まあプロップとか、あとはそういう、なんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあちょっと高額商品を扱う。うん、で、まあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うんうん、
0: で、中にちょっとバーみたいのも入っててね。
1: 素敵。
0: 素敵なお店です。うん、ここで、まあちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん
0: うん、トークショーを16日に行うので、まあ、
1: 事前予約。
0: そうですね、うん。詳細はハリコレ。ハリコレって出てきちゃうんだよ、あれ。あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こう、カタカナにしたいわけよ。まずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で、予告変換がさ、パリコレって出ても
1: ん
0: ね、
1: うん。
0: ハリコレなんだから、そのまま入れたものを出せよ、まずって。その後に予測変換してくれよと。パリコレじゃない。ハリコレね。うん、
1: ハリコレね、
0: うん。
1: ぜひね。
0: ぜひ皆さん来ていただいて。
1: ハリウッドコレクションだから、ね。
0: ハリウッドコレクションですから。うんうん、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね。
1: コレクションについてですね。
0: コレクションについて。ちょっとね、うんうん、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんで、シン・ウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん。
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんか、やっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: 斎藤匠くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: で、そういうことを考えてる人は、もうプロップレプリカに対して、知識がなさすぎる、
1: はい。
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあプレミアムバンダイとかで買えばいい。
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、 プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね熱くね
1: 勉強になります。
0: ちょっと語るっていうこと
1: をいいじゃないですか。
0: いろいろ説教してくるかと思います。
1: 優しめに、
0: うん、というわけでじゃあ番組始めましょうか、うん、鍋屋館のブヒブヒ

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します。はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、松沢さんに会うの本当に久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、で
1: 日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか安倍貞夫さん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ。でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね銭湯でバイトしてんだよって。 え、何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区か23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
0: はい、
1: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだよ。なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む、で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない、だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした、で本当にじゃあ日本はどうなんだということで、銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって。でそれを今やってるんだったら、いや下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って調べたんです。
0: すごいですね。
1: でなんかカチャカチャカチャカチャとかやってるとね、カウンターとか持ってくんですかって、違うよ、指でこうやって折ってくんだよって隠してる隠し、だから指を折りながらやってるから、体折る時も指をこう折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
0: 面白い。
1: ね、結局まあ隠す

0: 隠さないが大体ちょっと隠さない人が多いのかな、
1: うんうん
0: うん、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、うんうん、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: うん、でもくだらない理由でね、
1: うん
0: うん、だから
1: 始めるわけ、ね、
0: 最初は前を隠してる隠してない、はい、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
1: チェックしてね、
0: うん、くだらないよそう。
1: すごいですね。
0: で、これは、調べてどうでしたって言ったら、うん、うん、人生を無駄にしたねって言って。
1: これ、すっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: うん。あ、そう。
0: で、その前にこの人が調べてたのが、うん、その、ラブホテル、東京のラブホテルに関して、うんうん、そのラブホテルの入り口は、うんうん、階段を上がって入るか、うん、階段を下って入るか、うんうん、どっちだっていうことで、うんうん、で、みんなのイメージは、うんなんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、うんうん、いやフラットだとか、
1: うんうん、
0: でそういうのがあったんで、うん、あの水よけでちょっと上がってんのでしょ、うんうん、あれは階段と言わないと言わないで、はいはい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、うんうん、これを調べようってその前を調べた、
1: うん、それなぜそういう気持ちにな
0: ったの人にそう言われて
1: 言われてね、
0: うん、どういう気持ちでみんな入ってくるんだ
1: ろ
0: う、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、
0: うん、それを調べ
1: て、じゃあ、 普段喋ってる会話で気になったらもう調べちゃうわけね
0: で、その後に、ちょうど僕と、ウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に、成城学園で収録をしたのね。
1: うん、
0: で、その成城学園はなんで収録したかっていうと、実は成城学園という、成城という街は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいや、そんなことない。実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
1: うん、
0: で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな成城の大きな、ゴージャスなマンションがあって、はいうん、まあここが僕は小学生の頃からあるからもう築40、50年経つのかなうん、50年は経つのか。うん、だけどすごい、綺麗なでかいマンションがあって、うん、そこの前が松林だったんだって。
1: うん、
0: で、そっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ。
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
1: うん
0: うん、多かったって、
1: うん、
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るのそうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いからそうするとああそうそうそうそうあそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったなあそこから行ったなとか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くとああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったなとかそういうことを言うから、
1: うん
0: あそこは自殺の名所だっていう、うん、
1: 知ってどうするかな、
0: うんうん、それをただ、うん、調べたい調べたいっていうねでこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
1: うん、
0: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
1: うん、
0: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生があの桜の木を見て騒いでたの、
1: うん、
0: で何騒いでんのかなって蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた、
1: はい、
0: とは蛇がいる正常のこのセレブの町の正常に蛇がいるでそれに感化された松田さんは
1: また、
0: うんうん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん
1: すごいね、
0: 23区を回って蛇がどこに出るかでどこで目撃された、うん、やっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うん
0: うん、
1: いるかどうか
0: そう出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと
1: それで、それで、それで。
0: で、これに関してはどうだったんですか、
1: うん、
0: これも人生の無駄だったと、
1: うん。
0: え、何かで発表してないんですかって言ったら、
1: うん、
0: 青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって。
1: うん、
0: だから、青大将を捕まえて、その、輸出したりとかするやつがいるから、
1: うん、
0: これは、その、生態系を守るために教えられないから、うんうん自分で飲み込むしか
1: ないんだ。
0: そう。
1: なるほどね、
0: うん。教えられなかったっていう。だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね。
1: そういう、そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士をね、
0: うん。
1: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
0: ね、一応ね、ビバノン日記だっけな、うん、その、有料の、なんだろう、
1: サイトがあ
0: るの。サイトがあって、そこで、こう、毎回、うん、配信してて、
1: うん、
0: 1日2回ぐらい。
1: あら、面白そう。
0: なんか文章が、1日1回か2回配信されてくるのかな。で、それ会費払うと、
1: うん、
0: その、あれが読めるっていうのがあるんだけど、
1: うん、
0: で、それもこういう人だから、ものすごい数書くのね。
1: うん、
0: 文章を2000字とか、3000字を平気で書いて、それを毎日送るから、会員から迷惑だって言われて。文字数が多すぎるっつって。 もっと減らしてくれとか。

0: 面白いですね、
1: う
0: ん、
1: 毎日送るなとか言われてるっていうね。
0: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ。
1: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ。だからめんどくさいんだよね。
0: そうかそうか、
1: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うんとかって悩んでたけど、
0: うん、お手紙
1: 手紙もな、読むのかな、わかんないけどな、ほんとね。
0: そっか、
1: うん、だから何でも調べてるからね。
0: 面白いですね。
1: ちょっと面白いね。
0: 面白いですね、
1: うん、まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
0: わかんないです。
1: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、うん、でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、うん、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、うん、見てるね、
0: うん、
1: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。あの YouTube とか、うん、これがですね、だいたい 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるもん、うん、でこのこれは表面、水面から出てる部分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
0: うん、
1: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する、うん、会員になりますとかいろいろあるじゃない、
0: うん、
1: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
0: うん、
1: 見る。これが 96%。で、残りの 6% は何かっていうと、
0: うん、
1: これがダークウェブ。
0: うん、
1: だから、ダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、うん、その暗号とか秘密の何だろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
0: うん、
1: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
0: はい、
1: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
0: うん、
1: トアというなんだろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
0: そうでしょうね、
1: 普通にダークウェブトアって言っても、まあトアのあれあるけどダークウェブの入り方は出てこない、
0: うん、
1: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと掲示板にトアの入るための URL、
0: うん、
1: 暗証番号みたいなのが出てくる、
0: うん、
1: それが、うん、それを取って、うん、トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
0: うん、
1: ところがそのこれがトアのあれですよっていう URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多い。
0: そうでしょう、
1: うんうん、要はウイルスが多い、
0: そうだね、
1: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、うんうん、やっと入れる。でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとか、うん、サイトみたいな感じで物が買える、
0: うん、例えば
1: 、うん、田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった、
0: は
1: い、
0: お好きなもの、
1: お薬とか、
0: うんうん、
1: ね、のりぴーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが買えたりとか、
0: はい、
1: あとは、まあ、葉っぱ系とか、うん、そういうのが買えたり、
0: うん、
1: でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
0: うん、
1: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
0: うん
1: うん、それとかまあ個人情報、こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
0: うん、
1: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
0: あ、うん、そう、
1: うん。
0: うん。
1: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってますよね。
0: お金だけ取られてっていう感じ、うん、
1: 実際はないと、
0: うん
1: うん。うん。どうやってそれをじゃあ本物かどうかって、いっぱいサイトがある。

0: から選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんの。で、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとか、っていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか？
0: 口コミで。
1: 買った人の？
0: そう、買った人の口コミを、それを見て、うん、あの、純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ。
1: うん。
0: うん。で、それを見て買うと。
1: へ
0: ぇ、うん。で、本当に、なんだろう、なんか、インゴが、お野菜とかっていうね、葉っぱとか、そういうの、お野菜みたいなこと書いてて、本当に、あの、新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって。うん。でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そうね。
0: お野菜って、新鮮なお野菜って言ってんだから、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん。
0: 詐欺じゃないわけだよ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、だ、そういうのが。で、これをちょっと案内してくれたのが、まあ、ハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、番組だったんだ。ハッカーの人で。まあ、ハッカーの人ですから、なんだ、そう、ウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、うん、作りますね、なんつって、うん。コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや、簡単ですよ。どういうふうに言ったら、AI が作ってくれるんです。
1: 今？
0: うん。で、AI に、例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん。
0: なので、パーツにするんだ。パーツで作って、それを一つにガッチャンコするんだ。
1: うん、
0: で、ウイルスとして完成させるっつって。
1: ねえ、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、まあ、その知識はあるんだろうけどね。
0: だから拳銃と同じだよね。拳銃もパーツにして、できる。だ昔そういうね、ちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: ハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ、昔。で、ああいう風に入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったら、その人がちょっと考えて、上向いてね、空見て上考えて、作れます、できますって。
1: うん、
0: できますって、どうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります。
1: うん、
0: 作るんですかって、あれ作ります。僕が作ります。ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん、何に使うんですかって言われて。
1: 本当です
0: よ。使わない。俺は使わない。
1: やめてよ。
0: それができるかどうかを聞いたんだと。これはパーツにして運ぶってことなの。だから、例えば修学旅行生が、わかんないよ、40人とかいて、各一人ずつ、プラスチックで作ったパーツを持って、ね、
1: うん、
0: 入り込めば、できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね。そこまで分かってるじゃないですか。だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と、実はね、実は、これはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、この世界が、のスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノ・ドゥエイト、株式会社と、スポンサーじゃないですか。
1: うん、
0: こういう感じで、アメリカ政府が、アメリカ軍が、ここのスポンサーになってるって話なのよ。いや、もともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは、要は、蜂蜜の壺ですよ、
1: うん。
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない。
1: うん、
0: で、いろんな詐欺やったり、いろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るために、やってんじゃないかと。
1: うん、
0: すごいよね。
1: うん。
0: うん、だから、こういう世界を皆さん気をつけて。
1: わかんないとこがあるわけですね。
0: だから本当に、その、なんだろう、うん、ああいう、なんだ、特流とかさ、いろいろあるでしょ。
1: うん、
0: まあ、こういうとこにいるんだね。ああいう奴らもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうところに、うん。長けてるってことですよ。
1: そうだよね。
0: うん、
1: だ意外といろんな、こう、ちょっと知識があって、ね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん。私聞いてもわかんないけど、
0: うん
1: うん。まあね、買い物が違うから、うん、品物が。
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、扱うものがね、
1: うん、
0: で、だからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で、企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういう、例えば政治家とかの、ことを暴露するのも、ここでやってるんだって。
1: うん、もうお買い物できるの？
0: うん。いや、お買い物じゃなくて、それはそこで、なんか、掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる。
1: やる。
0: だから他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると。例えば、世田谷 FM の局長は、普段寝てますとか、そういうことを。
1: 寝てたやつ？
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てる か、
1: うん、か、
0: 倉庫版やってますとか、
1: そうか、
0: そういうことを書くわけ。
1: なるほど。それ 4% の方でやろうかな。
0: だから、例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでばらす。うん。だから、公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない？
1: 見てんだね。
0: そういう掲示板でね、
1: うんうんうん、
0: 調べてる。まあそういう感じのね、恐ろしい世界。
1: 裏の世界を。
0: 皆さん、なるべく行かないよね。

0: 行かない。
1: まずここに入るために、
0: いろんな詐欺がある。
1: いろんな詐欺があったり、うん、ウイルスがありますから。
0: なるほど。
1: 気をつけていただければ。はい、あ、それで一つだけ言う。このハッカーの人に、すいません、個人情報って、どれくらいの人間が漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですか。
0: へぇー。
1: うん。だから生まれたての子供とか、そういうのはほら、まだ登録してなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報は、ね、ないけど、もう持ってたりとか普通にしてる人たちのは、まあ、
0: ほぼ
1: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
0: 怖
1: っ。で、それは普通の、ホワイトなサイトで、で、そこに自分のメールアドレス入れると、何件漏れてます。で、漏れたのはどっから漏れましたっていうのがわかるんだって。そういうのがあるんだ。
0: どの範囲まで漏れてるかによるな。
1: うん。
0: 何が漏れてるか
1: による。そう、うん、そういうのがね、あるっていうから。
0: あら。
1: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね。
0: もう、そうね。
1: 世界になった
0: んだ。なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってた方がですね、は
1: い。というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った。
0: もうやめてくれ
1: る。だから暗証番号は自動なんか、そういうの買って、暗証番号をセッティングするやつがあるんだって。
0: うん、
1: 例えばじゃあ、銀行ですって、それ入ってると、もうそこが毎回バーってやって、勝手に変えて、毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティの、システムもあるからそこにちゃんとお金払って入ってると、
0: うん、
1: でかい会社とかはそういうのされないで済む。そういうのもあるから、
0: うん、
1: 皆さんそういうところに入って、
0: うん、
1: セキュリティを守ってください。
0: ぜひ。
1: はい、というわけで以上夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋夜間のブヒブヒスパークタイム。宣言

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いや、もうそれ丼で食べる
1: 丼じゃない、茶碗です。ヤカンさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報をください。
2: 3杯ぐらい食べるんでしょ。
1: いや、おかず写してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: いや、体のためですもんね。
1: 体のためです。
2: 大根のお仕事、はい、
1: 大根の仕事来ない、
0: そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の国、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日も上から下までブランド物で固めて、
3: 本当やめてください。
2: 本当に
4: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
0: 本当
1: にすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
4: 全然もうユニクロ無印
2: 普段キャッチをやられてる方ですよね。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なん
2: だ。ここがスポンサーにな
0: って
2: 違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあ三ちゃんから言ってね、は
1: い、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでるなっていうのが、うん、はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとか、あの類なんですよ。
2: 何癖つける
1: ね。昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
2: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですよ。でもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
0: あります。
1: 俺あれ許せねえ。

0: 許せねえ、ね、あいつら。なんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
1: そうありますよ、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。いや
2: でもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、うん、でまああとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、はい、たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ俺も連れてとか社長とかもみんな、うん、もうすっごいね、箸が進まないのよ、
0: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
0: はい、
2: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと、違う焼肉屋さんに口直しに行ったの、
0: う
2: ん、でそこで食べたものは全部美味しいと。美味しい、うん、
0: あなるほど、金持ちのおごりですね。
2: そういうのもあって、
1: あるんです、ね、
2: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーの
0: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんみたいな。気を使えよって話ですよ。
1: でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあ、ね、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。はい、私基本的に、別にまずいと思った経験ないんですよ、はい、ここ行っても。はいはい、どんなものも。はい、なんか美味しいじゃん。お腹がいっぱいになると幸せですし、あの、やかんさんが美味しいって言った後、美味しいね。美味しくないって言ったら、そうだね。
0: 人の顔色を伺う。
1: そう、女になりますよ。
0: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ。
1: いいんですよね。
0: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだから、
2: うん、
0: 僕がまずいって言ったものは、
2: はい、
0: うん、まずいもの鑑定士
1: 1級の、
2: まあ味にはうるさい、今度新さんはうるさいですよ、もう今バカ食ってる。
3: いやいやいやいやいや、
2: おごってもらったところで、あの一緒に働いてる人がね、食中毒起こる。
3: そうです、僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、やかんさんと、うん、前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、ね、はい、僕と一緒に出させていただいた、はい、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、はい、やかんさんと、
1: はい、
3: で、もう中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
1: うん、
3: でその YouTuber の澤部だけ
2: 当たる、おかわりしたんですよね、
3: おかわりして当たる、
0: あそう、一人だけ、
3: 一人だけ
1: おかわり分ですね、
2: おかわり分、
0: なんかやっぱ致死量に達したみたいな、
3: 多分キャパオーバーして、
0: キャパオーバーして、
3: で日曜日最終日ずっといなかったです。
2: 一番客が来るのに、一番客が来るのに
3: ほぼいなかったです、
1: うん、トイレ、
0: ただそれは味覚とまた違いますそれは味覚と違います、
1: お店の
3: ある意味僕の直感が間違った
2: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの、審査。
3: 僕優れてるなというか、すごいこう、うん、敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ職業柄なのかもしれないですけど、
2: へそからしたか
3: その話はまだちょっと別で、
0: 別の、
3: まあ、嗅覚、
2: は
3: い、匂いに対してすごく敏感で、なん、まあ、でかっていうと、うん、やっぱり犬猫を扱ってるって、うん、まあ、おしっことかうんちとか、うん、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
2: あ、はいはいはい、
3: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、犬猫にとってはもう常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
2: はい、
3: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、まあ、反応は早いから
0: 、なるほど、
3: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
0: やかんさんはうんこに対して一ファンなんですよ、
3: はい、ファン目線、
0: 一ファン目線なんですよ、もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきます、あげく自分でも漏らしちゃうんですから、うん、
2: 漏らすね、
0: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、
3: ね、今流しましたけど漏らすねって言われ
2: たら、
1: ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ、
0: だから推し活動ですよ、推し活、
2: 匂いよね、
0: うんこの推し活、
3: マリさんに嗅がすってことですか、うん、
0: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいな
2: も
1: ん
2: です
1: よ、うんうん、
2: あそんな不活不活食べ物みたいな、でもペットショップで、はい、ほら見てて、その犬がうんちしちゃって、はい、あうんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね、
3: あれもう理解ができないです、
2: うん、
3: 見た目にもそうです、ね、はい、やっぱりワンちゃん、はい、猫ちゃんにも良くないことなんだけど、はいはいはい、でやっぱ食べちゃう子も中にいます、
2: 処分するから、はい、処分してますよとか言っても、はい、でもありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、
3: はい、
2: ガン無視して、だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
1: と極端
0: 過激派、
2: ダパダ、ドアを閉めて
0: 極端、
1: うん、で遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね、
3: いやもちろんです、うんうん、まあ 僕の場合ね、ペットショップとはまたちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのは、ちょっとショップで、ペットショップで働く

0: 人としてはね。
1: だからもう二度とそこ行かない。
2: いやもう
1: 二度と行
3: く。だってできるだけ早く勝たした方がやっぱりいいわけ
0: です。いいですもんね。
3: 二年後赤ちゃんだって
0: そうそうそう。そうそうそう。本当そう。
3: 夜間さんだってそうですもんね。早く勝たした方が。
1: 俺は怒ってるんだって拾ってちゃんと。ビニールで撮って
0: 家犬のね
1: 今日もでかい大型の
3: 握手会みたいな感じでファンです
1: AKB の、
3: ね、うんこの一ファンです、うん、
1: AKB さんと思う乃木坂だみたいな
3: 俺はそこまで言ってないです
2: それが判断できるようになったらもう最高、うん、
3: 道端に落ちてないよ AKB
1: してないか
2: 確かに
1: してないかすごいね
0: すごいね、うん、
3: すごいね
0: すごいね
1: 乃木坂アイドル
2: すいません、変なこと僕のせいで、うんこの話になっちゃって、うん、
0: またなりましたよ。
3: AKB の K はクソで、B はベン。
0: もうやめなくて。
2: A は、ね、A は、
3: うん。こういうとこから炎上するんだろうな。
0: そうですよ。はい、本当ですよ。危ないよ。危ないよ。
1: じゃあ、マリは。
0: 私、聴覚ですね。
3: 聴覚。
0: なんか見てなくても、例えば映画の、何ですか、こう声こう変えなんて言うんですか
3: 吹き替えの替え玉っていうのは言いかけませんね明らかに替えから入りました
0: ね、うん、の声とかなんかこうすぐねあの俳優さんだとかあの方だっていうのは意外と分かります私
3: あそれすごい、
0: うん、誰がやってんだろうとかいうのも分かるしそうです見なくてもねで癖だと思いますなんか入ってくると、うん、あの人だあの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
3: はいはいはい。
0: そうなのでその癖だと思います。
1: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃないラジオ、うんうん、AMI のああいうのでも、うん、このゲストこの人
0: すごい好き。だから逆に好き。その今この人かなあの人かなって考えるのは、は
3: い、結構アニメファンで多いですよね。その声優さんその声を聞いただけで、うん、あこれ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
1: すぐ分かる。
3: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
1: でもみんな似てるから分かんないよね。
3: まあでもまあ分かる人もいますけれども、
1: ね、ま
3: あ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんですよね。
1: そっかそっか、うん、もう関智香さん仲いいけど分かんないもんどれ。
3: あ、関さんまたいろんな声出すから。
0: それ言おうと思った、うん、でやっと分かるようになってきました、うん、やっぱりなんかね。そうそうそうなんだね、
1: う
0: ん、
1: そう、僕はですね、うん、まあこの中だとまあ視覚ということで目でね見るってことで、うん、まあイベントとかフリマとかああいうので、まあ自分の趣味の世界のあるじゃないですか、
3: はいはい、
1: でいろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって。
3: ああ、
1: うん。だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ。
3: はいはいはい、
1: まず最初にパーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
3: ん、はいはい、
1: パッと見た時にこう分かるみたいなね。
3: ああ、
1: うん。いるいらないっていう
3: のは、
1: う
3: ん、やっぱり。でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね。うんうん、やっぱ時間との戦い。
1: 戦いじゃない。
3: はい。うん、
1: だこういうのがね、ゆっくりな人はダメね。
0: あ、そう。
1: うん。取りこぼしか。
3: うん。
0: うん、
3: あとは迷ったら買う。これだけですね。
1: うん、そうそうそう。
0: 買う方なんだ
1: ね。もう一周回ってくるとないからね。
3: はい、ないですから。
1: うん。さあ、続いて、じゃあ、第6巻が当たったいいこと、ありますか、はい、
3: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして。はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで。
1: うん、
3: これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、
1: うん、
3: で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけども、
1: うんう
3: ん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかな、みたいになって、うん、なんか今日は帰ろう、みたくなったんですよ、
1: うん。
3: なんか明日行こうくらいの気持ち。で、翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだ、気持ちは高ぶってる、うん。で、行こうと思って、で、歌舞伎町行ってその店の前行ったら、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で、当時、まあ、携帯とかもまだ、そんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても、電話鳴るんだけど出ないんですよ。
1: うん、
3: あれと思ったら、俺が行こうとしてたその日の、その夜のそのタイミングで、摘発されて、なんか手入れがあった
1: みたいな。手入れ。
3: なんかあったんですね。
1: ただ
3: 未成年雇ってたとか、なんかあったんです
1: よ。だから不法滞在者とかね。
3: 行ってたらもしかしたら俺も、
0: そうですね、
3: まあ逮捕かどうかわかんないですけども、なんかとりあえず事情
1: もう、ね、
3: そのまま東さんみたいになってた可能性はありますね。
1: お客さん聞かれます。
3: はい。ちょっとありましたねそういうのは。
0: セーフですね。
3: なんか予感がして別の店行きました。
0: そうでしょうね。
3: はい、気持ちは高ぶってたんで。はい。
1: じゃあ案内所で案内する新さん
3: は、はい、あの時はお世話になりました。
1: 歌舞伎町の案内所で
0: そうですね、お詳しい、
3: はいはい、
2: お兄さんいかがですか、
1: はい、
2: 僕は、うん、まあ、このまともな仕事というか、
1: はいはい、
2: まあ、こう仕事をこう、はい、してる中で、
1: こう、まあ、ペットサロンとかね、
2: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
3: はい、案内所ではなく、
2: キャッチではなく、
3: サロンというとピンクサロンかと思うんです
2: けど、やめてください。
3: ちゃんとペットサロン、
2: トリミングサロン、
1: トリミング
2: サロン、はい、で、何でしたっけ、
0: ペットのね。

0: っていうなんか不思議なもんやっぱり言い表せない直感だよ、はいはい、まあ、みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
1: 数人いるのいい
2: ですね。じゃあしない人はもうぽい
0: ぽいはしないですけど、
2: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、
0: はい、やっぱりちょっと、はい、違う名刺です名刺で、ね、
3: フォルダ分け
0: ちゃ
1: う、けどそういったお相手もそう思ってますよね多分、う
0: ん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、ね、はい、まあ、不思議な直感が、
1: いいですね、大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
3: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね、最初は大事な入ってたけど、来るたびにあのピンサロの呼び込みだとか言われてるからこれが移動してるかもしれないですね。
1: 確かに、はい、
3: ちょっと違ったかな、
2: 違ってくるかな。じゃあマリは、
1: 私ほど今あのシンさんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりして、はい、私は予感さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ、その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったんですよ、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、あの言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで知らなくって、まずは今回担当するそのタレントさんって、あのなんて言うんですかなんて言って、でこういう人でさ、まあ、調べるわけですので、でその調べるときに私が、その、前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんかの、その占いのとこで、私と、あの、彼をこう、なんか調べたわけです。そしたら私の、あの、芸能人の、なんか、会うタイプが、ノベはこの一人だったんですよ。
3: へぇー。で、そしたらその、なんか、そのタレントで相性が合う人を探してくれる
1: みたいなので、ナベはパンって出て、マリさん、ナベはパンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、あ、この人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。うん、よかったかどうかは置いといて、
3: 置いとくな、すごい置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
1: フォルダ分け、そういうことがありましたね。
2: あ、じゃあ私第六感が当たった、はい、良いこと、あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
3: あ、スポーン。
2: スポーンって言って、はいはいはいはい、で、これブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあ、おしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とか、ああいうとこでも、あの、な洋服屋さんとかにね、置かれて、高値がすごいついていった、で、これを見たときに僕は、あ、すぐ暴落すると。値段が暴落するから、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、もう本当にブームが去って、今はショップで買い取るのも、ただだったらいいよみたいな。
3: なるほど。そんくらいの。
2: そのぐらい下がりきったっていうね。はいはいはい、だから、あの頃何万円で買ってた人は、ひどいし、ショップまで開いちゃった人いて、知ってる人間なんか本当、あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから。
3: へー、
2: もう大暴落ですよ。
3: あれもわかんないですもんね。
2: うん、だそういうのもありますよね。
1: あるんですね、
2: うん。じゃあ今度第六感が当たった悪いこと。
3: はい。
2: これありますか、
3: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれ、もう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ。うん、まあいわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね。はい、はい。で、まあ、付き合い始めて、うん、で、なんかこう、質問をしたんですよ。うん、あの、芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと。
1: うん、
3: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
2: いやだね、
3: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
2: やだね、
3: ちょっとスローでしたね、だったら働かない方が良かったのにとか、
1: ね、聞かなきゃいけないね、
2: 聞かないのが一番良かった、
3: ね、はい、お盛んな頃ですから、
2: それ嫌だね、
3: はい、
2: うん、シンさんはどうでしょう。
0: あの、まあ、僕結構こうラジオであの、このペット業界に来る前、前職の話を、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの、第六感で、そこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ。で、入社して、あ、本当やばかったなって、はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
3: ああ、はいはいはい。
1: やばそうだけど、一歩踏み出してみたわけですね。
0: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう方が話の
2: 面接行ってやめない、やめる気はなかった。
0: そうですね。面接行った時に、その僕の直感というか、第六感を信じてれば、入社してないじゃないですか。
3: なるほど。
0: でも信じなかったわけです
3: よ、自分。はいはいはい、はい、うん。感じてはいたけど、
0: まあ、まあ、一歩踏み込みました。で、まあ、何日か。
1: して
0: 行ってみて、 これ本当やばいなって、早めにちょっと、うん、は

0: やめようって思って、はい、
1: よく抜けれましたね。
0: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので。
2: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
0: もうだからハラスメントのフルコース。
2: フルコース、
0: はい、もうその直感を信じてればよかったんですけど、第六感を信じてればよかったんですけど、はい、それを信じなかったそれで。
2: なるほど、
3: はい。そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社。
0: はもう、
3: さよなら。
0: 会社の名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社ではもう、
3: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
0: もうめちゃめちゃクリーン。
2: なるほど。
3: そうなんですよ、やっぱり。
1: ハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
0: 下にも
1: 下っていうのはだから部下、はい、部下
0: っていうのは、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、2店舗来るっていう感じでした。
2: ああ、中間管理職じゃないけど、
0: そうです、
2: そこに全部、は
1: い、下にね AD みたいなのどんどんついていかなかったんですね。
0: そうですね、大体まあ第六感が働いて辞めてった子が多い。
2: ああ、なるほど、感を信じて。
0: そうです、
2: なるほ
0: ど。だそっちは正解でした。
1: 正解じゃ不正解。なるほどね。
0: そうなん
2: です。感は信じないとダメですね。
3: 本当そうですよ、本当そうです。
1: じゃあマリ、
3: じゃあもう第六感が働いてね、いい結果になった夫なんですけど、
2: いい結果じゃないです、悪いことです。
3: そうなんですけど、
2: 全然感が働いてないじゃないですか。
3: 悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、はい、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通な人じゃないんだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
2: 5歳
3: 児なんか5歳児
2: っ
3: ぽいなんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、気はあったんですけど、はい、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、そのときいい面もあったけど、悪い面もね、第六感。
2: もう俺ら苦笑いする
1: し、苦笑いですね。
0: 何も言えない、
3: 両方兼ね備えた、
2: それはもうここに来る前に解決してほしい案件。
0: だからこそ飽きないとかっていうのもありますよね。まあ、ごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、うん、僕からすると、もう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
3: ありがとうございます。
2: 山を越えた感じはあります
1: よ。山を越えてね。テーマ越えて。
3: ありがとうございます。
2: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
0: うん、は
3: い、
0: ね、
3: うん。いっぱいあります。ありがとうございます。
1: じゃあ私でございますけどね。はい、まあプロレスをね、はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、はい、その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日も皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いしますっつって、はい、じゃあ全員でまあ一二の三だじゃないけど、
2: ああ
1: そ, う、
2: ね、
1: そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけですよ。
2: なるほど、
1: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうん、J だから、
3: はい、来てますね、
1: 逆ウルトラマンは右だけど、はい、逆左手を上げて、右手を下げる、
2: はい、
1: J、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ、
2: うん、はい、
1: 時間がないっつってやんなかった、はい、それだけやんなかった、
2: はいはい、
1: でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって言われて、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながらバック中
2: をして、
1: はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんです
2: けど、難易度の高い
1: わ、高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま
2: 怖い
1: 回りきらないでドンと落ちた。
2: うわ、
1: でもう救急車ですよ。
2: うわ、一番危ない落ち方だ。
1: そうだから客席も見て、俺も見てて、はい、うわーって、
0: はいはい、
1: もう嫌なもん見ちゃったって、
2: うん、
1: でまた下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
2: あ、選手の上に垂直に落ちた
1: の、まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、
0: はい、
1: まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車、やっぱりそういうな肋間、
2: はい、
1: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね。はいはいはい、
2: そうっすね。
1: うん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、
0: はい、
1: うん、だそうですね、そういうのありますよね
3: って。
2: 怖い。
1: 怖かったですけどね。じゃあ、審査にお聞きします。
0: はい、
1: 動物の第六感に訴えたい未来展望はありますかと。
0: 未来展望、うん、あのまあ

0: 僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うんはいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
1: 自信を予知したりとかね。
0: いやもうそうなんですよ、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うんはいはい、で特にまあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うんはい、ジョビキっていう、
2: ジョビキ、
0: はい、別名でヤコブソン器官っていう、うんはいまあ、鼻の奥にある器官で、非常に僕ら人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあうんまあ、きちんと進化してて、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うんはい、僕らなんで人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物は多分その言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達してるっていうのが、うん、ジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、でこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
1: うんうんうんうん、
0: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うんはい、
1: それはどういうグッズな
0: の？なんかそのフェロモンが出せるというか、
1: 人間から、
0: はい、それだからまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのちょびきに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、クマにももちろんこのちょびきとかっていうのあるので、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
1: ような、はいはい、危害加えませんよと、
0: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うんはいはい、女性を引き寄せるフェロモンなど、
1: うん、香水出てますよね、
2: あります
0: ね、そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にこうちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
0: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
3: いいですね、
0: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分でもね、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、はい、そこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
3: 訴えた
0: い
3: な、ね、
1: なるほどね、
3: そ
1: っかそっかそっか、
3: クマさんたちにもっていうのいいですね、
0: なんか、そうすればなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、動物にとってもいいのか、
3: はい、早めに開発してほしいです ね、
0: うん、全然方法が分かんないんです
2: 完全あくまで展望ですから、
1: 展望ですよね、
3: 方法
0: 将来生きてるうちに頑張ります
1: 頑張ります、は
2: い、第六感がひらめく、
1: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできると
3: か、
1: ね、
3: はい、そっか一緒にね、
1: はい、はい、というわけでじゃあウーノドゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
0: はいはい、
4: 鍋やかんの

0: ナベヤ館の部室パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちらナベヤ館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方もご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日、こちら西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で発信しておりますので、お問い合わせ等含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおう、はい、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県さいたま市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というか、はい、ワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、はい、だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本という言い方が
0: ゴールデンウィークありますよ、ね、
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はあ、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね。高崎、はい、はいはいはいはい。
2: でまあ、6月もイベントありますし、うん、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、うん、はい、はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、
2: は
3: い、キョン、はい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントって増えてるので、はいはい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、ね、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
0: ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィーク、ね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間、ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク

けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですかなんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュアいやなんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いやそれでもね、なんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の戦士が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかねおもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいやなんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ、いや長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております、パワーアップモア日本。改めまして、ナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時、双子の友人と出会いました。双子の彼ら、漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きで、ちょっとちょっとちょっとちょっとでしたっけ、ちょっと間違っちゃう、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている中なんですね。いいですね。私、学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に、あの、毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんが、どっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの、私、田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が

まあ、話が早く進む時もあるからね、大事な時はね間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性、かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなので、メールをしたら帰ってきました。ですがその後、その女性の彼氏さんが束縛が強く連絡をしていけなくなり、縁が切れてしまいました。いやー、ちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間二人で一緒だった人ってだったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね。ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね。先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど。続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか、1台の車が溝に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみました。ありがとう。事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日普通だでお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ、いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると、自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しました。みんなあのね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転で。まあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに、私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いました。もう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかね。でも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで1曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いやー、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、
そこで田んぼの谷三本川の

0: 田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。
1: これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。
0: ありがとうございます。さあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるオフ会やろうかな。さあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが、達成しました。

ました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。あの愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう二回目三回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。あのフリーダムサンクチュアリーさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。あの東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリーさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。あのカズノキリタンポ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、うん、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます、尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはねみはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます、それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。コンペですと毎回ご当地ででたらめなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。あの YouTube とかもさ、あの有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいなの考えられたらいいな、うん、パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきました。ね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさそういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけであピンクのお兄さんだって言われたらね街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけどなんかワールドカップは
みんな盛り上がって

0: るからチェックしとかなきゃって思うところはある。
1: 初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでした。こちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲は

0: しゃ。
1: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
2: ラジオネームガチョーンさん。英語で自己紹介する田川さんと塩地さん。ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
1: はい、英語？英語で？
2: はい。田川さんは Hello, my name is Mayumi, Rice Field River と書いてあります。
1: それはあれですよね、田んぼの田に変わって

0: 英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス。あれ、でもさ、My name is 真由美田川って言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールド and リバー。ライスフィールド is 田。リバー is 川。うん。田川。みたいな。でもあれかな、田と川で、なんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるんさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: イエース、いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: イエース、ハロー、My name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと。うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの、自分は美しいサニーだ、
1: 太陽、
0: なんつうの、太陽、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったら、いいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね。長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。それでなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもなこの辺見たような気がするんだけどと思ってまた戻って見たりするから、結構時間かかったりしちゃうんですよね。うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってる、のんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画、スペース、緑黄色野菜、音楽、と検索。え？この歌手名、野菜じゃなくて、社会、緑黄色社会だった。この年で、正しい歌手名を新発見できて、贅沢な瞬間。
0: 緑黄色社会さんを、緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言って、お客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経って、まゆみさん、今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやー、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。

0: だね、上月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてねえ、この日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたねあのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: 早すぎ令和レトロ、
0: え早すぎ令和レトロ、もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという、何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと、なんだろう、令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
2: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。
0: こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん、最近もうさ、コンビニもさ消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。まあ、あのね、対策することにはいいと思うので、あの令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん、
4: え、これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
5: ねえねえ田川さん、何食べる？
0: でこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いましたあの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
6: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: ホワイトの柔らかいやつ、
6: そうクリームがいっぱい

0: とかもあるらしいよね。いやー、石上春さん、一緒に行きましょうね。
1: 行きましょう。
0: 天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。

お送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け、読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日

0: も天の声の塩地美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい。
0: あらジオ体操、ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あらお姉さんお預けって。
0: あらお姉さんによるあらジオ体操っていうね、あらジオじゃなくてあらなラジオ体操ね。
1: そうですね。
0: 私高山真由美がやってしまって、みはるさんが笑っちゃって、本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね。
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多い、ラジオ体操大事だったのか、センスを感じました。いやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの。
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテレンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこ歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか。
0: この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって。
0: そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。朝の爽やかな番組ですよね、パワモニって。
0: いやそうですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っている。ここの最後のトークは あまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に。
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな。
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください。
1: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので。別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう。
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします。
1: 私天の声のね塩地美晴も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美晴さんのマイスタジオが見れますのでご期待ください。
1: そんなすごいものではないですよ。
0: では今日はあらお姉さんに、
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏だけで良いのですね。
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのお会い

0: ねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら
0: あの語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
1: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが、ね、パパ盛りの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
2: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚
2: キラリン。
1: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん、お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモにオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動、終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ、今日も元気に、一日を過ごしましょう。あら、あら、あら、あら、あら、あら。
0: あら、お姉さん、どうもありがとう。
1: あら
0: あら、お姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
1: また呼んでね、あら。
0: ありがとうございます。声優の塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
0: パワーアップもアニパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊して、ビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ました、というメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね、桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって、幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね、回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね、嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作って、たくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学

校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすずさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです。という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすずさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすずさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間としてとっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにありますこの番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは小玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。小玉でしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻。小玉のように思うその言葉は、小玉ではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあ、お母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ、私はもう母親亡くなっているので、まあ、専属用になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあ、すごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう、あの、私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: そうですね、
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていう、はい、ことなのね。
1: そうなんですね、いや、そうか、綺麗な人生か、いいですね、
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、花に溶けてね、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないんですかね。
1: そうですね、はいはい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、ね、カーネーションもいいかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: そうじゃない花でもね、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは

aikawa@musicbird.co.jp アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川慶子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるっていうふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、
0: うん、
1: 宇宙の子として生まれ変わる、まあもちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
0: うんうん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところ、うん、

0: っていうのはそういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってねお手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、はい、清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
1: はい、
0: そして生まれ変わらせてあげてね、そういう本当に根源につなげる、
1: はい、
0: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
1: そうですね、
0: だから誰か支えてあげないとね、
1: はい、
0: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、でこう常にこう比較したりしてね、友達はこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュアリってマハっていうのは偉大ってね、
1: マハ、
0: マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュアリっていうね宇宙の死っていうね、宇宙の中のねこういろいろなこうね私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことお伝えしてるんですよ、そういう、感じなんですね。
1: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、まあ、どういった存在でしたか。
0: 私の母はね明治時代のね、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうですね、まあ、私も困らせない人なんだけどなんかでもね姉たちはねなんかね小言を言われているような感じでしたね私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: そうなんですね。
0: なんかね私 の, 母ちあの父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、すごく愛されて、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって、私的には、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、あるのかもしれないです、お互いにね、
0: だから元気をね与えてね生きるね、力をね希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、
1: そうかもしれない。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、まあ、一生懸命ね、まあ、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあ、いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのをね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、まあ、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、今まで

0: で学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも解けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、あの純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたの内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ、今の科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう、最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう、最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しないときはこう波動になっている。で、その波打ってるんですね。まあそういうところからこう、なんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる、そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、でピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね、
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり、
1: うん、
0: 伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などを、チェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンション。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
1: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組、越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。ゴールデン相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、うん、
3: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
2: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
3: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
2: で、早い。
3: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
2: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
3: よく聞きますよね。
2: うん。
3: まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
2: はい
3: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
2: はい。
3: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
2: うん、
3: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか。
2: はい、
3: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
2: うん、
3: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
2: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
3: うん。まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
2: うん、
3: 実は人間は何の制約

0: 全くもない状態で成長することの方が難しいんですよね。
1: そうですよね。
0: うん、凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
1: そう思います。はい
0: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
1: はい、
0: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
1: そうですね。
0: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
1: あ、確かに。
0: うん、
1: おっしゃる通り、自分で律するって本当に難しいですからね。
0: 難しいんですよ。自分を律するってことは相当な、うん、やっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね。律することが本当に、なんかある意味社員とか、ある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、社会人っていうのは要はプロじゃないですか、
1: はい、
0: でその職業においてはプロ、
1: うん
0: うん、だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん、
0: いろんな壁を乗り越えて、いろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
1: はい、
0: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね。
0: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人にになるのかなっていうね、うん、
1: そうですよね。
0: 逆にね、ちょっと心配してしまうとこありますね。
1: あ、まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、大丈夫かうちの会社とかね、あの社員たちは
0: そうそう、あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあ、ちょっと参考にしていただければ嬉しいですか ね、
0: うん、
1: ね、
0: うん、自分のためと思ってね、はい、
1: そうですね、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡宗一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません。必ずね、一度や二度はピンチが来るんですよ。でも当然ね、誰

0: もそんなことにはなりたくないわけで、
1: うん、
0: 中にはね特に危機も来ない人もいます。
1: あ
0: いますいます。
1: あ
0: 要は危機が来ないっていうのは実は何もしない人、リスクを取らない人
1: あなるほど、
0: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。
1: うん、
0: うん、でそうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
1: うん、
0: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
1: うん
0: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人はそうで良ければそれも人生です、
1: うんうん、
0: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ、
1: はい
0: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
1: うん、
0: はい、でまあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
1: うん、
0: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
1: うん、
0: 例えばあの店舗を出すとかね、
1: あ、はい、
0: 工場を作るとかね、
1: うん、
0: だってその瞬間っていうのは、なんだろう、お金が先行払いするわけですから、
1: うん、
0: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
1: そうですね、
0: 努力はするけど、
1: はい、
0: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だけどあの結局資本主義で動いてる社会ですから、
1: うん、
0: まあ、社会主義だったらあの国が計画的にねああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
1: うん、
0: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
1: はい、
0: はい、うん、でまあそれはそういう条件になってるんでね、あのそうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
1: うん、
0: 保証されてるわけじゃないし、
1: うん、
0: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
1: はい
0: はい、うん、だから常に不安ですよね、それね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、不安はつきものでしょうね。
0: つきものです、そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
1: うん
0: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ、
1: はい、
0: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
1: うん、
0: まあ、これついていかない社員もいますよね、
1: うん、
0: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
1: うん
0: うん、まあこれもどっちかです。
1: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね、当然あの自分と思っていた会社と違うっていうのは、
0: うん、
1: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
0: うんうん、
1: あの何げあの無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、しゃかりきにやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
0: まあ、どっちもあるでしょうね、
1: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
0: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
1: うん、
0: 要はあのリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、
0: で、
1: う
0: ん、あの実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
1: はい、
0: このままいったらと思うと、うん、打って出なきゃいけないとかね、でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
1: うん、
0: まあ、あのまだまだね全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから何か打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
1: うん
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
1: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく
0: うん、そう そうね、段階ジュニアからすると
1: そう

0: 就職氷河期世代からすると、
1: そうですよ、
0: うん、夢のような世界、
1: 夢のようやっぱり食っていかなきゃいけないから、自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね。
1: そうですよね。
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと。
1: そうですね。
0: ですよね。そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね、
1: うん、
0: だから選び放題って必死になれないですよ。
1: そうですよね。どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね。選択する基準があまりないというか。
0: うん、ただね、これねいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: いつの時代も28なんですよね、
1: はい、
0: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
0: イメージに近いね、
1: うん、
0: とか2割とか1割はそうじゃないです。いつの時代でもそうです、
1: うん、
0: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
1: はい
0: はい、
1: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない。
0: 引っ張っていく、そうなんですよ。あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
1: はい、
0: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね
1: 、
0: まあ、いつの時代だって烙印を押されちゃうんですよ。
1: そうですね、はい、
0: うん
1: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけれども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
0: チャレンジは必要です。
1: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
0: うん、
1: うん、だから
0: これを投資というんですね。
1: そうですね、
0: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
1: うん、
0: うん、
1: やっぱり投資が必要ということですかね。
0: 投資が必要ですね、
1: うん、
0: でないと、あの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
1: うん、
0: なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
1: うん、
0: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
1: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
0: はい、
1: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその2発じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね。
0: はい、
1: うん、
0: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
1: うん、
0: ね、例えば団塊ジュニアの就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね、
1: うん、そうです、
0: そう、リスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
1: で、あの30年になったわけですからね。
0: なったわけです、そういうことです、
1: はい、
0: 今は企業はインフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
1: はい、
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
1: うんうん、
0: 周りが動き出すんでね、はい、
1: そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よし、やっぱり行っちゃやったるかというところでですね、
0: そうですね、はいはい、
1: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね、投資
0: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
1: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう、
0: はい
1: 、はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q 言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね。
0: おう、そう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね。
1: うん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが死地、
0: はい、
1: ですね。もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね。
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね、本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね。
0: はい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると、
0: はい、
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない、
0: はい、
1: うん、なぜかといったらこれから死地に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上、
1: そうです、そうです。
0: そう考えるとそのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
1: ね。作ってはいけない、
0: うん、
1: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで、
0: そうです、
1: ね、あのタイルを立つと、
0: うん、
1: うん、でとにかくもう、前へ進ませて

0: その領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
1: あ、
0: 必死という状態で、
1: はい
0: はい、うん、
1: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
0: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういう非常に冷淡な、
1: うん、
0: とこなんですね。孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあ、やらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でただね、今の経営において現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
1: はい、
0: まあ、疑似的な死地状態をいかに作れるか、
1: うん、
0: で一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
0: そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
1: うん
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては、
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよ、まあ今の時代さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんです。
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじって欲しくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね。
0: なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはまあかといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の詰めをねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって、
0: 難しくなってます来てる、本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、
1: うん、
0: 販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから、
1: そういうことですよね、
0: パワハラもワハラって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです、余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければそれもその環境も用意しやすいわけですからね。
0: そうですそうです、うん、無理がかからなくなるっていうかね、現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、できるだけ要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: 力系が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことを戦略を考えなきゃいけないわけですね。
1: うん、いや、まあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、
0: うん、だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだ 系でも変わってきてるなって思います。

0: 思いますよね。
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました。
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね。
0: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなね、のぶしみたいな人なかなかいませんからね。
1: はい、そうですね。うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだ。
0: 続かないですよね。
1: うん、うん、そういう人はね、ずっときっとその場にいないでしょうからね。
0: ま、いないですね多分。うん、あの渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるって、どうやってつなぎ止めるかといったら、お金だけではないってことなんですね。
1: うん、
0: うん、
1: それこそこの前、昨日、先週言った理念ですとかね、まあ、そういったところも、
0: うんうん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり、何をもって貢献するかとか、
1: うん、
0: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね。
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態で、そんな集団は維持できないです。
1: そうですね。
0: はい、
1: うん、はい、ということで、先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク、まあ何度も言って何度も言うなという声も聞こえてそうですけれども、まあいろいろね、きっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね。はい、はい、はい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーンセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、スピッツ、チェリー。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に、再度、またね、リピートいただく顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対して、どういう体制で、挑んでいくか、組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、資金対策、
0: はい。
1: そして最後の8つ目は時間、まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない。というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つには、ウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: 時間より前に言ってたやつですね。は
1: い、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ、要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかという、トータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: ああ、半分、
1: まあ。ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: そうなんですね。
0: で、
1: それに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で、資金の配分は 7%、まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域、客層、営業、顧客ってことで、要は外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね。
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で、要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、内向き要因、こちらで 20% と。
0: なるほど。
1: いうわけで、
0: うん、
1: まあ、先ほど言った時間戦略というのは、このパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね。
0: はい、そういうことですよね。いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあ、いろいろなことを考えたんだと思いますけども、
1: まあ、この8大要因とね、ウェイト付けっていうのは、あの、私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていて、どう、それにそれぞれで重要度のウェイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね。これが非常に重要で貴重なもので、じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%。
0: 80%。
1: 残り 20% は何かと言ったら、偶然とかラッキーとか、みたいなことが起こりますんで、ただね、8割とかの確率論だったら、やらない手はないと。逆に、やらなければいけない確率論だと思いますね、80%
0: は。そうですよね。もう一度いきましょう。商品が 27%、地域、客層、営業、顧客、こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ、 8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
1: はい、そうですね、
0: うん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん、まあさっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、はい、
1: うん、
0: でこのまあ13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあこれも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
1: そういう
0: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのまあピーター・ドラッカーという方がね、言った格言の中に、
0: はい、
1: 経営は顧客の創造であると、
0: うん、
1: 経営とは顧客を作り出すことだと、
0: はい、
1: いうわけですね。
0: で、
1: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
0: うん、
1: まあ、理屈は同じなんですよね、
0: うん、
1: お客を作り上げることがこそが経営であって、
0: はい、
1: 商品はその後についてくるもの、
0: うん、
1: というかお客作らないことには商品は売れないってやつですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
1: はい、
0: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
1: うん、
0: ここがまあできれば、ある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
1: そうですね、あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
0: うん、
1: 実はこれが中小企業の実態ですから、
0: はい、
1: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
0: うん、
1: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
0: そうですよね、
1: うん、で、うん、実際ね、中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね、
0: うん、
1: 零細っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、10人以下と言われますね、
0: はい、
1: うん、でそのあたりだと、なんですかね、あの日々仕事はあると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
0: はい、
1: 中小企業って、
0: うん
1: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気の時はそうですね、
0: うん、
1: でそうすると営業してないわけですよ、
0: うん
1: うん、で営業してない状態ですから、結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
0: うん、
1: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、
0: あ、
1: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権は全く持たないのが下請けですから、
0: うん、
1: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
0: そうですね、
1: そうなんですよ、要は元請けを選ぶ営業はできるんですね、
0: うん
1: うんうん、
0: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
1: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの関連性で仕事もらってるだけで、積極的な営業してるところって意外と少ないです、
0: ね、
1: うん、
0: だからそういうところを、地域そういう場所だと積極的に営業するだけで、実は
1: そう、実はね、
0: うん、
1: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を越えるぐらいの時になってくると、
0: うん、
1: 営業なくしてその壁は越えられないですね。

0: おそらくこの53%のどこで誰にどうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますよ
1: 増して
0: ね。
1: きますよね。ウェイト付けとしてはそれを上回ること、逆転することはないんですけど、規模が大きくなってくると、この同じ13%、7%でも、要は人数と金額がでかくなりますから、
0: そうですよね。
1: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
0: そうなんです。20%をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ20%ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね。
1: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますからね。
0: ああ、
1: 気をつけないと。
0: なるほど。確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱり、ね、やっぱり細部に宿るですからね。
1: そう、宿るっていうとこですよね。
0: 8大要因ですから皆さん。やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども、侮ってはいけないというところ。
1: そういうことです。スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、なぜ長いかというと、主要な筋肉で、プレーはしているわけですね。大きな筋肉で。ところが、小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ。そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
0: ああ、そうですね。
1: 年齢とともに、そうなんです。そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
0: いや、そうだと思います、本当に。
1: そう。陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか。ね。でも競技生活はものすごく長かった。で、晩年というか終盤は何かと言ったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。で、これでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね。
0: なるほど。これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
1: 経営もそうで、要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても、結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね、
0: そうですよね。
1: まあ起こるんですよ。
0: やっぱりこの8大要因が、まあこの通り、やっぱり、どれもやっぱりね、
1: そう、軽視してはいけないってこと
0: 軽視
1: ね。
0: してはいけない。ここも非常に重要な部分かと思います。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: ればするほどですよね、
1: うん、
0: 主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
1: まあでもそうかもしれない、まあ、ちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても
0: うん、う
1: ん、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
0: 重要になってきますよね、
1: うん、
0: そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね、
1: うん、
0: 崩れないようにって感じで。
1: いやまあスポーツもね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
0: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
1: そうなんですよね、
0: それだけでバーッといけるんですよ、
1: はい、うん、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
0: そう、
1: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんだよね。
0: うん、うん、まあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか、
1: はい、
0: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、
1: あ、
0: やっぱりノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね、
1: うん、
0: うん、いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
1: そうですよね、
0: 伸びてますよね明らかに。
1: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
0: そういうことです。そうですね、はい、
1: スポーツとかで言えばね健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはねもう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね、
0: うん、やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。
1: うん、
0: うん、本当に時間かけてね、うん、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
1: はい、
0: はいはい、ではないかなと思いますね。
1: まあ一時ね世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
0: 怪我をしないですね。
1: そうなんです、
0: 無事これ名馬と言われ
1: る、ね、ああそうですよね、そういう言わざと言いますかね、それもありますんでね。うん、はい、ということで、そうですね、まあ結構これまでのお話、ここやっぱりなんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
0: はい、
1: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
0: 大事だよって、
1: うん、
0: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね先生。
0: うん、成長過程になればなるほど意外と内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、ということで改めましてこの8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
0: はい、
1: しつこいと言われる
0: 明日からね、はい、また気を取り直して、はい、
1: まあ、頑張っていきましょう、
0: 頑張っていただきたいと、
1: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう、
0: 父を乗り越えてそうですね、はい、
1: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々次回も抜かりなく。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。
1: その大きくなれば成長する。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、もうそんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがしない季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日、今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白エピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲

どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村ゆみがお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

ではこの時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本穂香も続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ、面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に

今日は結婚記念日だね、おめでとう。結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのに、そそっかしい母らしいエピソードです。というね、あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、ああ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れる君じゃない。もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね。ほんとラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃二人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですというそっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。ああなるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて、父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールで、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ヒエって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよってさあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jpohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜取れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。そうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね

緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おー、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これね、ごくごく飲めますよ。あの、これからの暑い季節、冷やしてね、ごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ティーの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。まあ、ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない。まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね、数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって、研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を活かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのを決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで

ない人はなんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね、仕事に支障が出るじゃないかと。自分たちはあのロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で、近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども、環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからあのお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。あの時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当にあの力強くデモとかをしてね、あの時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている。だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、あのシンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲をお送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座ユミのコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン、愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ、時刻7時52分になりました。この後8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って

0: 980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山千山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞

モーニングコミュニティ、月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ、月火水は新語ズレリオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも無理せず最後まで頑張ってくださいね、夢仙人さんからもお風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります、お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もうまっとうに生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日、おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出は、とにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。

そんな母にできた唯一の親孝行は初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。ユミさん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思います、といただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね、送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災でなくしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大ピラに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにと、あの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 開戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高篠国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。開戦の夜、開戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る震い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんが、どこまででも戦って必ず勝つと真から叫んだ。
1: 大将ってのは戦後育った人間はね、知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
0: はい、
1: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
0: はい、
1: そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、

0: 中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
1: だから子どもたちもそのね威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
0: そうだと思いますね。
1: こうやって軍国少年が生まれるんですね。次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
0: この作品は山中さんって言って、大きくなってからね、戦争と子どもたちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。
1: はあ、
0: で山中さんが、私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね。例えばとうとうやったぞっていうところは、うわーやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、はい、載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときは、まあどちらかといえば押し上げるような
1: 発
0: 言になって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください、
1: なるほど、
0: っていうことを分かるように。
1: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
0: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
1: それはそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
0: そうですね。先ほど開戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう、少年クラブは必ず作品の後に作品の票を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、沸き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れる一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕は滑川さん先生は何度かお会いして、いい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあって、ね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係している人たちも弾圧されてたんで、

0: 国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
1: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書「子どもたちが綴った戦争体験」の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。88歳、すごい。
0: 母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。

長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくると、ね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんから、ね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の日後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院よかったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様も、ね、退院された、退院する予定だということで、ひとまず、ね、安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね、本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥーあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、由美さん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさよなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介していきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、え、ポテトサラダ嫌いなの。家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです。

これはちょっと初めてのパターンですね。全員残した。そうですか。FM 花火で聞いてくださっています。東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものあると聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ。母曰くこれが一番滑りが良くなるよよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか。すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から。今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやーいいじゃないですか。写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原の常さん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝いいですね。72歳で亡くなった母親はどこに行くときもほとんど化粧メイクをしない人でほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな私も。ラジオネームマイマイさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから、初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、私は子供の頃母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あーそっかそっか、子供たちのねそういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね新たに抱く、まあ今日はそんな日かもしれませんね。うんね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ちきっと思い出してるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしておりますということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県。
0: まあ健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね。
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、ね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取って

0: 歳？
1: はい。
2: すごい。本当ですかこれ？
1: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
3: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
1: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい
2: んです。そんな高いものなんですか？
1: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
3: まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、はい、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
1: そうですよね、はい、で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、はい、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
2: 手が届きやすい値段になったんですね、
1: はい、
2: それは嬉しい。
1: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、うん、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
3: いやいやいや、ちょっとやめてよ、
1: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
3: うん、そうなんですね、
1: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、はい、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
3: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね、
1: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
2: なんでこれがいいんですか？
1: まず NMN の含有量がしっかりしてます、うん、1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
3: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
1: うん、そうですよね、はい、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
3: ね、そうですよね、
1: はい、はい。で実際に僕もこの NMN1 万実は1年以上飲み続けてます、
3: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかそれどうなんですか実際に変化っていうか、
1: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、はいはいはい、あとその疲れの面、
2: うんうんうん、
1: なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
3: すごいわ、
1: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
1: お風呂とかでこう顔洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、
2: うん、
1: 普通に白髪減りました。
3: 白髪減った？
1: はい。
3: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。
1: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
3: マジで、すごいな。
1: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
1: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
3: なんかちょっと大学生っぽい感じになってい
1: やそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いやすごいですね NMN。
1: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ねいろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか入眠用のサプリとかの、ね、最近流行ってますけど、はいはいはい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたら
2: そっか
1: あれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あーなるほどね、すごいですね MNN、うん、
1: はい、
3: ね、
2: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
3: ね
2: うん、
1: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はねよく取り上げられていて本当に

0: 大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、う
1: ん
0: う
1: ん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1000がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、うん、証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひねお問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、NMN ってね、うん、これ1980円。
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円。本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: あ、この機会利用しないと。
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で、うん、NMN が流行っているみたいだって聞くと、うん、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ。
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、うん、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。でそれをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですねずいぶん付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使ってるうちになんだか咳がどんどん出始めて、で医者に行っても原因がわからない、最終的に、原因不明ですねとお医者さんにサジを投げられてしまいまして、でもなんとかならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。